0: We fight with a lion på. Og med det så skal vi si rest in power til Fenton Bodra. Takk for all den gode musikken og alt for tidlig at han gikk ut av tida.
1: Rastafari is the name of my king. King David of Spring.

Hun fikk ikke se om det ble Hun fiksa Arrested på 15 morgen Hold opp en lion på Og derifra til Danmark Ny skiva ifra Klumpen og raske penger For evig Hittet

fikk et menneske fra skiva Frevik av kloppen og raske penger. Helt, helt nydelig skiva den gangen jeg får hørt igjennom den. Men må høre litt mer på den. En som også har gitt ut skiva jo Beanie Man, Eminence, heter nye skiva hans.

pause på torsdagen I mellom 15 og 16. Hør arkivet til bakrommet på gode gamle mixcloud.com. Der finner du arkivet til bakrommet for Tom Mohammed, det ansvarlig redaktør for Radio Rakel. Og med det så ønsker vi dere en nydelig, nydelig god helg.

I'm Alone som med Malin Pettersen startet vi denne onsdagen med i august. Det 19. august. Og litt vanlig sending må vi jo ha, men jeg har ganske mye å melde fra Oslo Jazzfestival. Så vi tar et par vanlige låter, holdt jeg på å si, for å tyne oss inn på det. Med Girls in Airports og Halvsirkel. Vi tar to på rappen. Vi tar Okt 1 og Mols etter hverandre.

0: Det var altså Girls in Airports og Halvsirkel med først okt 1 og så Mols. I forrige uke var jeg på Oslo Jazzfestival, fordi det vrimler jo av gode, både norske og utenlandske kvinnelige jazzartister. Og jeg ville gjerne dekke egentlig alle konsertene. Skulle jeg gjort det, så hadde jeg jo ikke gjort noe annet. Og det hadde blitt veldig lange sendinger på Dixons Quiet Calling. Men jeg har tatt for meg 4 konserter, hvor vi skal høre litt fra både konsertene og noen opptak fra strømmetjenestene, da. Der du kan høre det overalt. Alt er jo best live, synes jeg. Det synes sikkert du også, men her skal du i hvert fall få høre litt forskjellig. Da tenker jeg vi bare setter I gang.
1: Jeg tror bare jeg skal ønske dere en riktig god fornøyelse.
0: Dette var altså en liten slags intro fra Line Juhl, som festivalsjef for Oslo Jazzfestival, som 40 år I år. Og den første konserten som var utsolgt I lange tider, det var med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, og Ellen Wang, Tuva Halse og Mari Boine. Brian Blade en trommeslager som var på en måte hustrommeslageren, kan man si det, til jazzfestivalen. Han holdt 3 konserter I løpet av jazzfestivalen, og noe av de han ønsket å spille med var Bugge Wesseltoft og Mari Boine. Men de andre I bandet jo også ferdige artister selv. De jo ikke et kompband på noen som helst måte. Så jeg tenkte vi skulle fokusere litt på de

Der var det noen andre som sneik seg inn. Men det vi hørte før det var i hvert fall Tuva Halse med Contemplation, som hun også gjorde på den her

Blade-konserten på Cosmopolit mandag 10. august. Og neste kvinne ut da fra denne konserten en låt de også spilte var Fjord Ferry av Ellen Andrea Wang. Ellen Andrea vant også Ella-prisen, som Oslo Jazzfestival sin pris, og hadde en veldig fin takketale, som dessverre ikke jeg har på opptak, men som handler om at den prisen kom veldig godt med akkurat nå, for nå det hektisk. Hun småbarnsmor til to, og har også et hektisk arbeidsliv som frilansmusiker. Som jeg synes var en fin påminnelse om at det godt å bli sett utenfra. Så her kommer klippet fra plata Diving fra 2017, Fjord Ferry.

0: Det var Ellen Andrea Wang fra plata Diving med Fjord Ferry. Denne spilte de altså på konserten sammen med Brian Blade på trommer. Og vi skal høre litt mer om Ellen Andrea senere i sendinga. Nå vil jeg spille av for dere talen som, jeg vil kalle den tale, som Brian Blade hadde om hvorfor han ville ha med Mari Boine. Brian Blade er en amerikansk trommis som er anerkjent, så du synger. Så nå skal dere få høre hvorfor han synes det var viktig å ha med Mari Boine.
1: Our heroine for the evening. She really is. I got to see Mari back in 1994, roughly. And there are certain, you know, times in life, moments, events that feel pivotal. And that was one for me when I heard her and I felt myself kind of come off the ground as she started to sing. And I thought, this is not anything that I've experienced. And she's still lifting me up. And I just want to say I'm so honored and grateful to share this time with these people.
0: Det var altså Brian Blade som forteller om at da han hørte første gang Mari Boine i 1994, så var det et omdreningspunkt for han. Følte han letta fra bakken da han hørte henne, og han gjør det fortsatt. Så han er beæra for å få lov til å spille med Mari Boine. Og jeg skal spille et klipp fra konserten. Lyden er altså så som så, men jeg håper dere kan få et inntrykk av musikaliteten som foregikk på scenen, for det var lytting til fingerspissene og en påminnelse om hvor gode vi er sammen når vi lytter, og det vil jeg jo absolutt dra med inn i Dixons Quiet Calling. Så nå, når klokka nærmer seg 11:30, så skal vi også høre Mari Boine, Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Ellen Andrea Wang og Tuva Halse.

Det var også Mari Boine og Brian Blade. Vi skal hoppe til neste dag, neste konsert. Det var med Veslemøy Narvesen og et stjernelag av musikere. Altså, scenen på Victoria var, altså nasjonaljazzscene, var helt full, og det var også fullt til publikum. En helt fantastisk konsert, og vanskelig å plukke hvilken låt. Men først så skal vi få høre et lite introklipp, så dere skjønner hva det går I.

Og det var da litt abrupt der, men det her var altså Veslemøy Narvesen, trommeslager fra Sørlandet, som er virkelig gjort vei I vellinga, anbefaler veldig å høre på. Hun har spilt piano og lager låter, og hun jo trommeslager og har spilt trommer så lenge hun kan huske, tror jeg. Og har spilt med masse forskjellige konstellasjoner, men her var det altså under eget navn og under egne komposisjoner. Og jeg tenkte å vise frem en låt hun gjorde som heter Sink. Den kom ganske tidlig I karrieren hennes. Og det mange, hun sier det mange forskjellige versjoner av den. Men her skal vi få høre altså den ferskeste versjonen som ble spilt på Victoria, Nasjonal Jazzscene, forrige tirsdag.

Det var altså Veslemøy Narvesen med låta Sink, med sitt fantastiske ensemble. Og jeg må altså berømme publikum på den konserten, fordi folk hører helt til siste tone. Det er Veslemøy selv som synger, og det er bare en helt fremragende musiker, Veslemøy Narvesen. Jeg skal spille en låt til av henne før vi hopper til neste konsert. Og det er Past of Our Lives, og det er fra plata Letting All Light Through, og jeg tenker jo, er det noe Veslemøy gjør, så er det å slippe alt lys gjennom og inn, altså. Hør på Veslemøy Narvesen, her kommer Past of Our Lives.

Det var først Vesle med Narvesen med Past of Our Lives, og så hopper vi til artisten Lilja. Jeg ser jo det at det blir med artisten Lilja, så skal vi ta for oss litt mer neste episode av Oslo Jazz Festival. Lilja, Oddrun Lilja, er halvt islandsk, halvt norsk, har kommet nå nettopp med et album som heter Muna, som er tredje albumet i en trilogi hun har skrevet, hvor hun på en måte gått tilbake til egne røtter, og blant annet skrevet en pols for der hvor hun er fra, Groruddalen. Den er jo bare å tune inn og høre på. Jeg har valgt fra konserten en låt som heter Beloved. Og men før det så tenkte jeg vi kanskje skulle spille det som heter den låta som heter Golden Hour, og den kommer fra albumet. Så konsertopptaket, det tar vi etterpå.

Det var altså et litt utdrag fra Golden Hour med Lilja fra albumet Muna, som tredje album i trilogien. Hun har gitt ut, altså førsteplata heter Marble, andreplata heter Mirage og tredje heter Muna, hvor hun har gått mer tilbake til egne røtter. Den låta vi skal gå ut på i dag, den heter Beloved One, og den skrev etter at hun hadde vært i Libanon, i en flyktningleir i Libanon, Oddrun Lilja, og jobbet med et palestinsk barneorkester. Og mange av de barna som var der, de var fjerde generasjon i den flyktningleiren. På konserten her så hadde han med seg vokalist Synne Rambangs, som nederlandsk vokalist. Lilja synger selv også, men hun jo gitarist først og fremst. Så vi skal gå ut på i dag på låta Beloved One. Så håper jeg vi høres neste uke med litt mer av Dixons Quiet Callings originale innhold og litt rann av Oslo Jazzfestival. Tusen takk for at du hører på radioorakel.no og Dixons Quiet Calling. Jeg heter Gro Marte Dixon og håper du får en veldig, veldig fin uke.

0: Håpløst altså. Det nå ble jeg ordentlig.
1: Ja, det heter jo Helleland alle I Høyre, tror jeg.
0: Ja, de gjør det, ja. Ikke sant?
2: Eller Solberg.
1: Eller, det Sol, ja, Svein Solberg, Arne Solberg. Ja,
0: heter noen Solvang?
1: Nei, han ikke Høyre, tror jeg.
2: Men det ikke godt å si.
1: Ja, han kunne, det bare virker sånn. Han virker ganske Høyre, ja. Solvang.
0: Ja, vi hørte
1: et band. Vi hørte Helleland.
0: Vi hørte et band som kunne vært på Cosmopolite.
1: Cosmopolite, som du sier på NRK.
0: Ja.
1: Kultursjokk.
0: Kultursjokk med låta Hashishi.
1: Hashishi, som de sier på sjømannssendinga.
0: Ja. Ja, vi nå rett over Skrænabanken, Skrinabanken og Trænabanken. Og her det Hashishi.
1: Ja, så langt øyet kan se, store mengder.
0: I store mengder, ja. Her kommer forresten Karlsen med trollen. Så det ikke mye igjen å hente nå, folkens. Eller noe.
1: Eller noe sånt.
2: Omtrent akkurat sånn.
1: Jeg tror det var akkurat sånn sjømannssendinga fungerte. Var det snuten som stengte sjømannssendinga?
0: Det var jo det. Det var jo etter hvert som de begynte å legge opp priser og sånt.
1: Ja. Ganske vanskelig historie å ta på lufta.
0: Ja, vi får vel la den ligge da.

Trafik.

0: Gjør de det?
1: Ja.
0: Ja, nei. Vi hadde låta Sorrow, Tears and Blood, som handlet om den gangen det var Bordeaux-slipp på pole på Ica.
2: Hva var det den heter? En gammel, sliten renne nede i Vika?
0: Ja, ja.
2: Der var det flaskeklang, og man banket kvinner og barn. Og.
0: En rønn og flaskeklang var min første voggesang i en sprukken gammel rønne nede i Vika. Ja. Men da far kom til seg selv, ble det festa likevel. Ja.
2: Når var det far kom til seg? Var det ute på neste kveld, da?
0: Ja,
2: det kommer... Det var ikke morgenen.
0: Nei, ingen kommer til seg selv på morgenen.
2: Nei.
0: Det ikke, hvis det noen stupelyttere som faktisk har kommet til seg selv på en, da vil jeg gjerne høre fra dere.
2: Tror du Inge gjør det av og til? For han kjører, han starter jo tidlig.
0: Ja, han kommer til seg selv, men han er jo 100%.
1: Han er jo ofte seg selv.
0: Ja, han er 100% seg selv, han. Og takk for det.
2: Og hvis, ja, det har dette. Ikke far sin, men farfaren, tror jeg.
0: Ja, men tenk om han plutselig trodde at han var en annen, da. Så kjørte han. Så han har sagt sånn, nei, nå kjører jeg ikke taxisjåfør, nå er jeg varebilsjåfør. Og skal kjøre til Kongsvinger med et lass med pølser. Og så er det sånn, nei, men jeg skal til departementet, jeg skal gjøre et viktig møte. Så er det sånn, nei,
2: I Vika?
0: Ja, en sprukken gammel rønne nede i Vika.
2: Jeg er fra departementet, skal til på møte i en sprukken gammel rønne. Hva gjør du da, Toringe?
0: Da setter man på denne låta her og sier slapp av, lyn deg tilbake, jeg tar deg hvor jeg vil. 1300.

0: Og der gikk Black Harmony ut. Don't let it go to your head. Vi har holdt, vi har vært jordnære I dag. Det synes jeg.
1: Nei, har vi? Jeg synes vi har vært litt
2: påtrengende jordnære.
1: Nei, vi sjelden ordentlig jordnære.
0: Ja, men altså sett ut fra det siste ukers forbruk så mener jeg at vi jævlig jordnære.
1: Da begynner altså, vi å nærme oss nå.
2: Det mye som kunne vært verre, det kan det alltid. Mm.
1: Men den låten vi hørte, den dubben der, det, ja. Jeg tror det en av mine absolutt favorittdubs altså.
0: Den ikke så gæren.
1: Nei, den veldig fin.
0: Jeg tenkte vi skulle ta og avslutte med en låt som gir et håp I en ellers traurig hverdag.
1: Traurig hverdag, ja. Helheim fortsatt på tinget.
0: Ja.
1: Det gjør meg engstelig.
0: Det mye som jeg engstelig for. Vi snakkes. Mm.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 180, som årets første, så det onsdag den 12. januar 2022. I jula hadde jeg som vanlig et lite skrekkfilmmaraton, og da stod blant annet Conjuring 3 på plakaten. Jeg liker Conjuring-filmene svært godt, og jeg en fan av fortellingene til The Lorraine Warren, for uansett hvor tvilsomme de nå så har historiene deres enorm underholdningsverdi. Conjuring 3, den var kul den. Men jeg må innrømme at jeg trakk litt på smilebåndet av

beskrivelsen av satanister som en gruppe menneskeoffrende individer drevet utelukkende av ondskap og blodtørst. For å illustrere det spilte jeg en liten snutt av Anton LaVey som spilte tivoli-musikk på orgel for min kone etter vi hadde sett filmen, for å understreke at mitt bilde av satanister ikke stemmer helt overens med Ed og Lorraine sitt. En favoritt blant satanistene fra fjoråret for min del var Aria De Mezzo, en transseksuell satanist som stilte som republikanernes kandidat som sheriff i New Hampshire. Amerikanerne er som sagt til det kjedsommelige svært polariserte, og de fulgte nok ikke helt med i svingene når Aria, som er imot politiet i sin nåværende form, faktisk ble nominert. Det var nok ikke så mange som tok seg bry om å google henne, men kun så at hun var kandidaten til republikanerne. Men så ble jeg sittende og tenke. Jeg forbinder stort sett satanisme med grupper som Church of Satan, Temple of Set og de myriadene av losjer og grupperinger som springer ut fra dem. Men tro om det ikke finnes noen grupperinger som passer inn i forestillingen til de to demonutdriverne. Da kom jeg på Order of the Nine Angles. Dette er en gruppe som ryktes å ha menneskeoffring som en sentral del av praksisen sin, og en jeg har vurdert som tema tidligere. Utfordringen var at sist gang jeg vurderte den som tema, så var det svært så glissent med litteratur om denne gruppen. Men et raskt nettsøk viste at det var kommet en bok om temaet så sent som i 2021. The Order of the Nine Angles, Atomwaffen and the Slaughter of Innocents av William Ramsey, og det gjorde at jeg umiddelbart bestilte en kopi på papir og en digital til Kindlen min. Endelig fikk jeg anledningen til å fyre opp Kindlen min igjen, og jeg må si at jeg nesten hadde glemt hvor god leseopplevelse man kan få av e-bøker. Jeg er ikke spesielt glad i å lese på skjerm, men e-ink gir en helt annen opplevelse, og formatet gjør også at lesehastigheten min går opp. Så det er en liten anbefaling fra meg om du ikke har testet ut den teknologien før, og er glad i bøker. I tillegg skulle jeg få litt ekstra å lese på fra en lytter. Jeg har nemlig for vane å legge ut en liten teaser på det neste temaet på Patreon. Og jaggu meg så har ikke jeg en Patreon som har doktorgrad i satanisme. Og han bidro med en serie med artikler om Order of the Nine Angles. Så en stor takk til deg. Du vet hvem du er. Jeg har sagt dette før, og jeg sier det igjen. Dette er podcasten med de beste lytterne. Dette ble begynnelsen på en ferd inn i det mørkeste mørket. For jeg hadde rett. Order of the Nine Angles er en religiøs gruppe som ikke bare har drap som en sentral del av praksisen sin, men alle destruktive handlinger. Enten det dreier seg om terror, overgrep eller generell spredning av frykt. Alt er virkemidler for å oppnå bevegelsens endelige mål. Gruppen er altså tett knyttet sammen med en rekke nynazistiske grupperinger. Så her blir det faktisk nazisatanister, og det er jo unektelig litt stilig. Det får meg til å tenke på en historie fra mitt eget liv. Når jeg begynte på videregående på begynnelsen av 90-tallet, var jeg svartkledd med langt hår. Og dette var midt i den norske Satanic Panic-perioden. Den første skoledagen ble jeg kalt inn til rektors kontor, hvor jeg fikk streng beskjed om at skolen ikke tolererte satanister eller nazister. Nå var jeg hverken det ene eller det andre, men det ser ut til at rektorens frykt for nazisatanister faktisk er en realitet. Dette skulle vise seg å være en skikkelig flokende ståpe, for forståelig nok så er dette en svært lukket gruppe. Og selv om litteraturen deres er lett tilgjengelig både digitalt og i bokform, så er det vanskelig å vite hvor stor utbredelsen til gruppen faktisk er, da den er ekstremt lukket og hemmelig, og det magiske systemet deres er basert på selvinnvielse, noe som gjør det hele enda mer obskurt. Opprinnelsen til Order of the Nine Angles er også innhyllet i et slør av mytologi og mystisisme, men William Ramsey gjør en ganske god jobb med å avdekke det som nok er den faktiske historien til gruppen. Det at dette dreier seg om en såpass kaotisk fortelling gjør at jeg har valgt å legge meg på en litt annen form enn jeg pleier å gjøre, og jeg kommer til å hoppe litt fram og tilbake i tid og rom for å forsøke å male et så riktig bilde som mulig av gruppen, og på den måten danne et bilde av de historiske røttene og hva det ser ut til at denne gruppen har vokst seg til å bli i dag. Og jeg må si at dette nok blir en av de absolutt mørkeste seriene jeg har laget så langt. Grunnen til det er at dette er en gruppe som ser ut til å være voksende på verdensbasis. Og det ser ut til at de har en finger med i spillet i en rekke drap og terrorhandlinger. Det er også et tema som er ubehagelig nærme, da det finnes enklaver både i Sverige og på Island.
så dette blev vel I så måte det nærmeste jeg har kommet gravejournalistikk her I Tåkeprat. Her det I det hele tatt mye interessant å ta tak I, så da får vi bare se hvor jeg opp med denne serien. Og da gir jeg dere historien om Order of the Nine Angles.

6. juni 2020. Ikledd gummihansker og med kniv i hånden gikk den 18 år gamle Daniel Hussein inn i Friant Country Park nordvest i London. Han hadde inngått en bloded med en demon med navn Lucifuge Rofocale. I eden hadde han sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned, og i bytte skulle han vinne millioner av pund i et lotteri. Hussein forfulgte 2 søstre, Biba Henry og Nicole Smallman, som hadde feiret fødselsdagen til Bibas søster i parken. Den unge mannen så sitt snitt da de 2 var alene, og han kastet seg over de 2 kvinnene med en kjøkkenkniv han hadde kjøpt på en jernvarehandel dagen før. Han knivstakk først Biba 8 ganger, og når hun lå nede, kastet han seg over den skrekkslagne Nicole og påførte henne hele 28 knivstikk. Når ugjerningen var gjennomført, gjemte han likene under noen buskas og kastet mobiltelefonene deres i en dam før han satte kursen hjemover. Drapet var ikke akkurat så veldig diskret gjennomført, og det tok ikke så lang tid før politiet klarte å spore opp Hussein, som bodde hjemme hos moren sin. Hjemme hos han fant de okkult litteratur, sigiller fra Goetia og 2 eder skrevet i hans eget blod. I den første hadde han undertegnet en pakt med demondronning Bylett for å få en jente på skolen til å forelske seg i ham. Og i den andre hadde han altså sverget å drepe 6 kvinner hver 6. måned for å vinne i lotteriet. Han skulle senere bli kjent som lotterimorderen. Hussein var langt fra ny for politiet. Han hadde vært med i et avradikaliseringsprogram et par år tidligere, etter å ha blitt sendt dit av en bekymret skoleledelse. Hussein hadde vært aktiv på nettforumet Become a Living God, et forum han hadde vært medlem av i flere år, hvor han hadde logget seg inn bare et par timer før drapet. Forumet ble drevet av E.A. Cotting, som hadde skrevet en tekst for Temple of Blood, som er et såkalt nexion, eller et kapittel, av Order of the Nine Angles. Og nexions og Temple of Blood skal vi se nærmere på senere i denne serien. Men hvem er egentlig Order of the Nine Angles, og hvor kommer de fra? La oss først se litt nærmere på hva ordenen selv har å si om opprinnelsen sin. Ifølge deres egen mytologi er systemet til Order of the Nine Angles et magisk religiøst system som stammer tilbake fra før kristen tid, og som har sin opprinnelse i et område mellom Wales og England. Ordenen ble ledet av en stormester eller ypperste prestinne, og praksisen skulle ha overlevd kristningen og ble opprettholdt i skjul gjennom hele middelalderen. På slutten av 60-tallet skulle en prestinne i ordenen ha samlet de 3 gjenlevende templene og dannet grunnlaget for Order of the Nine Angles før hun åpnet orden for uteforstående. En av de som ble initiert i tradisjonen var en viss Anton Long. En mystisk person som beskriver seg selv som en brittisk statsborger, som hadde reist mye i Afrika, Asia og Midtøsten. Videre hevder han at han var svært opptatt av det okkulte, og at han hadde vært i kontakt med ulike grupper, som Golden Dawn, Wicca og telemiske losjer, i tillegg til en satanisk gruppe i Manchester. Det var i perioden i denne sataniske gruppen at han skulle ha kommet i kontakt med prestinnen fra Order of the Nine Angles, som inviterte ham inn i orden like etter. Og da han utmerket seg som spesielt egnet, ble han raskt arvingen til denne prestinnen og gruppen som på den tiden holdt ritualer i steinsirkler og ulike megalittiske strukturer i Storbritannia. Prestinnen skulle etter hvert emigrere til Australia, og med det tok Anton Long over førersetet og ble gruppens nye stormester. Fra 70-tallet og utover tok Long på seg oppgaven med å gjøre doktrinen til Order of the Nine Angles kjent, og han oppfordret til etableringen av nye templer. Fra 1976 begynte han å skrive ned doktrinen, mytologien og læren til gruppen. Så der har dere den. En ikke helt så ulik historie fra flere vi har hørt tidligere. Men hvem er egentlig denne Anton Long? De lærde strides om akkurat dette. Men det er god grunn til å tro at denne mystiske personen er ingen andre enn David Myatt. En person som var involvert i de tidlige nynazistiske bevegelsene i England, og med en rekke personer vi har vært innom tidligere her i Tåkeprat, blant annet i forbindelse med Savitri Devi. Og som vi skal se, så har nok Order of the Nine Angles hentet litt inspirasjon fra henne. Her tenker jeg spesielt på syklisk tid, og ideen om at det er nødvendig med ekstrem vold for å starte en ny tidssyklus.
Senere skulle det også dukke opp forgreninger av Order of the Nine Angles, som lente seg sterkt på hinduisme, i likhet med Savitri Devi. En ting som får Mayat til å virke som en særs god kandidat til Anton Long, er en serie med brev som ble sendt mellom Order of the Nine Angles og Temple of Set på 90-tallet. I denne brevskrivingen, hvor en viss Stephen Brown fra Order of the Nine Angles skriver til Michael Aquino, ypperste presten i The Temple of Set, argumenterer han hvorfor menneskeoffring er en sentral del av en satanisk praksis. Temple of Set er en orden som sprang ut av Church of Satan, og som forfekter en form for vestlig esoterisme. Det er ikke helt utenkelig at jeg tar for meg den ved en senere anledning. For ordens skyld så må jeg påpeke at medlemmer av The Temple of Set omtaler seg selv som setister og ikke satanister, men for enkelhets skyld så omtaler jeg dem som satanister i denne serien. Jeg får håpe at det ikke støter noen hårsåre setister der ute. Jeg har et litt blandet forhold til satanister, men den lakoniske, sarkastiske humoren mange satanister har en tendens til å hoste opp, kan være ganske så fornøyelig. For Aquino, tydeligvis litt irritert over denne Stephen Browns stadige mas om menneskeoffring, svarte han på et brev i 1992 med overskriften «Dear Mr. Brown / Long / Mayat». Og han fortsetter med å skrive at det kanskje ville være en fordel å bruke ulike skrivemaskiner og endre litt på signaturen om man skal utgi seg for å være flere personer. Samtidig så lufter han tvil om at Ona i det hele tatt har noen flere medlemmer enn denne Brown, som da brukte samme skrivemaskin som Anton Long, og samtidig så gjør han det klart at han vet at den egentlige identiteten til denne personen er David Mayat. Så her tar jeg av meg hatten for Aquino. Og jeg tror vi kan gå ut ifra at denne mystiske Anton Long, som fremdeles er stormesteren til Order of the Nine Angles, er ingen andre enn David Mayat. Og da tenker jeg tiden er inne for å se litt nærmere på ham. Faren til Mayat jobbet for den britiske regjeringen, og det førte til at han vokste opp i Tanzania. Som ung gutt så lærte han seg selv å spille sjakk, et spill som fascinerte han så voldsomt at han meldte seg inn i den lokale sjakklubben. Når familien senere flyttet til Singapore, byttet han ut denne interessen med kampsport, noe som igjen fyret opp interessen for orientalsk religion og filosofi. Nå er vel orientalsk strengt talt et ord man ikke skal bruke lenger, men med tanke på at dette foregikk på 50-tallet, så føler jeg at det er greit. Når han var 15, så flyttet familien tilbake til Storbritannia, og den unge Mayat begynte på college. Han fant skolen kjedelig enkel, og han brukte fritiden på å vandre rundt på den britiske landsbygda i Fenland, et område på Isle of Islay hvor han gikk på skole, og han sugde til seg den ville, utemmede atmosfæren der. Faren fikk seg en ny jobb i Afrika og flyttet dit permanent, men han sendte sønnen en klekkelig sum med lommepenger hver måned. Mayat brukte disse pengene til å reise, og ikke minst til å kjøpe bøker. For han var en skikkelig bokorm, og han gjorde litt sære ting som å lese ordboken for å dykke skikkelig ned i det engelske språket. Ifølge ham selv ble Mayat med et lite heksekoven i Fenland i denne perioden. Vi kan jo allerede ane at det er visse paralleller mellom denne Anton Long og Mayat, for å si det forsiktig. På en tur til London kom han over en gatekamp, og Mayat skriver at han følte en opphisselse i lufta like før det brøt ut fysisk vold. Etter dette gateslagsmålet ble han invitert til den lokale puben av den høyre ekstreme siden i denne slåsskampen. Mayat forteller at han langt fra var helt blank når det gjaldt nasjonalsosialisme, og at han hadde lest mye om Adolf Hitler, og ikke minst Otto Ernst Rehmer, mannen som hadde forhindret attentatforsøket mot Hitler i 44, hadde vært en stor inspirasjon for den unge Mayat, og han sa at dette var en ekte kriger som visste hva ære dreide seg om. Han likte denne gruppen med unge menn, som så ut til å omfavne vold på samme måte som han selv. Og en uke senere ble han invitert til et møte, hvor han blant annet møtte Colin Jordan. Der har vi en fyr vi har vært borte i tidligere. Dette var mannen som startet den britiske nasjonalsosialistiske bevegelsen, og som blant annet giftet seg med François Dior, niesen til Christian Dior, for de som husker det fra Tantava-serien. Jeg synes nå i hvert fall denne koblingen mellom Dior og nynazisme er litt artig, uansett hvor vag eller søkt den nå er.
Mayat ble svært inspirert av visjonen Colin Jordan hadde for et nytt samfunn og ny verdensorden basert på arketypen Hitler hadde sett for seg. Et krigersamfunn med et galaktisk etos, for å sitere Mayat selv. Mayat skriver at han følte seg dratt mellom tre ulike verdener. Kjæresten han hadde i London, studiene ved universitetet og politikken. Akademia ble mindre og mindre interessant for ham, og han brukte mer og mer tid på politikk. På denne tiden oppsøkte Mayat en telemisk gruppe, det vil si en okkult gruppe som fulgte læren til Crowley, men han fant det de drev med lite appellerende, ikke ulikt Crowleys egen reaksjon på Golden Dawn. Det han derimot ble mer og mer involvert i, var høyre radikal aktivisme, og han var med i flere voldelige demonstrasjoner. Han var aktiv i Nasjonal Front, og på et av møtene der ble han kjent med Eddie Morrison, en framtredende figur i den voksende nynazistiske scenen i England. De to ble raskt gode venner, og Morrison, som var langt mer erfaren i det høyreekstreme miljøet, skulle bli et forbilde for Mayat med sin voldelige, utagerende oppførsel. Etter hvert sluttet han på universitetet og flyttet til Leeds, hvor han brukte all tiden sin på å lære om den nasjonalsosialistiske bevegelsen og hvordan han selv kunne bli en leder og en politisk agitator. Ved flere anledninger var han livvakt for Colin Jordan under demonstrasjoner og taler, og Jordan skulle også bli en slags læremester for Mayat. Han introduserte ham for verkene til blant annet Savitri Devi, og det var da Mayat oppdaget at det var visse likhetstrekk mellom nasjonalsosialismen og deler av den okkulte bevegelsen. Mayat skrev at Adolf Hitler sto for mange av idealene han mente magi burde inneha. En ren, satanisk ånd, en drivkraft til å overvinne, utforske og utvide, med en livsendrende karakter og en dynamikk og karisma som savnet sidestykke i historien. I samme slengen så kastet han seg på holocaust-fornektelsevogna. Og ikke bare det, Mayat, han hadde store visjoner. Og her snakker vi om skikkelig store visjoner, altså. Han mente nemlig at nasjonalsosialisme var et springbrett mot et galaktisk imperium styrt av krigerpionerer. Intet mindre, altså, og dette sammenfaller ganske bra med visjonen til Order of the Nine Angles, som ønsker å innføre et galaktisk satanisk imperium. Nå begynner vi virkelig å snakke her, altså. Et nazi-satanisk galaktisk imperium. Det hadde selv rektoren min på videregående neppe drømt om, tenker jeg. For å skape denne nye krigerklassen, slik at menneskene kunne reise ut i galaksen og bli en intergalaktisk nasjonalsosialistisk rase, mente han at det var nødvendig å underminere alle konvensjonelle normer og politikk med alle tilgjengelige midler for å destabilisere samfunnet. Og et svært viktig virkemiddel for å oppnå dette var vold. Han skrev også at det å jobbe innenfor det etablerte systemet var noe som var forsøkt, men som hadde vist seg lite effektivt. Så han siktet seg inn på en annen strategi. Og det var her interessen for det okkulte kom inn i bildet. Ideen han fikk var å opprette små, okkulte grupper som kunne støtte politiske organisasjoner som ønsket å styrte det regjerende politiske systemet. En taktikk ville være å infiltrere stillinger i samfunnet der man kunne forårsake stor skade. En annen var å rekruttere og radikalisere personer i samfunnskritiske stillinger, og en tredje var å bygge et internasjonalt nettverk som kunne tenne gnisten for en internasjonal nasjonalsosialistisk revolusjon. Og jeg må jo si at akkurat det siste der, det høres jo litt ut som en selvmotsigelse. Internasjonal nasjonalsosialisme, altså. Men det er vel første steget på vei mot et galaktisk nasjonalsosialistisk imperium, det da. Mayat skrev at han var overbevist om at alle midler kunne brukes i å kullkaste hva han anså som et tyrannisk og undertrykkende system. Etter å ha sonet en voldsdom, skrudde Mayat voldsknappen opp enda et hakk, da han startet en gjeng i Leeds som drev med tyveri, og som brukte inntektene fra tyvegodset til å finansiere terrorisme. I 1974 ble han arrestert igjen sammen med Eddie Morrison og satt inn i Armley Prison i Yorkshire, og når han slapp ut derfra, så ble han med en Left Hand Path-gruppe, Temple of the Golden Sun, i nettopp Yorkshire. I tillegg så ble han med i den beryktede Column 88, som var en hemmelig paramilitær nynazistisk organisasjon som ble styrt av en tidligere elitesoldat. Og Column 88,
De skal ha blitt startet opp så tidlig som i 1945, og det ryktes at den gruppen hadde en tilknytning til operasjon Gladio, som var en paramilitær, antikommunistisk motstandsoperasjon med selveste NATO og CIA I ryggen. Men det får bli en historie for en senere anledning. Nå gjelder det å holde tunga rett I munnen, for her myldrer det av interessante historier og sidespor. Tilbake til Mayet. Han merket seg at Kolum 88 var en langt mer velorganisert gruppe enn de han hadde vært med I tidligere. Og når han var på høyden av aktivismen sin I den gruppen, ble den årlige Führerfesten arrangert. Dette var et arrangement der nazister fra hele Europa samlet seg for å feire fødselsdagen til Adolf Hitler. Mayet skriver at han ble svært godt mottatt, og at han likte kameraderiet og fellesskapet han følte på dette treffet. Like etter inviterte Colin Jordan han til å bli med I den innerste sirkelen I sin nye gruppe, The British Movement, men Mayet takket høflig nei. Han hadde nemlig sine egne planer, og han ville ha langt mer vold enn hva Jordan så for seg. Og med det dannet han og Eddie Morrison The National Democratic Freedom Movement, hvis hele greia var nettopp vold og opptøyer, til tross for det tilsynelatende fredelige navnet på gruppa. Ikke helt uventet så slo myndighetene hardt ned på organisasjonen, og etter å ha blitt arrestert 5 ganger gikk Mayet til dekning, og hele organisasjonen kokte ut I kål. Politiet klarte til slutt å spore han opp, og han tilbrakte 6 måneder I fengsel før han dro tilbake til Leeds og gjenopptok kontakten med de høyreekstreme grupperingene. Det var nå han begynte å sysle med et nytt okkult system, som etter hvert skulle bli ryggraden til Order of the Nine Angles. Og det systemet så innfløkt og forseggjort at det noe jeg lar ligge til neste del I denne serien. Mayet var sliten etter år med slåssing og fengsel, og altså han bestemte seg for å ta en rundtur på den engelske landsbygda. På en av disse turene oppdaget han et katolsk kloster, og det fascinerte han veldig. Så mye at han faktisk satt seg ned og skrev en søknad om å få bli en munk ved klosteret når han kom hjem. Og det fikk han. Mayet skriver at livet ved klosteret var en sterk kontrast til livet han hadde levd tidligere, og at han trivdes med det. Tilværelsen der minnet han mye om livet I fengsel, sa han, og han skriver at det ga han et nytt perspektiv på livet. I klosteret hadde han tilgang på bibliotek, og han benyttet anledningen til å studere gresk litteratur, filosofi og buddhisme. I tillegg hadde han mange dype samtaler med de andre munkene I klosteret om mystisisme, esoterisme og religion. Mens han var der, skrev han et verk I 4 bind, Historiens logikk, som forklarer hans egen politiske filosofi. Men klostertilværelsen skulle ikke vare. Mayet savnet verden på utsiden, og han bestemte seg til slutt for at det katolske dogmet ikke var forenlig med hans eget verdenssyn, så etter 18 måneder bak murene forlot han klosteret og gjenopptok livet utenfor. I Shropshire møtte han en kvinne han forelsket seg I, og han giftet seg. Og de to levde et rolig familieliv I hele 7 år. Selv om Mayet holdt en viss avstand til sin politiske fortid, så fortsatte han å skrive artikler for høyreekstreme tidsskrifter, både med eget navn og under pseudonym. Idyllen skulle ta slutt, når ekteskapet gikk på dunken da kona forlot ham for en annen kvinne. Men han hang ikke med nebbet av den grunn, og like etter så giftet han seg på ny, og han begynte å oversette gresk litteratur til engelsk. I 1984 publiserte Liberty Bell en kort versjon av historiens logikk, hvor Mayet kategoriserer historien I 7 ulike epoker, og hvor han skriver at den vestlige sivilisasjonen trenger en ny orden og en ny leder for å skape en ny epoke. Vi kan vel allerede slå fast at selv om David Mayet var en ganske, eller egentlig en ganske uspiselig type, så han også ganske smart. Og det noe som skinner igjennom I systemene til Order of the Nine Angles. Dersom Mayet nå Anton Long da. Det noen som har foreslått at Anton Long kan være flere ulike personer, men jeg støtter meg hardt på Michael Aquino her. Han ser I det minste ut som, og han vet hva han snakker om. Mayet begynte også å publisere sitt eget nasjonalsosialistiske tidsskrift, med navnet Nasjonalsosialisten. Og samtidig ble han med I det da så beryktede Combat 18, enda en nynazistisk og voldelig gruppe, ledet av Charlie Sargent. Når det gjelder disse nummerbenevnelsene 88 og 18, så vet sikkert mange av dere at 88 det står for HH, eller Heil Hitler, etter den 8. bokstaven I alfabetet. I 18 står 8 igjen for H, og 1 står for A, og AH, D
det selvsagt en forkortelse for Adolf Hitler. Ikke akkurat kabala dette Majat skilte seg ut fra sine meningsfeller. Han var nå en velutdannet mann i slutten av 40-årene, og svært velartikulert. Han var så langt unna de vanlige gatebøllene som du kunne komme, bortsett fra at han alltid hadde en SS-dolk skjult på innsiden av jakka. Majat holdt okkult arbeidet sitt i skjul for sine politiske meningsfeller. Men da Charlie Sargent ble arrestert etter et medlem av Combat 18 ble drept, og Majat forsøkte å videreføre arbeidet hans, ble koblingen hans til satanisme avslørt av motstanderne i bevegelsen, og det førte til en svertekampanje. Men Sargent fortsatte å støtte Majat, og sa at de måtte legge interne stridigheter til side om de skulle ha noen sjanse til å vinne fram med saken sin. Det at Majat plutselig var blitt aktiv i det høyere ekstreme miljøet igjen, gjorde naturlig nok at ekteskapet begynte å skrante. Og det ble ikke noe bedre i 1993, når han kastet seg inn i politikken igjen med fornyet styrke. Igjen var retorikken at man ikke skulle innfinne seg med det eksisterende demokratiske systemet, og at det måtte ødelegges for enhver pris, og det med alle tilgjengelige midler. Bevegelsen hadde ikke nok politisk makt til å kunne utgjøre en reell forskjell uten bruk av vold og terror, mente han. Denne retorikken fortsatte utover 90-tallet, og i 1998 startet han en ny nasjonalsosialistisk bevegelse, The National Socialist Movement, men det skulle ikke gå så lang tid før han ble arrestert av Scotland Yard, som også beslagla datautstyr og papirer. Like etter ble han løslatt uten at det var reist formell tiltale. Og så skulle England bli rammet av et terrorangrep Majat var involvert i, noe vi skal se nærmere på snart. For samme år skulle Majat nemlig ta en ny retning. Han var blitt svært imponert over hvor dedikerte radikale islamister var. Så han begynte å studere islam for å finne ut om han kunne bruke elementer derfra for å få nasjonalsosialismen til å vokse. I september 1998 konverterte han til islam, og de neste 11 årene skulle han bruke på å grave seg ned i den radikale delen av religionen, og da selvsagt spesielt jihad. Det var nå Osama bin Laden og Al-Qaida som var de store idolene, og han tok pseudonymet Abdul Azizi og skrev støtteerklæringer til angrepene den 11. september og London-bombene den 7. juli. I 2011 mistet han interessen for islam, og han lagde en ny filosofi, The Numinous Way, som han hevdet at var en fredelig filosofi og en som markerte slutten på den ekstremistiske fortiden hans. Så var det dette terrorangrepet som koblet til Majat. Og det dreier seg om spikerbomben i London. Dette var en serie med bomber som ble sprengt mellom 17. og 30. april 1999 av David Copeland. Copeland var en 22-åring som hadde blitt radikalisert i den britiske nasjonalsosialistiske undergrunnen, og han hadde blitt med i The British National Party i 97 og The National Socialist Movement, gruppen ledet av Majat, i 99. Det var The Turner Diaries som hadde vært den store inspirasjonskilden for Copeland. The Turner Diaries er en roman av William Luther Pierce fra 1978 som handler om en revolusjon i USA som utløser en atomkrig og ikke minst en rasekrig der jøder, ikke-hvite og liberale blir utryddet. Og boka regnes som selveste bibelen til mange i den ytre høyre fløy. Det hadde gjort at han ønsket å starte en rasekrig for å fremskynde et nasjonalsosialistisk styre i England. Copeland lastet ned The Terrorist Handbook, en bok jeg mener jeg selv hadde på diskett i min ungdom, og dro for å kjøpe de nødvendige ingrediensene. Målet hans var å skape kaos og frykt, og med det spre hat, noe han mente igjen ville føre til store politiske omveltninger og denne rasekrigen han så for seg. Hver av de tre bombene han lagde, inneholdt 1500 spiker, og han valgte seg ut politiske mål. Han skrev 5 pressemeldinger i forbindelse med angrepene under pseudonymet De hvite ulvene. Den 17. april 1999 reiste han til London med toget, og han plasserte den første bomben i Brixton i hva han mente var den delen av London som hadde den tetteste befolkningen fra de karibiske øyer. 3 dager før han plasserte ut bomben, hadde han sendt en pressemelding der han oppfordret alle ikke-hvite og jøder til å forlate landet. Og han skrev at midnatt 31.12.99 ville de hvite ulvene begynne å ule, og når ulvene uler, begynner de å jakte. Copeland satt fra seg bagen med bomben ved en bussholdeplass. Et vitne syntes det hele så mystisk ut, og han flyttet bagen til et mindre befolket område. Bagen ble flyttet flere ganger, og til slutt tok
tok noen ut bomben og plasserte den på en stabel med paller like ved et supermarked. Det var flere som trodde bomben var fake, men det gikk etter hvert opp for folk at dette dreide seg om ekte vare, og politiet ble tilkalt. I det de kom, gikk bomben av, og 48 personer ble skadet av den kraftige eksplosjonen som sendte en storm av spiker i alle retninger. Den andre bomben plasserte Copeland i Brick Lane øst i London, hvor det bor mange personer fra Bangladesh. Det er et gatemarked der på søndager, men Copeland, han hadde feilberegnet, og det var lørdag. Men når han først var kommet så langt, så ville han ikke deaktivere bomben. Så han la igjen baggen i Hanbury Street, hvor den ble funnet av en mann som trodde at det var en mistet bag, og som bestemte seg for å ta den med til politiet. Bomben gikk av når han la den i bagasjerommet, og 13 mennesker ble skadet, og biler og omkringliggende bygninger ble truffet av spikerstormen. Den siste bomben plasserte Copeland i Soho fredagen 30. april, midt i hjertet av det homofile miljøet i London. Han gikk inn på puben Admiral Duncan, som en av de eldste skeive barene i London, og han sa senere: «Jeg så menneskene jeg skulle drepe. Jeg følte ingen glede, men jeg følte meg heller ikke trist. Jeg følte ingenting.» Bomben gikk av 18.37. 3 mennesker ble drept, inkludert den gravide Andrea Dykes, og 4 mennesker mistet lemmer i eksplosjonen. I tillegg ble 79 andre skadet. Han ble arrestert etter Soho-bombingen, mens han var i ferd med å planlegge en fjerde bombe. De fant ham i leiligheten hans i Hampshire, i en leilighet dekorert med svastika og nazi-regala. Til politiet sa han: «Ja, det var meg. Jeg gjorde alt på egen hånd.» Men gjorde han egentlig alt på egen hånd? Som vi vet, så var Copeland involvert med Mayett, og om det har seg slik at Mayett er Anton Long, så passer dette terrorangrepet som hånd i hanske med Order of the Nine Angles strategi om å så frykt og kaos for å skape en ny verdensalder.

0: Der avslutter vi denne første delen I serien om Order of the Nine Angles. Som dere sikkert skjønner, så blir det nødvendig å spekulere litt I denne serien. I denne delen det kanskje ikke klart hvorfor det en åpenbar rød tråd fra Order of the Nine Angles til spikerbomben I London. Men når vi I neste episode skal grave litt I doktrinen til Order of the Nine Angles, så blir nok det hele litt tydeligere, og ikke minst så blir det hele ganske mye mørkere. For det forholdsvis enkelt å svelge at en ung mann blir radikalisert til høyere ekstremisme eller islam for så å utføre terrorhandlinger. Men om denne handlingen drevet av en langt mer ondsinnet kraft I ens æren for å forårsake frykt, død og kaos, blir fortellingen ganske annerledes. Og jeg må si at om jeg ikke var I søkelyset til PST fra før, så jeg I alle fall det nå. For her har det blitt mange søk på obskure, høyere ekstreme og jihadistiske grupper. Og det blir mer av det I ukene som kommer. Jeg håper de tar seg brye med å google meg før de kommer på døra her. I motsetning til de som valgte seg en satanisk transe som sheriffkandidat. Helt til slutt vil jeg minne om at Tåkepratkassetten til salgs I nettbutikkene disse dager. Den
1: Du hører på I lys av døden, en podcast om hvordan døden former livet vårt og samfunnet. Her snakker programleder Jeanette Sødestrøm med fagfolk, helsearbeidere, artister og etterlatte om hvordan vi lever, jobber og finner mening I lys av døden.
2: Velkommen til I lys av døden podcast. Jeg sitter her sammen med Åsa Serholt Jensen og Reidun Hov. De jobber ved utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester I innlandet Hedmark. Så skal det sies at Reidun, hun jobber egentlig ikke der, sa hun nettopp, fordi hun pensjonert for lengst, men så viser det seg at hun likevel jobber der. og hun har også fått kongens fortjenestemedalje for en lang, trofast tjeneste I sykepleiesektoren. Og det skal vi selvfølgelig også høre mer om. Grunnen til at disse to damene med meg I dag, at Åsa for noen måneder siden sendte meg en mail, fordi hun hadde kommet over podcasten I lys av døden, og det vil jeg tro du hadde gjort, fordi du kanskje hadde googlet podcaster, eller programmer, eller åpenhet om døden. Et tema som du jo kjempeinteressert I, fordi det du, slash dere, selv har startet et prosjekt, som rett og slett heter Åpenhet om døden. Og da ble det sånn at jeg fikk en lenke tilsendt, og så ble jeg invitert på et webinar, hvor dere skulle vise deltakerne hva dere har fått til I lokalmiljøet de siste 3 årene, og nå kanskje man kan si 4 årene, og hvordan det prosjektet her sprer seg I landet. Og der var det mange forskjellige mennesker som bodde forskjellige steder I landet, som fortalte om ulike initiativer de hadde satt I gang. Mm. Og I dag vi her sammen for å snakke mer om det her, og ikke minst deres bakgrunn, og hvorfor dere så opptatt av det med åpenhet om døden. Velkommen, Åsa og Reidun.
3: Tusen takk.
4: Tusen takk.
2: Til lyttere så vil jeg også bare si, og nå knirker jeg mens jeg sier det med stolen, at vi faktisk sitter hjemme I stua mi på Kampen I dag. Sånn blir det noen ganger når man driver en podcast for seg selv, sånn som jeg gjør. Men jeg tror at det skal, kanskje det blir ekstra koselig på grunn av det, vi får se. Kanskje vi kan begynne med at du, Åsa, forteller hva du jobber med, først og fremst, og hvordan ideen om dette prosjektet Åpenhet om døden kom til.
4: Ja, tusen takk for at vi har fått lov å komme og snakke om noe som vi veldig opptatt av og synes veldig viktig. Vi begynte å jobbe med et arbeid for å innføre forhåndssamtaler I kommuner I innlandet. Det et samarbeid vi hadde gjennom utviklingssenteret, og vi får jo som utviklingssenter, som mange andre som finnes I landet, oppdrag av helsedirektoratet. Og det innen dette fagfeltet lindrende omsorg, at det satt på agendan fra helsedirektoratet, at vi skal, at helsepersonell skal invitere til samtaler og planlegging ved alvorlig sykdom. Det var noe vi syntes var veldig viktig begge to, både Reidun og jeg, og vi fikk med oss flere kommuner I innlandet. Og så har vi hver vår historie, både gjennom faget og personlig, der vi har hatt en eller annen slags motor, så når vi møtte hverandre så var det noen resonans mellom oss at det her det noe viktig, for vi oppdaget at det var en manglende åpenhet egentlig, også hos helsepersonell, og mange som var redd for å ta håpet fra pasienter, redd for å snakke ærlig om det eneste sanne vi faktisk vet at vi en dag skal dø. Og jeg har egen erfaring også, har mistet min bror som var 42 år, som ikke klarte den åpenhet, og som har også sett I etterkant og erfart hvor vondt det kan være når man ikke får til den åpenheten. Mm. Så det veldig mye som står på spill. Det ikke bare litt provoserende på en måte at vi vil få til åpenhet og alt skal være så åpent I dag, men det noen viktige verdier som står på spill, for mennesker som alvorlig syke, og ikke minst for de som skal leve videre.
2: Mm.
4: Så det litt av bakgrunnen, og så jobber jeg med andre ting I utviklingssenteret, og jobber med pårørendearbeid, og får med kommuner I å forbedre pårørendearbeid, og jobber mye med etikk og etikkrefleksjon, blant annet.
2: Fint. Vil du si litt om din bakgrunn, Reidun, så kommer jeg med noen spørsmål om dette med åpenhet med en gang.
3: Ja, jeg har jobbet på utviklingssenteret fra den dagen jeg hadde tenkt at jeg skulle jobbe som freelancer I 2013, og jobbe mindre da, for jeg nærmer meg pensjonsalderen. Og da, sier jeg, da falt jeg opp I et rosebed når jeg begynte på utviklingssenteret, fordi at det var et rosebed uten særlige torner, men det var... på en måte kom hjem at, for da fikk jeg jobbe med ting som jeg synes var viktig. Og feltet mitt lindrende omsorg, altså å gi god pleie og omsorg til de som alvorlig syke og skal dø. Og jeg ser at dette et felt I dag som vi trenger veldig mye oppmerksomhet på, fordi at vi har en fortsatt en lang vei å gå for å gjøre tilbudet til disse folka, og det gjelder oss når som helst, at det skal bli bedre. Og det jeg har jobbet med hele veien på utviklingssenteret, det har vært lindrende omsorg og døende, og etterlatte og pårørende. Og jeg jobber både ute I praksis med å lage tilbud til denne gruppe pasienter pårørende, og til helsepersonell, og jeg har jobbet med forskning også på feltet. Og min interesse for døden, har jeg begynt å tenke på det når jeg skulle hit, at egentlig så har jeg vært opptatt av det, for jeg var helt liten unge, for jeg enebarn og har gamle foreldre, og jeg har hele tiden vært så redd for at de skulle dø. Og det har de jo gjort etter hvert da, heldigvis for dem. Og meg også, for det vel ikke noe ønske om å leve evig. Men jeg har vært opptatt av det og pratet veldig mye med foreldrene mine opp gjennom årene om min redsel og deres forsøk på å berolige meg på at de kom til å dø snart. Og så tok jeg en doktorgrad I 2007, og det var knyttet til god sykepleie. Jeg har jo sykepleiehjertet mitt I dette feltet, og det dreide seg om god sykepleie til pasienter, der vi lurer på om vi skal avbryte eller fortsette med kurativ behandling. Og da oppdaget jeg I den forskningen at både pasienter, pårørende, men også helsepersonell får ganske mye vanskeligheter, utilsiktede også fordi at vi ikke har pratet sammen og gjort avklaringer. Og det der vi har å jobbe med forhåndssamtaler, og der jeg opptatt av åpenhet. Men ikke for enhver pris, det kommer vi kanskje tilbake til.
4: Og så tenkte jeg på det at det jo ikke bare vi som opptatt av dette her, det jo flere og flere, denne podden et eksempel på det, og vi støtter jo oss også til stortingsmelding 24, en dag skal vi dø, men alle andre dager skal vi leve, som oppfordrer oss til å skape møteplasser for dialog om døden. Så det jo noe I tiden kanskje, og et behov som vi har kjent på I mange, mange år, og som mange kan kjenne på.
2: Mm.
3: Men når vi jobber med temaet åpenhet om døden, så vi sa at det hadde sitt utspring i det med forhåndssamtaler, at helsepersonell opparbeidet seg mot og kompetanse til å samtale med pasienter og pårørende, hvordan vil pasienter ha det den siste tida før de fullfører livet sitt, hvordan kan pårørende ha det i den tida, hvordan ønsker de å følge opp, hva greier de, og så videre. Dette her er jo ting som vi har vært opptatt av. Og så oppdager vi også at helsepersonell kvier seg for å ta disse samtalen. Mm. Det som har vært utfordring er at Åsa nevnte at de var redd for å ta håpet fra pasienter og pårørende. Men det pasienter har sagt, og pårørende, de venter på at helsepersonell skal ta initiativ, mens helsepersonell venter på at pasient og pårørende skal ta initiativ, så de går og venter på hverandre, og dette er det en del forskning på, som dokumenterer. Og det er vårt ansvar ikke å presse folk til åpenhet, men å gi en mulighet for samtaler som kan gjøre gode avklaringer. Og det er helsepersonell sitt ansvar. Men vi oppdager i det prosjektet om forhåndssamtaler at helsepersonell gruer seg veldig. Og det har kommet en en veldig interessant rapport, Lancet Commission, The Value of Death, som kom i 2023. Og der skriver de blant annet også at helsepersonell kvier seg kanskje i for stor grad for å ta initiativ til å samtale med pasienter om denne problematikken, hvordan de vil ha det den siste tida, hvor vil de dø. Og det fører til at mange pasienter får overbehandling og forlenge dødsprosessen heller enn å få en så god død som mulig. Da.
4: Så vet vi at det er veldig mye bra arbeid i Norge innen det palliative lindrende feltet, men det er jo også sånn at det i alt for liten grad kommer eldre pasienter til gode, pasienter med andre diagnoser enn kreft, kronisk syke, og at pårørende, det har jo også erfart som kliniker, at også når pasienter er ordentlig gamle og skal dø, så kommer døden overraskende på. Og det er kanskje noe fordi at vi ikke anerkjenner som samfunn heller dødens plass i livet, og ikke forstår hva som står på spill i det å skulle fullføre et liv. Da. Så det brenner vi jo veldig for, i tråd med den Lancet Commission som løfter det der. Den handler jo om at døden har en verdi. Vi må anerkjenne døden som verdi. Hvordan skulle det se ut hvis vi ikke døde? Og hva er det som utspiller seg i det der mellom generasjoner, når man skal også gi stafettpinnen videre? Det er en del viktige ting, som hvis man ikke har åpenheten, så kan man også gå glipp av noen viktige ting som skjer. Som kanskje noen vil ta farvel, kanskje noen vil gjøre opp for noe, kanskje noen vil tydelig uttrykke måten de har lyst til å bli husket på. Altså, det handler om de som kommer etter, og det handler også om vårt forhold til de som har vært der før.
2: Ja, det er så fint å høre på dere. Og nå får jeg jo mange spørsmål. En ting som jeg satt og tenkte på allerede før du nevnte det fra forskningen, Reidun, det er jo dette med, altså jeg fikk bilder i hodet også fra mitt eget liv, for jeg har jo hatt to besteforeldre i hovedsak som jeg sto nær i den prosessen da, med å avslutte livet. Og det er det ene jeg tenker på her nå, dette med som jeg forstår med det, at dette feltet med å være pårørende og faktisk være på en institusjon eller i kontakt med helsepersonell, og hva man egentlig kan trenge da. Så jeg har lyst til å snakke litt videre om det. Og så er det jo det overordnede om angående åpenhet om døden generelt, og hvorfor det er bra for oss, og det kan jo vi bruke ganske mye tid på å snakke om, fordi vi brenner også litt for dette temaet. Men jeg har lyst til å prøve å sortere det litt. Så en ting jeg ville bare gjøre aller først, terminologi. Fordi dere sier lindrende omsorg, og så er det palliativ behandling, og så vet jeg jo at palliasjon er et liksom, fagfelt. Og vi har pratet mye om det i denne podcasten før, og jeg opplever også at det er noen av de temaene som blir mest lyttet til, altså de episodene som handler om det. Og jeg fikk til og med en gang en melding av kusina mi som bor i Hønefoss, og hun går da videreutdanning etter sykepleie i palliasjon. Og da hadde foreleseren nevnt I lys av døden podcast, fordi vi har snakket ganske mye om lindrende behandling, omsorg ved livets slutt, og så videre. Men så hørte jeg dere si lindrende omsorg. Kan vi bare klarere noen av disse begrepene?
4: Det må du gjøre da, Reidun, som
3: Ja, internasjonalt så heter det palliative care. Og så det Åkeskaren godblunket til når han kommer til Norge. For det ulike profesjoner som egentlig kan definere dette her. Så leger vil vel kalle det lindrende medisin eller palliativ medisin.
2: Ja.
3: Sykepleiere, noen kaller det palliasjon, noen kaller det lindrende omsorg. Hvis vi går til helsedirektoratet, som har den stortingsmeldingen, så står det lindrende omsorg og behandling. Og jeg sier at alt dette her, det et fellesfelt.
2: Ja.
3: Og det kan jo hende at jeg har en tendens til å kalle det lindrende omsorg. Og jeg opptatt av sykepleien I det, og der omsorgen, men vi har også behandlingen I det.
2: Ja.
3: Så det ikke bare medisinsk, det sykepleiebehandling, men også omsorgen, for dette her feltet vil jo komme veldig til kort hvis vi ikke har med omsorg.
4: Og det jo et tverrfaglig felt, så det helt grunnleggende at det flere forskjellige fag som har sin kompetanse inn og gir god lindrende omsorg og behandling.
2: Ja, nei, men jeg synes det var avklarende, fordi det jo logisk også med den delingen mellom omsorg og behandling. Med en gang dere bruker ordet medisinsk, så tenker jeg også at lyttere henger enda mer med. Da. Fordi jeg tror nok at helt uavhengig av hvilke erfaringer man har hatt I livet, I hvert fall hvis man ikke selv en sykepleier eller jobber innen medisin eller helsesektoren, så kan man fort blande litt det her, og det jo mange som også ikke engang vet hva palliativ ikke sant? Eller palliasjon. Ja.
4: Og det kan vi også faktisk si, at det et dilemma I Norge, at veldig mange som ikke kjent I faget oppfatter palliasjon som noe som aktuelt bare de aller siste uker man lever. Og det veldig synd at det en sånn misforståelse, for da går man også glipp av noe som man kunne trengt lenge før.
2: Mm.
4: For palliasjon kan gå helt parallelt med at man også driver med kurativ behandling, som handler om at man skal bli frisk, eller at man skal leve lenge.
2: Mm.
4: Og det synd at det sånn.
3: Og faglig sett så deler vi dette inn I tidlig sen og terminalfase, og terminal det de siste dager og timer. Men hvis vi tenker helt folkelig på det, så vil jeg jo si at vi greier oss ikke med bare medisinsk behandling eller bare behandling, for det ville være veldig nakje hvis vi ikke fikk omsorg.
4: Og hospice-filosofien jo en, hvis du kjenner til den, så jo den en veldig, et utgangspunkt som handler om hele mennesket og en helhetlig omsorg som både medisinsk og handler om å møte mennesket både åndelig eksistensielt, fysisk, psykosocialt og alt som det å være menneske.
2: Så tenker jeg jo at ja, den filosofien og ideologien og alt, det jo helt, jeg jo helt enig I det, og det helt logisk at den skal finnes, og det veldig bra at det jobbes mye mer med. Det vil jeg også snakke litt om etterpå for øvrig, om det var mer av dette en gang I tiden før, eller om vi nå på en peak, at det har blitt veldig mye bedre, fordi vi etter hvert samler mer og mer erfaring, og lærer av feil, og så videre. Men jeg har litt lyst til å snakke om det her med, at dere nevner at det har blitt funnet ut I forskning, at helsepersonell jo innrømmer at dette vanskelig.
4: Mm.
2: Og det har jeg snakket med flere om I denne podcasten før, at det jo heller ikke så rart, fordi helsepersonell også mennesker med ulik bagasje og ulik kultur gjerne, og religion, og ikke minst det her med å være menneske I møte med et annet menneske I en veldig sårbar situasjon, det kan være ganske mye tøffere I praksis enn I teorien, ikke sant? At vi kan ha veldig mange tanker om hvordan vi skal få til disse fine samtalene, og så det ikke så lett alltid, fordi vi møter jo mennesker. Og kanskje det første spørsmålet jeg kan stille hvorfor sier helsepersonell at det vanskelig å starte de samtalene? Hva det de opplever som utfordrende?
4: Jeg tror jo også at vi ikke vant til å snakke om de tingene i samfunnet generelt. Vi har ikke blitt opplært til det, og vi har lav kunnskap egentlig, tror jeg. Vi har vår personlige erfaring, men vi snakker ikke om de eksistensielle sidene ved livet i samfunnet vårt, og heller også i liten grad i helsetjenesten. Og vi har et kunnskapsparadigme som veldig naturvitenskapelig.
2: Mm.
3: Ja, og så tenkte jeg også at når jeg som sykepleier eller helsefagarbeider eller lege, når jeg står ansikt til ansikt med en som vet skal dø,
2: mm.
3: eller antar skal dø i veldig nær fremtid, da alle skal dø, men i nær fremtid, og jeg føler et ansvar for å gjøre livet best mulig for vedkommende, så jeg redd for også å påføre ekstra smerte og komme inn på den samtalen. Jeg kan anta at det kan være best for den andre å ikke prate om det, eller røre bort i det, men det vet du ikke før jeg har spurt, eller før jeg åpner opp for det, for det, folk kan få velge å si ja takk eller nei takk. Også, men jeg tror også at det er sånn, det kommer så nært inn på meg selv og min egen dødelighet,
2: ja.
3: Og mine egne erfaringer som gjør at jeg selv blir så utrolig sårbar i disse situasjonene. Så jeg vet ikke helt hva jeg åpner opp for jeg åpner opp kanskje for ting i meg selv som jeg helst ville holde gjemt for meg, både meg selv og andre. Så jeg stiller meg veldig sårbar. Og vi har jo sett, og vi har det fra forskning, at det er kanskje ikke kunnskapen

0: Sånn, jeg synes det er en undergraving av profesjonaliteten, og jeg synes det er vondt egentlig og vanskelig å godta at sykepleiere skal bli en sånn løpejenter og gutter som skal bare drive med oppgaver. Men kompetanse er mye mer. Mm. Ja. Så dette er en kjepphest jeg har, men den får ikke jeg gjort noe så mye med når jeg er så gammel, men nå har jeg fått sagt det.
1: Ja, og så synes jeg det er bare... Ja, det er derfor jeg ville ta det litt sånn tidlig, fordi det er jo sant at i denne podcasten så har jeg, holdt på å si tilfeldigvis, men det er jo ikke så tilfeldig, jeg har jo etter hvert snakket med mange sykepleiere som jobber på litt ulike måter eller ulike avdelinger, og jeg leser jo mye om helsesektoren, jeg synes jo det er et spennende fag, og jeg har en mor som har jobbet i rusomsorg i mange, mange år, og det er sant, vi skal ikke sitte her i dag og ha en politisk time egentlig, men det er jo... mange som kjenner sektoren veldig godt selv, og som har jobbet på gulvet, da, for å kalle det det. Jeg kjenner jeg har noen gode veninner selv, som har etter hvert sluttet med å være sykepleiere, fordi, i hvert fall i to av dem sin tilfelle, bare nevne det, så handlet det også om at de skulle så inderlig ønske de kunne få tid til å se hele mennesket mer. Og da var det ikke nødvendigvis at de jobbet tett på døden, men det var krisesituasjoner hvor også, da jeg husker veldig godt at hun ene pratet mye om det, at det var liksom ikke nok tid til å også prate med disse pårørende som kommer inn i de forskjellige rommene og står i en krisesituasjon. Mm. Men poenget er uansett det samme her da, ikke sant? Det her med at det er også kanskje en av utfordringene, som jeg bare kan se for meg selv. Jeg har jo vært lærer, jeg har jobbet tett på mennesker og barn, og jeg har jobbet i rusomsorg. Og når det er mye rom og tid for at man kan sitte og snakke sammen, så faller jo mye annet også på plass. Mm. Men samtidig, når man har mange av disse oppgavene, som selvfølgelig sykepleiere har, sånn som du nevner, Raudun, så kan det jo noen ganger gjøre at, tror jeg da, at man kanskje ikke da, åpner opp for alle de samtalene som egentlig også man vet at man skulle tatt.
0: Det jeg også ser er at de får for eksempel tildelt så og så mange minutter til sprøytesetting, så og så mange minutter, så det er det tida som puster dem i nakken, og det er jo tre temaer som jeg ser litt tabubelagt, det er å snakke om sex, og så er det å snakke om døden, og så var det tredje.
2: Tro.
0: Ja. Altså, det er tabubelagt, og vi har jo hatt kurs i seksuell helse og helsepersonells tilnærminger til pasienter på det feltet, og da var det jeg som sa det er ikke så lett å samtale og åpne opp for sånne samtaler når jeg har 25 på lista mi på kveldsvakt.
1: Det er jo litt det, ikke sant? Mm.
0: Men jeg vil jo berømme kollegaer mine som gjør en formidabel innsats, men jeg synes det er vondt for dem på deres vegne å måtte kjempe med dette her systemet som jeg egentlig ikke synes passer. Mm.
1: Og så er det bra at, selv om nå har vi lagt den politikken liksom bak oss, da, men det er bra og viktig at de som faktisk erfarer jobbhverdagen selv, samme hvilken jobb det er, ikke sant? At det de også sier ifra. Og akkurat når det gjelder sykepleiesektoren, så vet man jo, og det er jo mange fine initiativer og utviklinger som også skjer, men man vet jo at mange også, og litt i lærersektoren, at mange liksom rekker opp hånda og bare, noe må også endres da. Men tilbake da til åpenhet om døden. Du sa, Åsa, at målgruppa er todelt, hvis jeg forstod det rett. Det er jo samfunnet for øvrig. Og så er det de som jobber med mennesker som snart skal dø. Mm. Kan jeg si det sånn?
2: Ja, ja. Alvorlig syke.
1: En av de mange spørsmålene jeg fikk i sted da dere snakket innledningsvis, det var også dette med hva er gode samtalestartere? Hva er gode spørsmål? Er det kanskje en del av prosjektet deres? Altså noen tips, noen veiledning rundt det?
2: Ja, altså vi har jo hatt kurs og simulering, øvelser for helsepersonell, og det tror vi jo veldig på, mengdetrening på å øve seg på å finne sitt eget språk. Og så jo det her initiativet Åpenhet om døden en del av det i et lokalsamfunn der vi har funnet noen samarbeidsparter som har vært veldig opptatt av det fra før.
1: Ja.
2: En teatersjef, Torleif Lindhove Bamble i Innlandet, Teater Innlandet, som vi fikk en kontakt med, og der det oppstod en veldig sånn felles idé, og de har jo kjørt det her, de fikk jo Hedda-prisen for Karon Sandkassa, vi var så den, og ble veldig betatt av hvordan kultur og teater kan hjelpe oss å nærme oss disse spørsmålene.
1: Mm.
2: Så vi tror jo at den her uken, Åpenhet om døden, kan skape en større bevissthet, gjennom ulike arrangement, og det har jo både som vi sa vært teater, kinoforestilling, bokbad med flere anerkjente forfattere, og det er jo noe med å, kanskje at vi er litt fattige i samfunnet også på både arenaer, men også et språk for folk flest, der vi kan bruke våre egne ord på å snakke om våre erfaringer og møtes rundt det, og vi har jo hatt et bokbad for eksempel hadde vi i starten og noen samtalegrupper i etterkant der, jeg vet jeg satt med to damer jeg aldri hadde møtt før, og vi snakket om tror vi på et liv etter døden. Og det oppstår på en måte en kontakt som man tenker at en dyp kontakt med et menneske du aldri har møtt før, for det er noe felles som man prøver å utforske, og det er en type møteplasser vi ønsker å skape, som jeg tror mange kunne ønske seg.
1: Ja, nå sa du ting som resonerer veldig med meg, og hvordan jeg tenkte om denne podcasten da jeg startet den også, som handler om dette med at ikke overskriften alltid bare er døden, vi må snakke om døden, men at det er knagger og forskjellige temaer som knytter seg til døden. Mm. At det virker mer overkommelig og kanskje litt mer sånn konkret.
2: Ja.
1: Og det er det jeg også tenkte angående det her med, en ting er forskningen dere har på det, men også da, eller hvordan ville du skyte inn nå?
2: Ja, for jeg tenker også på det du sier, at det er noe provoserende i hvorfor skal vi snakke om døden.
1: Ja.
2: Den kommer uansett. Og når døden er, så er vi ikke her. Så er vi ikke der. Epikur som har sagt. Men det er jo noe med at det er jo alltid andre. Og når vi har arrangert dette år etter år, så oppdager vi jo at det er så en mengde temaer som er interessante, og det er ikke døden i seg selv.
1: Ikke sant.
2: Det er jo dette med håp, som vi var inne på her i sted, og det er dette med tro. Det er noe med hva som gir livet mening. Det handler også om dette med selvmord, og folk som opplever å ikke ha mening. Og dette angår jo folk.
1: Ja.
2: Det handler jo om livet. Og så kan det ha en misjon i seg selv å ha en litt sånn provoserende som i lys av døden eller åpenhet om døden, for det vekker noen både positive og negative følelser hos folk da. Og så må man forklare at det er jo ikke døden, det er jo livet.
1: Mm.
2: Så det er jo noe med at vi kanskje oppfatter livet veldig sånn forenklet, at jeg føds og jeg dør, men livet vårt er jo en del av en lang, lang rekke.
1: Ja. Og døden er absolutt en stor del av livet, ikke sant?
2: Ja, det er det.
1: Og på en måte er den jo etter hvert mye større enn fødsel, for det er jo, som du sier nå, en forenkling. Noen tenker at vi fødes og vi dør. Det gir jeg ikke å tenke så mye på. Noen er jo litt sånn, det gir jeg ikke å tenke så mye på, men i mellomtiden der skal jeg bare leve.
2: Mm.
1: Og i hvert fall når man har bikket 40, pleier jeg å si, så er det litt sånn, du begynner å ha hatt noen erfaringer som går på et eller annet dødsfall. Du er veldig heldig hvis ikke du har opplevd det i det hele tatt. Og kanskje med alderen så blir vi jo litt mer eksistensielle.
2: Mm.
1: Og en siste ting jeg vil nevne i den forbindelse, mange opplever jo når de selv blir foreldre, at de begynner å tenke mye mer på ens eget liv, og at man, altså det blir så sårbart da, at vi jo en dag skal dø, ikke sant, fra barna våre, og ikke minst veldig mange blir jo også redd for at de skal dø. Men ja,
0: det er mange knagger. Tenk på, hva hvis døden ikke fantes? Hvordan ville livet vært i dag? Og det, jeg husker da jeg var veldig ung, så hørte jeg på radioteater, Og det hette Døden i pæretre. Det var jo nesten en sånn eksistensiell hendelse i livet mitt. Det radioteatret, for det var et gammelt ektepar, som døden kom for å hente meg.
1: Ja.
0: Og så, kona ville ikke slippe den, ville ikke at den skulle dø, så hun, og så hadde de et forhekse pæretre ut på garn, så hun greide til slutt å lure døden opp i pæretre, så mannen hennes fikk ikke dø. Og det åpnet øva mine i tidlig alder, for hvordan ville væla vara hvis ikke døden fantes?
1: Mm.
0: Det ville jo ikke håp og mot, og det ville være så mange grunnleggende verdier som ville være uvesentlige for oss. Og den der Lancet Commission sier at det, uten døden vil enhver fødsel være en tragedie, hvis vi ikke skulle dø.
2: Mm-hmm. Vi vil jo ikke at det skal være et inntrykk av at vi, hva skal jeg si, behandler dette med døden som noe lettvint, for at vi vet jo at det gjør stor inngripen ja. I folks liv, og det er urettferdig død i vår tid i dag, forferdelig, og det er helt uforståelig, hvorfor skal barn dø? Og det, men det er noe med oss som jeg tenker er veldig sånn drivkraft som vi snakket om før her i dag, Reidun, dette med å bli, å være i sorg og leve videre etter et dødsfall, det er noe som jeg tenker vi snakker alt for lite om i Norge, og har alt for lite tilbud og støtte, og som for mange mennesker tror jeg også kan lede til sykdom og uføretrygd, at man ikke, man lever med ubearbeidet sorg. Mm. Og det er en del av dette her, at vi tar ikke det på alvor. Mm. Og det handler jo også om vårt forhold til døden.
1: Mm. Tror dere det var annerledes før? Var det mer åpenhet før, eller er vi nå, som jeg sa i sted, er vi på en peak? Fordi jeg synes jo det er absolutt mye fokus på åpenhet om mange sårbare tema.
0: Jeg ikke så sikker på at det var så mye mer åpenhet, men det var mer kanskje en naturlig del av det. Altså,
1: fordi den var så mye nærmere på.
0: Var nærmere. Og vi hadde jo bokbad med Lars Mytting, som har skrevet blant annet Søsterklokkene og den Butangen-trilogien. Og han, vi kalte den der bokbadet for Døden på Butangen. Når jeg leste de bøkene, så tenkte jeg, ja, folk er døde, og dette her kan jo også være en forherligelse av fortiden, men folk døde hjemme og ble oppbevart på godt og vondt hjemme, da, til de fikk smeltet tælene, sånn at de kunne gravlegge dem. Så kom han, Sveigård, han presten, inn, og han tok over de døde, tok dem inn i kjerka, for han mente at det var en synd at de lå hjemme.
1: Mm.
0: Så kom kjerka, og så i dag har helsevesenet kommet og tatt over hele greia. Så vi har tatt døden fra, sånn jeg ser det, og det er eit alene om å se, men helsevesenet har tatt døden fra folket og profesjonalisert det i stor grad.
1: Mm.
0: Og vi vet at når vi gjør undersøkelser, så er det veldig mange, brorparten av de som blir spurt, ønsker å få dø hjemme. Norge ligger på jumboplass i Europa i hvert fall, og sammenlignbare land i forhold til hjemmedød. Og vi dør hovedsakelig av død på sykehjem tidligere, nei, sykehus, og nå dør vi i lindrende enheter og på sykehjem. Vi har veldig gode tilbud, men vi har ikke gredd å tilrettelegge slik at folk får ønska sine oppfylt i stor grad for de som ønsker å dø hjemme. Det gjøres en innsats, men vi mangler systemer for oss å kunne imøtekomme dette i tilstrekkelig grad. Da.
1: Mm.
0: Så fra at folk døde hjemme, så har vi flyttet dem inn, kjerka tok over, og så har helsepersonell og helsevesenet tatt over, og så nå står vi her, og så har vi for lite folk, og vi, altså, det er mange ting inni dette, men det viktigste er jo, hva er det den som skal fullføre livet sitt, hva er viktig for den, og hvordan kan vi gjøre det best mulig, for det er ikke angrefrist. Jeg kan ikke si over i morgen at det var jo synd, jeg angrer meg for jeg ikke fikk lagt til rette, det er uopprettelig.
2: Och det är ju lite att hvis folk flest hade visst mer, som vi startade med att prata om, hade visst mer vad som står på spill och vad som är viktigt, så hade man kanske tagit den praten lite för. Man hade turt och laga en plan, kanske en plan A och en plan B, så att man hade fått en god avslutning. Mm. För vi har ju också mött många som inte har fått en god avslutning, som inte grejer att komma vidare.
0: Och det du sa, hvordan spørsmål ska vi stille, og hvordan ska vi komma igång med sånne samtaler, og det är ju inte så lätt att ge en uppskrift på. Det finns ju exempel på gode spørsmål, men det är ju hvordan møter jeg den andre, og henne er den hen, og ta utgangspunkt i den andre. Men vi har haft ett samarbete også med noe som heter Hospiceforum Norge, som har, der har vi vært delaktige i å oversette en samtaleguide som ble utviklet i Kanada, som vi i Norge har kalt samtaler rundt kjøkkenbordet, som vi kan bruke da for å, og jeg har testet det på mannen min og naboen og sånn, og til å begynne med sa de dette, sånn kan du ikke stille spørsmål til folk, så vi har jobbet en del med å utvikle den. Så den finns jo tilgjengelig.
1: Og der, ja, og det kjempefint du nevner den. Jeg husker også den ble nevnt på webinaret. Og så blir jeg liksom sittende og tenker at det jo ikke så rart at det her er et vanskelig, for mange, tema eller anliggende, både som helsepersonell og som pårørende. Mm. Jeg var jo litt inne på det i sted, og det her med at det er en ting på, i teorien, at man ser for seg hvordan noe skal bli, eller hvordan det burde være, men så står man der i den sårbare situasjonen, og så er det ofte litt mer komplisert. Men jeg fanger jo litt opp her mens dere snakker at det, noe av oppfordringen også går på dette med å prøve å skaffe seg litt flere erfaringer, eller tenke gjennom ulike spørsmål, og så hørte jeg deg si noe om at det har blitt utviklet over tid, fordi visse spørsmål kan man kanskje ikke spørre. Jeg er jo en sånn person som tenker at, hæ, man kan jo stille, altså jeg blir jo ikke sint for noe, bare spør meg hva som helst, eller. Og da min mormor, først var det bestefar som døde, og så var det mormor, når de begynte å bli ordentlig gamle, så begynte jo jeg å prøve å snakke med de om døden. Dette er jo lenge før jeg startet podcasten. Og vi er ikke en sånn, jeg vil si vi er en veldig vanlig familie, men det har i hvert fall ikke vært noe åpenhet om døden eller frykt egentlig, eller spesielt sårbare tema. Men poenget var bare å si at da også opplevde jo jeg litt å møte meg selv i døra, fordi jeg ville jo så gjerne, ikke sant? Jeg ville jo at mormor sa hva hun så for seg og hva hun var redd for, men hun sa jo at hun helst ikke ville snakke om det. Hun ble litt irritert. Mm. Og da tenkte jo også jeg at, det gjør du jo fordi det her er uvant for deg, men jeg tror du har godt av det. Men samtidig, jeg vil jo ikke være respektløs. Så jeg, ikke sant? Jeg husker ikke det her, selvfølgelig, detaljert, men jeg bare har i hvert fall et visst minne om det. Og at jeg synes det også var litt dilemmafylt. Det med å, hvor langt skal jeg gå da? Kan jeg ta det opp igjen en annen gang da? Mm. Kan jeg finne andre måter å prate om? For eksempel, hvordan du ser for deg å dø? Hvem vil du ha i rommet? Mm. Er det noen du kunne tenke deg å si noe til før du dør? Eller er det noe du synes jeg burde vite? Ikke sant? Men også handlet det mye om at jeg ville si fine ting til dem. Ja, også.
2: Du var litt inne på det, Reidun, også. Jeg tenker det her med å, det er tilbud. Det är väldigt viktigt att det inte är hälsopersonell som är sätter begränsningar. Att det är en öppenhet och att man får en som patient och som allvarligt sjuk får en upplevelse där än jag kan prata med, för det känner man för det sagt så mycket, så känner man det att den andra har ett rum. Och så är det inte alltid att den andra önskar. Och det må man ha väldigt respekt för, så det var så sån med min bror till min förtvivelse att han, även om han egentligen var en öppen person, så när han blev allvarligt sjuk blev det allt för skrämmande. Men så är det otroligt viktigt att huska att den som är sjuk kan kanske inte vill, men det kan vara andra runt som verkligen tränger det. Så alla tränger inte snacka i samma rum. Och dessa samtalen må ju ta utgångspunkt i den som vi snackar med, och de kan vara väldigt olika de samtalen. Och det har vi också upplevt när vi har intervjuat patienter, alvorlig syke patienter, som har fått disse samtalene. Flere sier at jeg kan ikke snakke med min nærmeste når det blir for sårt. Mm. Vi får ta det i omganger, eller så er de veldig letta over at legen kan ta den praten, og at de selv slipper å være med. Mm. Og det er en respekt vi virkelig må bære med oss, at vi skal ikke tråkke over noen grenser. Og det kjenner vi ofte at de grensene er der, og da tenker jeg at da skal man stoppe opp. Man må være veldig lyttende, og det er ikke alltid man skal si så mye. Men å vise at jeg er her, vi kan snakke om alt.
1: Mm. Ja, det er veldig gode poenger.
0: Og så fange de gyllene øyeblikka. Så det kan være sånn, ja, ja, jeg lurer på hvordan dette går. Ja, hva tenker du om det, eller hvordan har du det nå? Mm. Altså, det kan være noen sånne enkle utsagn eller ansiktsuttrykk som jeg kan lese, og så følge opp.
2: Mm.
0: Men jeg vet jo at jeg har vært borte i folk som er døende, som har sagt at jeg vil ikke snakke om det.
2: Mm.
0: Og vi har hatt ganske nært en veldig ung dame, som faren ville så fryktelig inne snakke med henne om åpenheten.
2: Mm.
0: Fordi han hadde erfart det med kona si, at det gjorde dem så godt. Mens datteren sa at hvis du nå presser meg mer, så er all kontakt med mellom oss brutt.
2: Mm.
0: Og hun var jo veldig tydelig, men vi skal være var for alle de små tegna på når skal vi gå videre og når skal vi la være. Åpenhet er ikke en plikt, og det er ikke noe moralsk bud egentlig. Det er noe som er godt for mange, og noen ønsker det ikke.
2: Mm. Ja, og jeg tenker at åpenhet er noe som oppstår.
0: Ja.
2: Man kan legge til rette for det, men det åpenheten, det merker vi jo i sånne samtaler som dette her, at plutselig så oppstår det noe, og da må man gripe det på en måte, og tørre.
1: Ja, for nå begynte vi å snakke litt om bare ord og åpenhet, og jeg har lyst til å skyte inn noe angående det, at det er jo et mantra som er åpenhet, avler åpenhet, og det er jo noe jeg kanskje har vokst opp med, jeg vet ikke. Det er i hvert fall noe jeg praktiserer mye, og bare et eksempel er jo at jeg opplever at når jeg velger å være åpen overfor andre, om hva som helst av litt mer personlige ting, så da blir også andre ofte litt mer åpne.
2: Mm.
1: Det behøver ikke å skje alltid akkurat i samme samtale, men liksom over tid da. Og hvis man som helsepersonell jobber med samme mennesker, og det gjør man jo gjerne i en stund, og også kanskje kan by litt på seg selv. Og det der er sikkert også litt sånn dilemmafylt, da, fordi man skal jo ikke overta, eller det er jo også, ikke sant? Noen kan jo fort gjøre det også. At de liksom plutselig får det til å handle om seg selv. Og det tenker jeg også er en hårfin balansegang når noen er alvorlig syke og har pårørende rundt. Men hvis dere følger meg litt på det der, hva tenker dere om det? At også helsepersonell iblant viser seg å være mennesker da, og har en viss åpenhet.
2: Ja, jeg har jo opplevd det selv, og hørt mange helsepersonell si det, at de blir jo også berørt, og kan gråte, og de, sånn er det, vi er mennesker, og som du sa, det er en hårfin balanse, og for man kjenner en resonans, man kjenner noe igjen i seg selv, som er ens eget, men så er det den andre som er hovedpersonen. Så det er jo noe med det her å forstå den andres annerledeshet. Det er vel Manuel Levinas som sier den andre er alltid en fremmed.
1: Mm.
2: Selv om jeg kjenner noe igjen, så er den andre alltid annerledes. Så jeg må alltid være nysgjerrig og lyttende. Men vi har jo også opplevd, Reidun, med de vi jobber med. Jeg synes overraskende mange har en egen erfaring. Har en sorg, har tap, og kanskje mange som jobber i disse tjenestene med andre alvorlig syke, de har sin egen erfaring, og det krevs jo en, du sa du hadde hatt Marie Åker her, som også sier det at vi lærer ikke av erfaring, vi lærer av refleksjon over erfaring.
1: Mm.
2: Så det å få jobbe med sin egen erfaring, sånn at man kan bruke den, sånn at det er den andre som er hovedpersonen, det er jo noe der.
0: Og jeg vet jo også pleiere og leger som blir husket gjerne de som ikke bare har vært skjematiske ja. Og profesjonelle sånn, med alt de har gjort og henvendelser, men som også har gitt litt av seg selv. Og det vet jeg med meg selv også, at de som er litt mer personlige, de får en egen tiltro til, mm. og det er jo enkelt jeg husker for evig og alltid, mm. som har møtt meg akkurat, for det er når noen nær en dør, så er det en så djuptgående eksistensiell hendelse at jeg får fotografisk minne, både på hørsel og syn, og har de gitt litt av seg selv, uten at den går over den grensa og begynner å predikere egne problemer, men gir noe til seg selv og deler litt erfaringer, så er det av det gode.
2: Ja. Mm, jeg tror ikke vi skal være så redde for
0: nei.
1: Det. Nei, ikke sant.
0: Ja. Det tror jeg absolutt ikke. Mm.
1: Nei, nei, fint. Jeg tror ikke vi snakket innledningsvis om hvordan prosjektet tar form sånn fysisk, men du begynte litt etter hvert også å nevne dette med bokbad og kulturliv og sånt, men denne uka, altså disse fysiske møtene som det er mulig å være med på, om du kan si noe om det, og også det digitale universet da.
2: Ja, altså vi nevnte litt den her Karon Sandkassa som var et fantastisk teaterstykke som Teater Innlandet satt opp, som ja. Var egentlig det som vi hadde vært på let etter noen kunstnere egentlig, som kunne hjelpe oss å få en fasong på dette her med å skape større åpenhet om døden i samfunnet. Mm. Og så startet vi bare, og vi opplevde veldig at det var moden frukt, vi snakket om det på vei hit også, vi har ikke kjempet hardt og lagt lange planer, vi bare startet. Og det var som at noe bare la seg til rette, og sånn har det vært hele veien siden vi, det var 2022, første året, var det ikke det, Reidun? Ja, og da har vi jo, vi fikk kontakt med Hamar bibliotek, og der var det bare positivitet, Hamar kino, og vi har hatt flere forskjellige arrangement, vi har hatt sykehusklovner som har vært på besøk, Elisabeth Helland Larsen, og hvert år har det vært en liten, litt ulik vinkling på denne uka, og i utgangspunktet hadde vi bare tenkt å ha en kveld, men så ble det mer og mer, og vi tenkte her må vi bare smi mens hjernen er varmt, og så har det blitt til en uke, og det er mange aktører som er inne, ikke sant? Det er Hamar Frivillig Sentral, det er Hospice-sangen, vi har et eget daghospice på Hamar, og Røde Kors Våketjeneste, det er i fare for å glemme noen, men det er mange...
0: Foreningen Leve.
2: Foreningen Leve, ikke minst, ja.
0: Ikke minst,
2: ja. Så det er et samarbeid, og det tror jeg kanskje har vært sånn både gleden og energin i dette her, at vi har ikke vært opptatt av, og at vi skal ha det bare på vår måte, det er noe som blir til i et samarbeid, for det er flere som har et engasjement og som vil noe.
0: Og alle har sagt ja, og folk er ikke kommersielle i dette her.
2: Nei. Och det har varit allt har ju varit gratis arrangemanger och vi måste ju heller glömma pilgrimscentret. Ja. Så det är många olika vinklar och i år har vi också särskilt upptatt av det med kultursensitivitet och olika religioners syn på döden, för vi lever ju ett mångkulturellt samfund. Och så må vi ju inte glömma Reidun att vi har haft en väldigt raus leder, Irene Røn, som har lär oss jobbe med noe som ligger i oppdraget vårt, og at vi får utvikle det på denne måten, så nå spreder seg jo, det blir noe åpenhet om døden arrangement i Oslo.
1: Gjør det.
2: Ja, og det er fire arrangementer i Østfold, og oppe i nord på Andøy så har de i fjor, og også i år skal de ha noe knyttet til, for vi knytter det til Allhelgens dag.
1: Ja.
2: Og det er jo en tanke bak det da, som er noe med at da er det kanskje naturlig å være opptatt av døden, og mange går og tenne lys på graver, og det er en tid for ettertanke, så det er veldig inspirerende og spennende å se at dette sprer seg og får en lokal preg.
0: Men vi har jo hatt samarbeid med Munch-museet, så vi har jo hatt forskningssjefen fra Munch-museet og en som heter en nederlandsk lege som heter Christian Rodius, som vi også har hatt på besøk på Hamar. Så Munch og døden, Så hovedpoenget er jo kunst og kultur som gir oss et annet språk og en annen tilnærming enn det smale helsepersonellspråket.
1: Ja. Ja, og det er jo veldig klokt av dere å tenke ut. Da når man jo ut til mange flere. For det er jo tross alt også ganske mange seminarer og eventer som handler om åpenhet om døden i helsesektoren, tenker jeg, eller faglig da.
2: Ja, det er det. Men kanskje ikke så mange som jobber med det sånn ut mot samfunnet, så at det hadde jo vært helt fantastisk om man kunne få samle alle disse aktørene og kanskje faktisk ha noe festival, ha noe nasjonal markering. Det har jo vi, vi tror det er behov for det, altså.
0: Men vi skulle jo ha hatt en nasjonal dødsdag da, og minnes på at livet er forgjengelig. Altså, det er faktisk det eneste sikre, vi vet.
1: Når er denne uka?
0: Vi begynner den 30. oktober. Da har vi et arrangement med et dagsenter som heter Sagatun
2: Recovery,
0: og pilgrimsenteret, så da har vi
2: Å leve.
0: Så vi har et arrangement der vi har både foredrag og erfaringsdeling, og så pilgrimsvandring da, sammen med pilgrimsenteret.
2: Med fokus på håp, utforske håp.
0: Ja.
1: Og jeg forstår det jo sånn at det er jo litt progress in making, altså det er under utvikling, og kjempespennende dette at det har spredt seg, og at det er jo da forskjellige mennesker eller fagfolk som kanskje har vært med på det, eller har hørt om det på en eller annen måte, og som tenker at dette kan vi gjøre noe med også hos oss. Og da har de tatt kontakt med dere da, eller?
2: Ja, det har skjedd, og det, som sagt så finnes det jo flere utviklingssenter etter hvert fylke, så det er flere utviklingssenter som vil arrangere, men også andre. Og vi vet jo at det også finnes folk som har drevet med dette før. Vi er ikke de første, det har vært lignende arrangement tidligere i Norge, absolutt, men jeg bare tenkte på hvem er det egentlig som kommer på dette. Det er jo mye helsepersonell, men det er jo også helt vanlige folk. Og det første året så hadde vi jo noe rettet mot barn gjennom disse barnbøkene «Jeg er døden, jeg er livet», hvis dere kjenner til de. Og i år har vi også et arrangement med den här boken Plutselig som Maud Angelica Behn och Helena Stålnack har skrivit, som vi också önskar att nå fler unge om sorg. Och någon kommer, hvis vi känner det igen och vi hilser på det, de kommer vart år och upplever att detta är ett sted där de kan dela erfaringer som de kanske inte har haft en plats för att dela för.
1: Vad upplever dere att går igen när människor får lite sån aha-upplevelser rundt det å faktisk reflektere mer over døden og dens plass i livet. Det blir kanskje helt anekdotisk, men jeg bare synes det er fint siden dere er erfarne i feltet.
2: Jeg blir bare kommet å tenke på en person jeg møtte som ikke kjente fra før, som kom med en litt sånn der befriende fortelling om at når personen blir alvorlig syk, så upplevdes det här kanske inte är genomgående hos folk flest, men upplevdes som nästan som en befrielse. Och många är ju, tror jag, rädda för döden, men det finns kanske också en del människor som kan känna att det att ha den öppenheten eller det att förhålla sig till livet så extremt som när man vet att det är en begränsad tid, det är något som snur upp och ner på väldigt mycket värderingar som också faktiskt kan vara något befriande inne, för vad är det egentligen som blir viktigt då? Det blir så tydligt vad är det som är viktigt för mig, och det är ju de jag älskar. Det är de vardagliga ting. Det är på en måte känna vind i ansiktet, se en solnedgang. Alltså det är inte de flotte tinga med livet, eller hur lång utbildning jag har, eller hur mycket pengar jag har. Det är de helt nära tingen.
1: Det går igen i alla böcker jag har i stua här.
0: Ja, en person som jag pratade med som sa att jag vet så innerligt gott att tiden min är väldigt tillmålt. Så jeg har ikke tid til å bruke tiden min på uvesentligheter, og på folk bare tapper seg hjemme og være sammen med de folka som betyr noe for meg. Og han Per Fugli sa at enn om vi fylte Stortinget med politikere som var døende, da fikk vi kanskje ærlige prioriteringer. Og det er noe med at når jeg blir jo så både ydmyk og veldig respektfull når jeg møter disse alvorlig syke folka og pårørende.
3: På Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.
4: Kalinao, kapayapaan. Peace.
5: Shanti.
6: Shalom.
7: Friede.
8: Mir.
9: Samadhanam.
10: Alafia.
11: Paz.
12: Pace.
13: Aman.
14: Aman.
15: Emirembe.
16: Udo.
17: Barış.
18: Tınışlık.
19: Selam. Selam.
20: Barış.
21: Mir.
22: Güzel.

0: Du befinner deg i fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer i dur og moll. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn i kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, er født og oppvokst i Skottland, kom til Norge i 1986 og har bodd her siden. Kommer fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jeg jobbet i NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet er en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: ja, det nesten som folk har glemt at jeg fotojournalist og kunstner. Og folk kaller meg for Vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja. Og Selbudamen til og med. Det startet med den håpløsheten. Mm. Å være oppgitt. Å føle at man hadde lyst til å bidra til å hjelpe folk i Gaza. Det var ikke nok å rope i gatene. Selvfølgelig, det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Mm. Jeg er sånn doer, ikke sant? Det er ikke bare å sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord i Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt. Og da tenkte jeg, det er ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke. Og da var det med 4 farger. Og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook, og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var i Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk i musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Er det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine Needs You, ikke sant, med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske, som sier Your Country Needs You.
2: Ja.
1: Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook, og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking er noe som er veldig uskyldig, og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det er bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt.
1: Ja, det gjør det.
2: Det er jo rene geriljaen.
1: Ja, det er det. Ja, ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Og også til og med tyske soldater, når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene. Fra det jeg har lest i hvert fall, så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa, slik at det var vondt for dem å gå, for tyske soldatene. Så disse vottene endte opp med å bety enormt mye for meg. Men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp, for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det i form av en gave som et par votter, hvor det palestinske farger.
2: Du på en måte solidarisk bare å gå med de vottene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine votter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første de veldig gode, det pulsvotter egentlig, ja. Ikke votter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det bare, ja. Meningsfullt.
1: Samtidig det historiefortelling, fordi når folk sitter i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som med. Vi har en som kirurg, vi har en som advokat, vi har en annen som arkitekt, det designere, det folk som har fortsatt i arbeidslivet, som har lyst til å bidra. Det ikke bare pensjonister.
2: Skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det den der...
2: Tenk på mødrene på, ja. Møyplassen, som forbilde til bestemødre for fred, for nettopp. Eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ja, ikke sant? Ja. Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, og hva det du strikker? Folk har alltid interessert i, og hva det du strikker nå? Ja. Og jeg strikker for selv bevåte for fred. Hva det for noe? Mm. Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en eller annen gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive i historiebøkene hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred. Og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina, at dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her, og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si ok, dette her fikk jeg, dette her de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de testdrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det har gått 2,5 år. Vi har 20 testdrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jorunn, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de testdrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevått for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, og så i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at, ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge, eller samle, riktigere ord, fordi når vi selger våttene våre, så går ingen donasjoner til oss. Vi har ikke en bankkonto engang. Folk donerer direkte til hjelpeorganisasjonene, og vi har vår egen VIPS-nummer, men det hjelpeorganisasjonen som ligger uten grense, Imdad, Relief, Norwalk, Redd Barna, som har...
2: Så du kan velge hvor du vil at pengene du betaler for dette går.

0: Jeg fikk en melding fra museumene i Akershus, MIA, om at vi hadde nå blitt museumsgjenstand, og nå hadde vi kommet inn i Norges historie, motstandshistorie, hvis jeg husker riktig.
1: Ja.
0: Og det var stort, fordi nå var det der for evig og alltid.
1: Ja. Det var såpass nytt da du fortalte, da vi snakket sammen i telefon for en stund siden, at du var ikke helt sikker på hva ligger det i det, hva betyr det? Har du kommet til noe mer?
0: Ja, jeg måtte liksom finne det selv, bare som, hva betyr dette her egentlig? Det betyr at museet ser Votne som et uttrykk for både håndverkstradisjon, selvbustrikk og et samfunnsengasjement knyttet til fredsarbeid. Da blir ikke Votne bare sett på som klær, men som dokumentasjon av en bevegelse og et viktig initiativ. Og det betyr at museet mener fredsvottene har historisk eller kulturell verdi utover den praktiske bruken.
1: Gratulerer, det er virkelig fortjent.
0: Tusen takk. Tilbake til dette her med håp. Det var en dame under Klassekampens arrangement i Tønsberg, hvor vi solgte votter, som spurte, hva kan jeg gjøre? Jeg har liksom gjort absolutt alt. Jeg har vært fredsaktivist i mange år. Jeg har liksom bidratt til underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heian Engdahl, hun som skrev boka Gaza Liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, i stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun Selve Våte for fred. Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe i Gaza. Og det som Anna Krokene skrev i Klassekampen, i sånn leder, var at det er Selby Votter for fred som solgte votter og pulsvanter under arrangementet et godt eksempel på håp. I løpet av de siste 2,5 år har de samlet inn 3 millioner kroner til hjelpearbeid i Palestina. Forhåpentligvis var det nettopp dette som ble stående etter samtalen i Tønsberg. Det nytter. Og det er en anerkjennelse i seg selv til absolutt oss alle sammen som jobber for å holde hjulene i gang i Selby Votter for fred. Men vi blir sensurert, vi blir shadowband. Ja, men siden vi begynte, så har det bare gått oppover hele veien. Og vi har hatt flere hundre bestillinger. Det var en gang hvor vi fikk, var det nesten 150 bestillinger i løpet av 3 uker. Som er helt utrolig. Og så hadde vi klart å samle 650 000 kroner i løpet av 2 måneder.
1: Ja.
0: Så hvis oljefondet skulle investere penger i noe, så skulle det ha vært selvbevåte for fred.
1: Ja.
0: Ikke
1: det
0: sant?
1: Burde det vært.
0: Kanskje hvis det hadde vært helt selvbevåte for krig, så ville de vært interessert. I 2025 så hadde vi forventet at vi skulle samle i hvert fall 1,2 mil. Men så plutselig forsvant vår synlighet fra Instagram. Og folk sa at når de prøvde å bestille fra vår QR-koden gjennom Instagram og Facebook, så fungerte ikke linken. Så, fordi Google er også tilknyttet, og vi bruker Google som plattform når folk skal bestille. Mellom 1. januar og juli 2025 hadde vi ca. 500 bestillinger i år, samme perioden, 1. januar til 1. juli 2026, har vi kun 120 bestillinger.
1: Ja.
0: Det er en sterk nedgang, og det er på grunn av den synligheten. Så vi kan legge ut post, før kunne vi få flere hundre likes, nå får vi knapt noe. Som er fryktelig synd, fordi dette her påvirker den nødhjelpen Gaza trenger. Og det er ikke kun oss, det er alle hjelpeorganisasjonene.
1: Hva kan vi gjøre for å hjelpe til? Da kan vi like å dele.
0: Like å dele,
1: ja.
0: Og samtidig liksom fysisk gå inn, gå utenfor Meta for å bestille. Liksom, søk opp Selby Votter for fred. Vi bør egentlig ha vår egen nettside, men det har ikke vi råd til. Alle jobber jo frivillig. Hver og en. Vi bruker flere timer på dette her hver dag. Men vi gir oss ikke der, vet du. Så det er derfor vi har disse stands. Vi går ut og treffer folk, og det er enorme kynneri bak det også. Folk må sende inn sine votter. Jeg har jo 200 par votter på balkongen min akkurat nå. Som er sendt inn. Ja, som er sendt inn fra hele landet. Og så det er folk som sier til oss på stand at, og de ler og sier at ja, er det ikke det litt for varmt for å kjøpe votter nå da? Og så sier jeg, men det er aldri for varmt å støtte barn i Gaza. Du kommer til å huske oss når det nærmer seg jul. Kan lure på hvorfor jeg ikke bestilte da. Ikke sant?

0: Når jeg jobber med Selby Vått for fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanje jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Tegnet kanskje?
0: Ja, tegnet. Ja.
1: Bannet på seg.
0: Med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme, hvor det sto om Kashmir, og også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forsto ingenting. Og så sto jeg tilbake, og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart. Og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det, men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme, og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen, da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly. Og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viste det seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med

0: mannen?
1: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå, men det at det bare kommer en, at det danner et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra, at en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden, jeg blir jo deprimert av det som skjer, men jeg må hele tiden gå tilbake til, vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk i huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge i Europa eller i Norge. Det bekymrer meg, det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her, og det er svært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde i området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det er en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det i meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det jeg, den frøen som mamma og pappa har plantet i meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull, enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så i 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke i USA, men her i Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert i var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange, fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert en bred spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remin Osmundsen, Liv Gjessen, Bård Stensli, Anne Sender, Akinatan Oddvar de Leon. Så det er liksom det er flere figurer som, og viktige personer i Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt i deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer i Norge kunne vi ha med i denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn, som ofte nedsnakket minoritetsgrupper. Og det var interessant for meg.
0: Det var interessant, synes jeg jo.
1: Ja, så,
0: hvorfor det?
1: Ja, det er interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut i media om folk med minoritetsbakgrunn, og hvilket folk er det vi legger merke til. Fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe og ikke bare snakker, ofte jobber i kulisene. Så er ikke Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også. Og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så ble jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere i huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at

0: til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som bra for oss alle sammen. Samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der, var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner, så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en, eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet, og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis det ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn selv, som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke på sånne samlinger. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingene. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det i mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivistutstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det, det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler. For jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger. Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn. Hva vi har til felles. Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø? Og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet. Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Vi må jo vise hva vi har til felles. Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt i håret av læreren min. Ofte var min tid i klasserommet stående i et hjørne som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå i hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, i Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det er helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet i NAV handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om i en artikkel i Samtiden i 2006, var det et folk som et par som prøvde å skape et hjem for deres barn. De følte seg helt rotløs. De følte at deres at de var ikke vært noe i Norge. Begge to var jo professorer fra universitetet i Kabul. Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her i Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer i NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som er så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine i demonstrasjonstog eller i... og bryr seg og viser barna veien inn,
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske. Og så hører jeg sånne stemmer, sånn veldig typisk norske stemmer i bakhodet, som nei, men å nei, det er barnemishandling å ta med barn. Det er liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot.
0: Men er det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise quick lunch? Skjønner du, er det ikke det? Å gå flere timer på skitur? Men hvem i all verden har lyst til å gjøre det? Ikke sant? Og jeg mener, hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien? Det er jo barnemishandling det der. Å rope i en halvtime i en tog for andre mennesker som lider. Det er å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden. Og det er det som er problemet her i Norge, at folk er opptatt av sitt og seg. Og den lille andedam, hva er det du lærer barnet dine? Din holdning til dine naboer, lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det er flere naboer som er livredd av henne fordi de sier at hun er rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes er bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette her har hun lært fra sin,
1: ja,
0: fra sin mor.
1: Ja, ja. Jeg vil si det er barnemishandling og ikke lære barna til å være medmenneske.
0: Ja, nettopp.
1: Vi er redde for det som vi ikke er vant til. Kanskje i utgangspunktet, og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist, og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette er jo ikke farlig. Og mediene har vi snakket om, det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og er aktive aktivister, fredsaktivister, vi er jo terrorister, så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva er det?
0: Ja, men bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt, som er ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget, de har gjort det i barnehage, på skoler, hvor mange tusen, vi skal mente, var det 86 000 mennesker foran slottet, som satt seg sammen. Jeg mener, i de fleste demonstrasjoner mot et folkemord, I Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge i en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land som Norge og mitt andre land Storbritannia og alle disse europeiske landene og USA er med på å støtte et folkemord. Hva det vi lærer barna våre? Selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære i en alder, liksom i en viss alder. Men det utrolig viktig at i den verden som så polarisert at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap, kan historien vår, Norges historie. Akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience, for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet, på holocausten. Det utrolig viktig. Så det hun skriver i intro i boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase i gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi der i dag, og du ser det hva som skjedde i Storbritannia. Hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at i Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angrepet med kniv. Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang i norske aviser, bortsett fra 2 små aviser, og det var jo Utrop, og så var det E-nyheter, tror jeg det het. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at Selby Water for fredag utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på Selby Water for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Humans over Oslo, ja. Den begynte i 2012. Jeg pleide å skrive i norske aviser, så jeg var skribent. Samfunnsdebattant, som de kalte meg, og det skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister? Hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli. Jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år. Og jeg hadde lyst til å gjøre noe. Igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring. Eller. Og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe. Vi må selv være i den endringen. Eller skape den endringen. Og da begynte jeg med å ta bilder, og det var inspirert av Humans of New York. Og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlige intervjuer i begynnelsen. Og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv, så begynte jeg å stille de store spørsmålene. Og da begynte intervjuene å være bedre. Bildene begynte å også, vil jeg si, bli bedre også. Det var liksom flere avisinnlegg om arbeidet mitt. Det var på forsiden av flere store aviser. Veldig positiv respons på det. Jeg var til og med i den der in-flight-bladet til SAS, SAS-magasinet. SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med, alltid valgt Norwegian. Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til, jeg trodde det var Bergen eller Stavanger, de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben, ikke sant? Så dette her var også noe som med menneskelighet, og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt. Og så kommer flyvertinen bort til meg, så sier hun, er det deg? Og så pekte hun på bildet inni den der SAS-bladet, så sa jeg, det er meg, sa, å, det så stolt, kan jeg ta bildet sammen med deg? Da ble jeg helt satt ut, men det var veldig hyggelig. Det var jo det, det var helt surrealistisk. Jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk, og jeg mener veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her i bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har en stor sommerfest. Og vanligvis er det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboen ikke kjenner hverandre, og da bestemte jeg for nok er nok. Mm. Vi har jo liksom dugnad, som det er vanligvis kun 15 personer som dukker opp. Så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem er vi? Så sa jeg, det er meg. Så sa han, men du kan ikke skrive vi når det er bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg. Som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå, oppe på senteret der jeg parkerte, og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner, vet,
0: ja,
1: eller, om mange. Så ja, du er jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det er også noe jeg har lært fra mamma. Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg derfra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det er garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen min. Ja, ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydelen Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting. Men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
1: Ja.
0: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke, og det var helt utrolig stemning.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det var et lite frø, det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det er den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De er på en måte sånn portvoktere,
1: ja,
0: i borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du, ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette er bitteliten Linderud, det er ikke i verden, liksom. Det er ikke Norge heller. Det er bare bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk, det inkluderer masse folk. Det er folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene i leiligheten sin som er 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og Selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg.
1: Ja.
0: Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk, det takk.
1: Ja. Det er godt å høre at det blir verdsatt. Det er jo det folk merker som er av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det er, jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Det er de. Og jeg vet at folk er veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men vi kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt i sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen vi kjente, og det er veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke inn om meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min fordi jeg har gått tom for kaffe eller te.
1: Ja.
0: som Gina, som min nærmeste nabo. Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria at jeg har bodd i samme blokk i 10 år, og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Og han spurte, hvordan det mulig? Og da fortalte jeg om historien om mamma. Jeg tror folk som bor i små på bygda i Norge, de kjenner hverandre mer. Og kanskje dette et storbyfenomen.
2: Ja.
0: Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som villige til å være med på ting. På sånne samlinger.
2: Ja.
0: Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Men dugnad har vært en utrolig viktig del av vår kultur.
2: Ja.
0: Ja. Men du finner det i bygda Norge, det vet jeg.
2: Ja.
0: Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med.
2: Ja.

0: Helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger i Skottland da jeg var 5 år og begynte på skolen, fordi vi hadde ikke barnehager. Så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering. Så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg. Nå jeg 59, og så ser jeg ting er verre nå enn det har vært på kjempelenge i min livstid. Jeg er veldig bekymret for sønnen min, for barnebarna og den kommende barnebarn. Det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra. I en alder snart av 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivisme-livet, men det lar seg ikke gjøre, fordi det alt for mye på spill. Livet til min egen familie, vår egen eksistens, og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme. Og jeg er bare en bitteliten dråpe, en liten del av den bevegelsen. Vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering, for det har aldri vært så ille som det er i dag, og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter. Og jeg ser det fra vinduet mitt, jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab. Det var ikke sånn før, fordi jeg har et godt blikk over hele gata, fordi jeg bor på 13. etasje. Ja. Det er ikke noe som jeg innbiller meg, fordi vi har 3-4 gangfelt her, og jeg kan se den samme bil, hvordan de kjører. Så jeg er bekymret for fremtiden, samtidig som jeg har enorm håp på, fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg. Det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle, uansett bakgrunn, uansett etnisitet og religion. Og det betyr enormt mye. Det er en stor trøst. Og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss i Selby Votter for Fred, er etniske nordmenn, og jeg ser den enorme støtte som kommer derfra, at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid, og det også gir meg håp at det er ikke helt mørkt. Men samtidig er jeg bekymret. Jeg må være realist.
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi, fotokunstner, skribent, strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred. Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her i Norge og i Skottland i barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken er fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: تشلق
1: باس سلام
0: باك
2: فرج مير
1: امن
3: ازاي
4: امير امب
1: اودو
5: نابط
6: Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende «Ikke faen!» Hva vil det si å være fredsaktivist? Nytter det å kjempe for en bedre verden? Hva kan lille jeg gjøre? Det mange spørsmål, og av og til føler man seg trengt opp I det berømte hjørnet, eller som en liten dråpe I et uendelig stort hav. Men hva hadde havet vært uten alle dråpene? Fredsforsker Johan Galtung sa «Peace work is a never-ending process». I fredsaktivt hjørne så håper jeg å gi noen hint og så noen frø som kan spire til håp mot maktesløsheten, som sagt, og det skal skje med hjelp av mange fredsstemmer. Jeg håper å bidra til å grave fram den egentlige makta, den sterkeste, hvis den mobiliseres, folkemakta. Første stemme har jeg hentet fra litteraturen. Ikke ukjente Margaret Olin ga ut novellesamlingen «Ingen vet hvem jeg I 2007», og du får høre novellen «Hengningen».
7: Har du tenkt på hvilke bilder som kommer til å bli stående etter oss? Har du tenkt på hvilket bilde som står der ved inngangen til dette nye året, 2007? Jeg drømmer at jeg kan fly. Jeg gjør det ofte. Det den beste av alle drømmer. Jeg flyr lavt over landskapet, flyr over Sunnmørsalpene, stuper ned fjellsiden og slakker av over barndomshjemmet. Jeg holder igjen fremfor de store stuevindene hvor jeg pleide å sitte og se ned på Storfjorden. Jeg kikker inn og ser foreldrene mine sitte der. Jeg tenker at de blir eldre. Så flyr jeg over beite til hestene. I drømmen finnes ingen tid. Hesten min bare 4 år. Han skimmel og vilter og han legger seg flat og galopperer over jordene. Jeg legger meg rett over ryggen hans, og vi flyr sammen, slik vi alltid gjorde før. Så slipper jeg han. Stiger rett opp med hodet først, armene ned til siden, rett opp og bort, over fjellene. Det som om jeg flytter hjemmefra, en gang til. Og drar bort fra dem man elsker, alt man kjenner. Jeg bruker armene så jeg kan stå stille I lufta. Jeg snur meg, ser tilbake, men flyr videre. Det noe jeg må. Det noe jeg må se. Jeg flyr, det fantastisk. Jeg flyr til nye steder, fremmede land. Jeg ser mennesker, overalt mennesker. De sykler, ber, marsjerer, danser, spiser mens de går, ler mot barna sine, leker, snakker I telefon, feller trær, svømmer I havet, elsker. De sitter I bilen og venter, de vasker seg, gir hverandre massasje, ser på klokka, bærer, hjelper hverandre med å løfte noe som tungt. Jeg flyr inn I natta. Jeg kan ikke lenger se, jeg flyr I blinde, jeg navigerer bare etter lydene, hvor vil jeg, hva skal jeg? Noen sover, det regner. I drømmen fryser jeg aldri, det regner på vannet. Så blir det lyst, jeg flyr rett over det grønne vannet, og jeg holder den samme farten som fisken under overflaten, blander meg med fuglene, flyr fra dem. Det noe jeg skal se. Det noe med menneskene. Der de, I byen, overalt. De kan så mange leker, de hjelper hverandre hele tiden, gjør alle ting sammen. Alle ting. Alle ansiktene, huden I ansiktet og fargen på leppene. Det slik når jeg flyr, slik det var da jeg for første gang gikk inn I biblioteket, inn døra til avdelingen for voksne. Jeg var enda et barn, jeg stod på tå og plukket ned en fotobok. Det var den første jeg så. Vi hadde ikke bøker hjemme. Jeg møtte verden på TV, I aviser, på skolen. Jeg ble fortalt at verden var urettferdig, brutal og nådeløs. Verden var oppskåret I biter, den hang ikke sammen slik den gjorde da jeg var barn. Verden var ondskap, det var uttrykk der ute, fremmed og kaotisk. Helt til den dagen jeg plukket ned denne boka fra hylla I biblioteket, boka med bilder fra slavetida. Jeg bladde frem og tilbake, og så, som om boka ikke kunne lukkes, og selv om jeg gråt, opplevde jeg ikke kaos. Jeg så ikke svakhet I portrettene av menneskene, jeg så styrke. Jeg syntes jeg så hvem de var. Jeg kjente frykten for hva som var der ute. Jeg kjente at frykten for hva som var der ute ble borte. Jeg fant mennesker, overalt mennesker. i bøker, dikt, på fotografier, senere i dokumentarfilmer. Jeg fant kunsten, håpet, sammenhengende, noe som var sant. Jeg fant at noen så hva mennesket og hva mennesket kan. Den natta begynte jeg å fly i drømmet, fly over fjellene, lenge før jeg hadde vært bortenfor Sunnmorsalpene. Verden var ikke i stykker revet og fremmed. Verden var full av mennesker. Mennesker som gjør de samme tingene. Overalt hvor jeg flyr, leker barn. Overalt hvor jeg flyr, berører menneskene hverandres hud. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når et barn blir født. Overalt hvor jeg flyr, gråter menneskene når noen dør. I natt var jeg ute og fløy igjen. Det et nytt år. Jeg kunne se, det var ikke helt mørkt, og noen løp under meg, og noen skjøt, og det smalt, kuler. Noen falt fra himmelen, bomber, murer, tråder, gjerder. Jeg steg rett opp, hodet først med armen ned til siden. Det noe jeg skal se, tenkte jeg. Det et bilde, det første bildet fra 2007. Jeg måtte langt, noen slo hverandre, noen slåss om mat. Nei, ikke dette, jeg må lenge, så jeg fremme. Hva skal jeg her, i dette kalde rommet? En mann blir hengt, og noen tar bilde. Noen tar bilde av en forbrytelse. Noen tar bilde av forbryternes ansikter. En av forbryterne død. Ondskap bare banalt. Uansett hvem som utfører den. Bare den som anerkjenner menneskets uerstattelighet kan dømme noens gjerninger. Bare den vet forskjell på rett og galt. Hvert individ har noe ved seg som ikke lar seg beskrive. Noe særegent og dermed helt uerstattelig. 2007. Dette bildet av hevn, av brutalitet, av utilstrekkelighet. Hvorfor vet vi ikke hva et menneske er?
6: Du hørte Margaret Olin lese novellen Hengningen fra Ingen vet hvem jeg er, utgitt i 2007. Fra sans til handling. Hører du skrikene fra amputasjoner uten bedøvelse? Ser du redselen gjennom angstsvarte kameralinser? Lukter du blodstanken fra krigsmaskiners munninger? Kjenner du sorgnålene perforere hjertet over tapet av ditt ukjente barn i dødsruiner før det har levd? Sansenes fyrtøy tiner likegyldighet og tenner handling. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen.
0: Yeah. Radio Rakel har nå blitt grasrotandelsmottaker.
2: Så nå kan du velge å gi grasrotandelen din til Radio Rakel når du tipper. Så enkelt det.
3: 1.
2: Stikk og tipp.
3: 2.
2: Oppgi Radio Rakels nysiffrede organisasjonsnummer. 857-553-152. Eller bare si:
3: jeg vil gi grasrotandelen min til Radio Rakel. Radio Rakel.
2: Da går 5% av innsatsen din automatisk til Radio Rakel.
3: På den måten støtter du verdens eldste kvinneradio, slik at vi fortsatt kan lage kritiske reportasjer

0: hun følte at hun holdt på å revne inni seg. Var verden stadig bare en tumleplass for våpengale, maktsyke, hvite menn i dress? Utmattet og halvt i svime famlet hun seg frem til radioapparatet. Ut strømmet tonene fra Radio Rakel. Med ett fikk hun tilbake farven i kinnene og troen på at det nytter å kjempe.
1: Another day,

0: Vi koser oss her inn I varmen med Aldous Harding som nylig besøkte Oslo. Da var det nesten, ja, det var sommer da altså. Dette her var det The One, og The One for meg I dag, og veldig mange andre dager også for den saks skyld, deg, Vilde von Krog, som jeg så heldig å ha I studio rett ved min side.
1: Ja, takk for å få komme.
0: Det skulle bare mangle. Vi tørste etter dine... det lenge siden du har besøkt oss nå, fordi at jeg hører at du busy. Det vel et nytt ord for deg?
1: Det helt nytt. Aldri før.
0: Ja.
1: Gjort et slag.
0: aldri laget kunst, aldri Nei, laget skole, aldri laget ditt noe annet. Vet du hva? Vi kommer tilbake til det, enten du vil eller ikke, fordi alt som skjer rundt deg doings. En beautiful doings. Så vi hopper oss I gang. Du hører på Abstinens ved Radio Rakel FM 99,3, og I dag altså gjesten vår Vilde von Krog. If you don't know who that is, lock her up. Hva kaller du deg selv hvis folk sier sånn, du på en liten fest et eller annet sted I verden, og så snakker de engelsk av en eller annen grunn, og så sier de, how are you? Who are you?
1: Det pleier ikke å skje, men I Spania kaller de meg Bilde Van Krog. Det synes jeg et veldig koselig navn. Også,
0: Bilde jo billedkunst, kanskje?
1: Ja, ikke sant? Og Van Krog jo, ja, det nesten som en liten gnom på et eller annet slags vis. Og for studentene mine, jeg jo rektor på den skolen jeg har skapt, som heter Prosjektskolen Kunstskole I Oslo, og jeg synes det noe klamt med betegnelsen rektor. Det minner om andre kroppsdeler, jeg vet ikke helt. Jeg liker det ikke, også fordi det på en måte så ekstremt autoritært.
0: Men uansett...
1: Så jeg da, siden vi I Borggata på Tøyen, det der vi holder til, og vi kaller skolen Borgen, så jeg borgmester. Og ikke rektor. Så siden du spør, og kjært barn med mange navn,
0: Jeg sitter bare og undres over det der det kjønnslige tingen du selvfølgelig hopper over, men jeg en sånn liten drittunge som bare tenker sånn, ok, rektor, rekt, eller det rektum?
1: Det kan du stå fritt til å tolke selv.
0: Men begge deler på en måte bare barnemat I forhold til skam, og skambein. Det håper jeg du som, det innenfor skolesystemet, vet du noe om det blitt slettet inn I helvete, det med tegnelsen
1: for? Det burde du ha gjort, men det heter jo skambein og skamlepper og I det hele tatt. Og det jo en vederstyggelighet. At man I det hele tatt kan betegne det kvinnelige kjønnsorgan som om det var en vandrende skam.
0: Men tenk på oss menn da, som har skamleppene midt I trynet.
1: Ja,
0: vi har ikke noen sted hjemme. Ok, vi skal snakke om en av mine favorittdyr I dag, på en eller annen rar måte. Mye mer spennende, kanskje, enn bare å si ulv. Jeg veldig wolf. Etter katter, så det ulver og bjørner jeg liker best av dyr. Og dyr jo de beste.
1: Ja.
0: Så det så mange dyr, plutselig så kommer jeg på at jeg liker veldig godt skjærer også, og jeg har fått mange kråkevenner.
1: Ja, det får man først en, så får man gjerne en liten flokk, har jeg hørt.
0: Og hvis man får være en maurvenn, så kan man få et hus.
1: Det kan man få.
0: Har du hatt maur I huset før?
1: I Spania, ja. På stedet vårt der.
0: Bastante maur, bastante, åtte jeg på å si sånn. I Spania var det kanskje litt mer sånn flamenco-
1: Nei, bittesmå og umulig å få ha som egentlig forstod at de likte utrolig godt sånn blåskjell I sterk saus.
0: De seilet på
1: da
0: det liksom?
1: Bare, da kommer de strømmene.
0: Oi, ja, de internasjonale
1: Da kan du lokke dem ut av huset.
0: Vet du hva, jeg var litt sånn uoppmerksom nå, for jeg så ned på min mobil, og det pleier jeg ikke å gjøre, men det kommer inn meldinger, og da har jeg det I sidesynet. Vi har jo ikke fax som I gamle dager, kom det inn faxer og telefoner, og vår redaksjon bestod vel av 10 mennesker, alle skulle svare på telefoner og ta faxer. Nå det jeg som sitter og har et halvt øye på denne dritte firkanten, og der kommer det opp to spørsmål fra to helt forskjellige folk om prosjektskolen og om det går an å søke der til neste semester eller når hva greia nå liksom går det an å søke til la oss si vårsemester eller hvordan
1: jo da, det løpende opptak
0: til nå til høst
1: ja
0: som begynner I september, eller når det begynner?
1: 1. september
0: nice
1: Så det noen som lurer og undrer, så det bare å hive seg rundt og sende inn en søknad, skrive litt om deg selv, sende inn noe materiale, og så har vi løpende opptak, vi.
0: Så bra, for det husker jeg når jeg selv søkte skole, at det sånn, jeg følte det var så rart at hvorfor skal alle skoler ha samme deadline, og that's liksom the chance is gone, fordi det jo ofte I løpet av sommeren, eller tidlig sommer, whatever, som man kanskje får ombestemme seg, eller får nye tilbud, eller ting skjer, og da har man ingen sjanse, liksom.
1: Ja, og pluss at folk lever jo litt rundt sånn I uvissa, rundt samordnet opptak og alt dette her.
0: Men det går vel med at noen har kommet inn allerede, tenker jeg?
1: Ja, da.
0: For dere har en...
1: Herlig gjeng, jeg gleder meg, både gamle som går videre til annet året, en ny flokk. Så borgermester har åpnet, altså Vollgraven, hva heter det for noe? Hengebrua nede. Der.
0: Så
1: bare ri over.
0: Uten å snakke for mye om skole, så jo dette en skole som jeg selv frekventerer, jeg har vært ekselev der, og det ikke så vanlig at man gjør det. I got no reason to lick ass I forhold til å besøke en skole jeg ikke hadde likt, men prosjektskolen jo helt spesiell. Det jo, møter jeg noen andre der, så bare, jeg gikk kjenner Vilde, jeg kjenner de, jeg kunstner nå,
1: Ja, det en slags familie, og I år til vår store forbauselse, så har vi holdt på I 20 år allerede, så I august, neste siste helgen der, helgen rundt den 20. august, så skal vi ha en langhelg, hvor vi skal feire 20 år med brask og bram. Og da blir det, vi har invitert massivt med eks-studenter fra 20 år tilbake og frem til I dag, og med kunst, hvor vi bare tar imot uten kriterier overhodet. Så det kan jo bli litt av et fersjå, og performanser fra ekselever, og tilknyttede folk, og lærekrefter vi har hatt opp igjennom. Så det gleder vi oss enormt til.
0: Jeg gleder meg utrolig. Jeg husker den første utstillingen jeg så på Søylesalen før jeg ble student selv, og det var 15 år siden, og året før det så var det et eller annet, noen som hadde laget et kjøretøy I taket som hang opp med søylene. Jeg mener, det var kjøretøy, jeg vet ikke hva det var I hvert fall helt... Det var sånn som når jeg var liten og jeg dro på Louisiana og der var det en sånn utstilling som var på loftet for barn spesielt, men det var ikke en sånn barn, sånn Portveien 2 utstilling det var bare explore og det nesten som det var en drøm og det det litt med akkurat den første utstillingen jeg så hos dere, for den var sånn der jeg vil inn I det, jeg vil være I det og jeg vil
1: Jeg husker hva du refererte til. Det var en elev som hadde funnet en togkirkegård I Sverige. Så på den ene broen, på det teatret vi holdt til I før, som nå huser unge kunstnere samfunn, på en av disse broene da, fra det gamle teaterets tid, så hadde hun rett og slett lagd et tog. Så man gikk ut på broen, da var man inne I et tog, Og utenpå så hadde hun fått taggegutta I klassen til å tagge ned toget. Så,
0: her bruker man ressursene til maks.
1: Her bruker man ressursene.
0: Høyt under dag var det
1: også. Og vi helt, samarbeid bra.
0: Og scenen var jo et kapittel I seg selv, og nå skal ikke jeg dra dette for langt ut, men det sant skal sies, det var jo Norges, I sin tid så var det dette her, et sted Edith Piaf sto på scenen, og var ikke Wenche Foss, det sant at hun var med å ingeniere, eller ikke starte skolen, men det for det gjorde du, men jeg tenker på og et eller annet.
1: Jo da, på, hun innvidde skolen for oss, for det var hennes debutscene Sølen Teater som det I sin tid var I stykket Tater Blod en slags musical så det var 50 års jubileum for hennes debut på samme scenen og hun var yndig nok til å komme og innvide hadde med seg sånn du vet litt sånn gammel sånn lang tråd med bittsmå norske flagg på og en liten neglesaks som klippet og innvidet og det var stor stas
0: Og på scenen så sto dere, og under der så hadde det store ammunisjonsmotstandslagre til...
1: Motstandsbevegelsen under krigen, ja, hadde en hemmelig deponi under scenen.
0: Ja.
1: Så et historisk veldig spennende lokale.
0: Men nå det jo egentlig flyttet til et enda finere et som mye større og I hvert fall for studentene vil jeg tro at dette her en drøm
1: det det der hvor vi på teatret på en slags måte var nede I hulen nesten nede I et sånt liv bort det var nesten ikke vinduer der I det hele tatt slik det hører seg hører og bør på, I en teatersal mens nå det vinduer overalt, og det en gammel margarinfabrikk, Pellerin margarinfabrikk, eller Pellerin har jeg blitt korrigert til at han egentlig het, og også det, den bygningen har en slags kunstnerisk bakhistorie, for det viser seg at Pellerin, eller Pellerin da, jeg liker å si Pellerin, for at denne margarinfabrikken var en av de første til å reklamere på trikkene I Oslo og da var det sånn at trikkene stoppet ikke nødvendigvis på stasjoner, du måtte liksom hoppe på og da var det sånn utbredt sier nå legenden da utbredt innrop fra sjåføren til passasjerene ser ikke hva som står på trikken Pellerin Så, men det viste seg at han også var en stor, stor kunstsamler denne herr Pellerin og hadde en av verdens største samlinger av blant annet Cézanne og han donerte masse til til Louvre dette fabelaktige pyramidiske
0: hotellet I Paris
1: eller? Ja, dette fantastisk hotellet nei, det store, store museet I Paris.
0: Ja, kunstmuseum.
1: Og kunstmuseum, da vet du. Nei, så der også kommer det inn en slags kunstnerisk tilknytning, og det har det vært alle de lokalene og sidelokalene vi har hatt frem til nå, har en eller annen slags merkelig form for bakhistorie som passer vårt narrativ temmelig godt da.
0: Det var jo, nå må jeg si til alle de kjære lyttere, først takk til deg, Vilde, og at det var meningen, vi har et litt annet tema I dag, men nå kommer det inn spørsmål, fordi vi snakker om prosjektskolen, og det også om det går an å søke hvis du svensk.
1: Det går helt fint. Vi har god erfaring med svensker. Jeg vet ikke hva det med...
0: Ja, det svenskere,
1: men de har en utrolig arbeidsmoral. Og ja, jeg søta, bror.
0: Jeg synes det behagelig å høre på svensk også.
1: Ja da.
0: Så da må vi nesten si takk til både til Gjølle, som spurte dette spørsmålet om Sverige, så der har du det svaret hvis du hører på, og Mathilde og Ty, som begge spurte om det gikk an å søke. Ja, du går fortsatt an å søke på høstsemestret på prosjektskolen. Takk for at du svarte på disse uventede spørsmålene, Vilde von Krog, men nå du jo en gang the master of the school. Selv om du har jo en flokk av fantastiske lærere med deg, det kan jeg få lov å slenge med, og det ikke bare. Så takk. ta dere en tur på nettet, eller stikk innom, eller dra dit og se med deres egne øyne. Det ligger midt I Oslo. Det, Vilde, nå skal du få lov til å ønske deg en låt som skal introdusere det hovedtemaet her I dag.
1: Ja.
0: Det var noe med ulv, var det ikke det?
1: Det var vel noe med en slags ymstamme og en slags ulv.

0: velge en sånn vei.
1: Og du har jo stilt ut på mange flere steder enn jeg var klar over, fordi at du ikke en som lager så veldig mye nummer ut av det I forhold til promotering og type sende ut ditten og datten. Jeg jo en sånn yberpromo, så de få utstillingene jeg har hatt har jeg vært promotert opp og ned og I mente, mens du bare, det var en utstilling, Stenesen-museet, eller sånn. Du kan komme med sånne ting, og det synes jeg veldig morsomt, for det sier jo også litt om deg, for kunsten din veldig kraftfull og sier mye og kan man ville tro at dette her har en like mystisk dramatisk skaper som lager masse drama rundt verden sånn jo ikke verden da men uansett, sånn det I min verden
0: eller jeg hadde en kjæreste en gang som bare kalte meg tvert dramatisk institutt så jeg vet ikke helt
1: ok
0: men, nei altså jeg har et litt klamt forhold til promotering jeg mener ikke at det feil at folk gjør det selvfølgelig, man mange om beinet og I hvert fall I vårt mediekjør av et samfunn så I det hele tatt å liksom rekke opp en lillefinger og si hei, jeg finnes her et sted altså, promotere I vei men selv så jeg vet ikke helt hva det bunner I, men jeg synes kjendiseri for eksempel en ganske klein ting spesielt I våre dager, hvor man kjendis bare fordi man kjendis. Altså, det forstår jeg ingenting av. Og at det så utbredt, og heldigvis så kan jeg jo ikke navne når folk liksom nevner sånne kjente influensere som de jo så teit heter, så vet jeg jo heldigvis ikke hvem de jeg orker ikke vite det heller. Men igjen, de får drive med sitt, og så får jeg drive med mitt, og selv synes jeg veldig ofte at det deilig å få lov til å oppdage ting selv. Både I et kunstverk, eller et hemmelig utested, for eksempel, eller et eller annet band som man ikke hadde hørt så mye om, som man snubler over, eller blir tipset om. Altså dette med at ikke alt så vrengt som denne, hvis vi skal si pornografiske virkelighet og ikke bare da I et seksuelt sammenheng, men pornografi som en sånn bløtstillelse av absolutt alt og graving I privatliv og, ja, jeg synes det mange stygge eksempler på også fordi det vekker jo opp alle disse trollene da som jo blitt såpass utbredt.
1: Men troll det jo relativt glad I, hvis selv om en gudinne...
0: De trollene, sa han. Men ikke de nettrollene.
1: Nei, ja. Det blir noe annet. Men mytiske troll, med mytologi, og det kanskje ikke... Mytologi vel kanskje ikke direkte forbundet med troll, men mye magi, og det kan jeg jo skrive på som en assistent av deg på en av de mange... fantastiske utstillingene dine. Denne gangen refererer jeg til Nasjonalmuseet. Og nå skal ikke jeg sitte her og skryte over alle stedene at jeg kjenner deg og du har stilt ut der og der, men man må bare skyte inn med det med promo og sånne ting, at jeg trodde at når man hadde utstilling, at da ble alle avisene automatisk de bare kom for de visste at det var utstilling akkurat hvor det var utstillinger men jeg visste ikke at man måtte liksom som person eller agent sende ut og pushe på hei, der det utstilling, det skjer der og der det programmet der og der hvis ikke man på et sånn type stort galleri hvor det har et kinoprogram eller sånn oppsettsprogram da. Så hele den prosessen jo faktisk Og jeg som DJ for eksempel, jeg synes ikke det kult å være på Facebook eller disse stedene, men jeg må jo promotere at jeg skal spille et sted.
0: Ja, vi kommer jo ikke innom, nå jo liksom, jeg holder meg unna så mange sånne plattformer jeg bare klarer, men sånn som Face for eksempel, selv om jeg synes deler av det temmelig motbydelige saker det også, så det veldig mye informasjon jeg får om nettopp. Ja, spillejobber og
1: gruppene. Hva som skjer. Ja, absolutt.
0: At det kommer der. For i vanlige liksom, medier, statlige da, for eksempel, altså, du hører ikke omtrent et kvidder om hva som foregår, hvis det ikke Karpe, hvis

0: ikke et eller annet så voldsomt stort, og kunst jo...
1: Morten Magnus, for eksempel.
0: Nei, men tenk deg for eksempel nå som vi I disse fotballtider.
1: Mm.
0: Tenk deg hvis kunst hadde fått 1% av oppmerksomheten, som ikke bare nå, for nå det jo helt spesielt, og det forstår jeg jo. Men det jo like spesielt under alle disse vintersportsgreiene. Og, altså, jeg har noen ganger liksom bare tatt meg å telle på NRK, da, for eksempel statskanalen. Og da det ligger det ofte og vipper rundt en halvpart, kanskje mer, av sports og sportsrelaterte nyheter. Og så kommer liksom en eller annen tørkekatastrofe I Afrika helt nederst som en notis. Altså det ganske forferdelig på en måte.
1: Vi ligger jo under fotballspillerne mens de løper opp på oss. Vi jo kunstgresset, vi ikke det?
0: Jo, du, det hørte jeg, det vet jeg ikke bare en vandrehistorie, men at det var et sånn skandalet år, fordi kunst og idrett jo slått sammen, ikke sant, under sånn samme departement. Og et år under kunstbudsjettet da, hadde gitt det til idrett på nettopp det, kunstgress.
1: Mm.
0: Men kanskje det bare en vits, men det hadde ikke forundret meg for å si det sånn.
1: Det får vi la disse gutta eller jentene ferdes om. Jeg har lyst til å I hvert fall spørre om jeg kan få produsere, skal jeg ikke gjøre, men promotere din nye utstilling, for jeg vet såpass at det du skal stille ut bittelitt grann om det, og jeg vet bittelitt grann om en som har jobbet litt sammen med deg med lyd, uhyre interessant person, som du kan kanskje forklare mer, hele hvis det går å forklare så det du som klarer det siden det ditt prosjekt
0: ja nei det er et slags det uhyre spennende prosjekt det Bo, altså billedkunstneren I Oslo som en gang I året hyrer inn en internasjonal kurator I dette tilfellet spanske Jorge van den Einde og han har da tatt veldig på alvor dette at det skal være I Norge da Så det meg og fire andre som har blitt plukket ut av ham til å skulle kreere den mytomspunne øya Thule. Den som ligger ytterst, ytterst, ytterst så nord som det går an å komme. Denne øya jo, den beskrevet allerede om det 100 før eller 100 etter Kristus, men altså for samlet mange år siden av både romerske og greske oppdagelsesreisende og handels- og sjøfartsfolk. Og den tegnet inn på eldgamle kart. Men øya jo som Atlantis da, på en måte. Enten så har den sunket etter Nordis hav, eller så har den aldri eksistert. Det en mytisk øy. Men vi skal lage den øyas levende. Den finnes.
1: Ja, og, vi skal ha utstillingen der, men dere skal lage den I Oslo.
0: I Oslo, I galleriet til...
1: Hvor det?
0: Det oppe ved den berømmelige hansken. Oppe I...
1: Akershus-aktig, ja. Den brostensplassen der?
0: Ja.
1: Aha.
0: Der holder bildkunstnerne I Oslo til. Og jeg skal få lov til, altså vi kunstnerne har fått forskjellige oppgaver innenfor dette å skape denne øya. Både opprinnelsen og frem til I dagens samfunn. Og noen har fått, en har fått I oppgave å beskrive flora og fauna, en annen, hvordan det økonomiske systemet fungerer, det bytteøkonomi, det et annet økonomisk system basert på en mer sånn degrowth-aktig tankegang. Og selv har jeg fått den ære å skulle lage Thules mytologi.
1: Mm.
0: Så jeg har hatt ganske mange, ja, snart et år hvor jeg har jo god bakgrunn fra det norrøne, men har fått dypdykket, tillatt meg å dypdykke enda mer I verdensomspennende myter, og også forsøkt å få et lite innblikk I inuittisk og samisk mytologi, veldig spennende områder og ja, bøker, folkens. Les dem. Oi, oi, oi. Og det som veldig spennende, eller påtagelig, for de som ikke så inne I Pagan-tankegang, eller altså fruktbarhetskultus som over hele verden, det opprinnelig, før det vi har nedskrevet og som har blitt nedarvet gjennom oral tradisjon og gjerne gjennom barns lek og den slags type ting. Paradis jo bygget på Kabbala, for eksempel. Det å hoppe paradis. Så det alltid en moder jordkultur. En slags feminin variant. Jeg vil ikke kalle det matriarkalsk, for da på en måte har man satt seg opp som motpol til det patriarkalske, det mener jeg kanskje ikke helt riktig, men at det en mer likestilt verdensorden, både blant guder og mennesker, i før, altså pre-mytologisk tid til og med. Og dette aspektet mener jeg spesielt viktig å tenke på I dag, hvor vi ser hvordan det patriarkalske, altså det mannsdominerte eller mannsstyrte, for de som ikke kjenner begrepet, har ført oss dit vi I dag, og moder jord, selveste moder jord, la oss si at det en gudinne I seg selv, at det gudinnen, jo I ferd med å ta kvelertak på. Og det økonomiske systemet jo pådriveren her I aller høyeste grad.
1: Så hvis vi kan ta en liten sang her, for å brunske fjerne, du kommer med så mye fantastisk informasjon, og mitt lille hode må bare tenke, har du en sånn mytisk sang til, a la den vi hørte I stad, eller noe helt annet?
0: Jeg holder en knapp på det islandske bandet Skald, eller Skald. En skald jo da en slags dikter, en slags, enten på rim eller på et skaldekvad, altså det kan også være sunget. Og dette islandske bandet har en låt som dreier seg om hvordan gudene binder Fenrisulven I sin tid for å prøve å holde han I sjakk, for han skal jo under Ragnarok, det store undergangen, skal han jo spise eller drepe Odin. Så de binder han, og ja, jeg kan forklare det, eller Loke som skyldig dette her da, at Fenris I det hele tatt, han jo faren til Fenris, ulven, blant annet. Og Midgardsormen, og Hel som styrer I dødsriket. Og så han går til det som kalles svartalvene, fordi Fenris så sterk at han bryter alle lenker, så de lager en tryllelenke, og lurer Fenrisulven inn I den. Da skal Skald få synge hva det består av, og så skal jeg forklare det etterpå.

0: Ragnar Rock.
1: Ja, gudenes skjebne.
0: Der ringer det noen bjeller.
1: Ja.
0: Det... Du har også kjenner til han Ragnar.
1: Nei, altså, det var jo tematikken min på dette verket du omtalte, som jeg hadde på åpningen av det nye Nasjonalmuseet, som bar titelen Urdarbrønnen Ragnarok, hør meg I taushet. Og skal jo ikke gå inn på kanskje helt den nå, bortsett fra at Urdarbrønnen jo skjebnebrønnen. Du har Yggdrasil, dette verdens tre, med tre røtter I den norrøne mytologien, hvor skjebnebrønnen en, og kunnskaps- eller visdomsbrønnen en annen, og den tredje kaoskreftene. Og jeg mener jo at kaoskreftene undervurdert og bærer en litt sånn urettferdig stempel som ondskap. For hvis du ser på naturen, der ynder man jo å si at kaoskreftene ligger. Så det, I kaos ligger også spiren til alt liv. Mm. Og liv og død, altså en begynnelse og en slutt, eller en ny begynnelse, hva vet vi? Det som interessant, tenker jeg, enhver mytologi og enhver religion har jo disse forestillingene om undergangstider, og jeg jo ikke alene om å bruke apokalyptiske termer nå til dags. I den norrøne mytologien, blant annet, under Ragnarok, så kollapser jo naturen.
0: Hvor heter det Ragnarok? Det var ikke meningen å bare fleipe det sånn. Nei, det betyr... Ragnar, men det jo, kommer vel av navnet Ragnar?
1: Nei, ikke
0: Nei?
1: Nei? Nei. Det betyr gudenes skjebne.
0: Så
1: gudene betyr... heller ikke fratatt skjebne. Ofte ynder man å tenke at det en menneskets bedrift, at det menneske som går en deterministisk et deterministisk livsforløp I møte. Men i gammel tro så var også guder dødelige og hadde også en fastlagt skjebne, som I tilfelle da med Fenrisulven og Odin. Og for de som med litt fantasi kanskje fikk med seg hva skald dette fabelaktige islandske bandet sang om, så det ingrediensene til dette båndet gudene da binder Fenrisulven med, som sånn forførisk tynt bånd. Mm. Men det jo ubrytelig, fordi det lagd da av bjørnens sener, fjellets røtter, fuglenes spytt, fiskenes ånde, kvinnens skjegg, og dermed finnes ikke disse tingene lenger, og lyden av kattepoter, ikke minst. Og så derfor går de jo så stille nå, for lyden ble brukt opp til å lage dette båndet som skal holde Fenrisulven inntil Ragnarok, hvor endelig da dette båndet kalt Gleipner bryter. Og tilbake igjen til disse apokalyptiske forestillingene da, I vårt tilfelle nå, siden vi snakker mytologi, Ragnarok. Snorre Sturlason I den yngre Edda omtaler jo noe som kalles finbulvinteren, altså alle disse årene med isøde. Dette forekommer ikke I den eldre Edda, som den jeg forholder meg mest til. Snorre mer en sånn krykke på hans forklaring, men han var jo en islandsk prest. Så hans gjenfortellinger av de gamle kvadene, eller de gamle den gamle diktningen, bærer nok en preg av en slags form for kristne briller, da, kan du si, eller kanskje til og med kristen sensur.
0: Men det ble aldri referert til som en religion I den forstand, og det jo nesten litt sånn blest, for å bruke et veldig tacky ord, men allikevel en mytologi, eller en man kan bruke det, mytologi, det mytologiske, hva bruker man om når man sier ikke sant, man har noen man, de, som er religioner, og hva er forskjellen der med Edda og det man har, er det rett og slett tiden? At nå, ting som folk i store grupper, holdt jeg på å si, av verden, deler seg inn i og ødelegger ja, altså, egentlig verden med nettopp religion, så er dette her en, det skiller seg jo litt ut, akkurat som jeg følte den japanske Shinto gjør, med at den er det er ja, jeg er kanskje den eneste som synes det, men nå er jeg litt rar.
1: Nei, men du kan si, og det gjelder jo ikke alle verdens religioner, noen av de eldre som, hinduisme for eksempel, altså, opererer akkurat som alle andre urmyter, med flere gudskikkelser.
0: Ja, gresk.
1: Som en slags familie av guder, ikke sant? Derfor sier vi også gresk mytologi, ikke sant? Ikke gresk religion.
0: Mytologi, ja.
1: Mens nyere religioner opererer jo med vår hjemlige kristendom da, for eksempel, med én gud. I andre pagan, altså fruktbarhetsdyrkende samfunn, så hadde du flere både guddommer og gudinner på lik linje med hverandre, med like stor betydning. I vikingtiden for eksempel så kunne du tro på alle gudene, eller du kunne være Odins dyrker, eller du kunne være, la oss si du tilhørte en klan som dyrket Frøya, eller så kunne du også tro på noe som er nok mer urpreget, og det var å tro på megen, og da tror du ikke på spesifikke guder, men du tror på kraften i alle ting. Kraften i vinden, kraften i steinen, eller du kan si ånd da.
0: Men det gjør jeg.
1: En animask-aktig måte å tenke på, og både samisk og inuittisk overleverte oralforestillinger da, altså det er jo veldig lite der som er nedskrevet dessverre. Så snakker man også om ånd og sjel og kraft i tingene, og ikke om guddommer i den forstand.
0: Nei.
1: Så,
0: jeg spilte faktisk før jeg traff deg, mitt forhold til Edda til norrøn mytologi var at vi i første klasse så var skuespillet som ble satt av Josef og Mon Marias fødsels et eller annet, men andre året så var det da det nøyaktig som skjedde der husker jeg ikke, det var sikkert en sånn barnlig vennlig variant, men Thor var med og Frøya og en god del av disse, og Midgardsormen var det tre stykker som spilte, tror jeg. Jeg måtte spille, jeg ville alltid ha hovedrollen, selv om jeg var livredd, men jeg ble enda opp som Loke, for det var ingen av de andre guttene som turte å dragge alt det på sist. Min første gang i drag var i rollen som Loke, for det var ingen andre av gutta som turte å ta på seg en kjole eller et eller annet som var i denne scenen. Du vet sikkert det bedre enn meg, men det var visst en scene hvor han måtte kle seg ut som en...
1: Nei, stakkars Thor måtte kle seg ut som kvinne.
0: Var det det?
1: Ja, fordi han måtte redde Frøya fra å bli tyst. Giftet bort til en jotun, en stor rise, så han måtte kle seg ut som Frøya, stakkars. Men da hadde han jo hammeren sin.
0: Jeg stoler på deg, da sender jeg min gamle.
1: Men Loke, du tar ikke feil, for Loke er jo den mest fremtredende androgyne av alle gudskikkelsene. Og han er jo også jotun, altså de fleste stammer jo egentlig fra en jotunslekt. Moren til Odin og Ve og Hvile var jo en jotunkvinne. De yndet å ta seg, noen tok seg jotunkvinne hustruer og eller elskerinner, så at de har hatt med jotunslekten å gjøre, disse æstene, disse gudene. Derom levnes ingen tvil. Men Loke jo den som, som kjønnsoverskridende, kan du si. Og en androgyn skikkelse. Og det jo også interessant når det kommer til, til hvis de snakker androgynt da, eller en legning til og med, så i det kvadet som heter Loke 13, da jo da Loke, han du spilte, han erter alle gudene på seg da, og blant annet disser Frøy og Frøya for å ha et, de jo bror og søster, for å ha et incestuøst forhold, og så disser han Odin, selveste Odin, for å være homofil.
0: De tingene tror jeg vi skippet i dette første
1: klasse. Ja, det gjorde det nok.
0: Så det tror jeg ikke tenkte sikkert Morten gæren, og han, han kan dragge, og så Loke kilden til alt som gærent.
1: Det som interessant jo at grunnen til at han sier at Odin homofil, Loke da, det at det var stort sett kvinner som kunne dette med seid, altså seiding, trylling, trylleformularer. De kunne spå, akkurat som du kan tenke orakel i Delphi, det var stort sett kvinnene som satt på denne kunnskapen. Mens den tilegnet jo, og delvis frarøvet Odin, i fare for å lide hybris her nå. Odin, du får tilgi meg. Men han stjeler jo diktekunsten blant annet, og skalde ikke, altså, alt trilleriet han på en måte tilegner seg Odin. Det var sett på som kvinnelige kunnskapsområder, og dermed var Odin kvinnelig, ergo var han homofil.
0: Møtte han noen gang veggen?
1: Odin?
0: Ja.
1: Han møtte jo Fenrisulven.
0: Da tilbake til ulven da, ja. Åh, jeg hadde noe jeg skulle si om ulven. Fy fader, hva var det? Jeg holdt på å si Crywolf med aha, men den tar jeg tilbake, fordi nå vi inne på et territorie som, jeg veldig sånn, save ulven, ulven søt, ulven fin. Saven ikke dum den heller, men herregud da.
1: Du, jeg synes det nå erter jeg sikkert på meg utrolig masse folk, men at vi har et sett med hva et dyr kan gjøre, og et annet sett for mennesker som helt overskridende. Vi kan gjøre alt hva faen vi vil. Og når man sitter der i fårikålland, og gnafser i seg, jeg vet ikke hvor mange hundre tonn sikkert i året, av fårekjøtt, og så skal en ulv som har drept, og det jo synd med de sauene og lammene som blir drept, jeg sier ikke det, men det satt opp imot de millionene, jeg er sikker på det, i hvert fall tonnesvis på tonnesvis på tonnesvis av sauekjøtt.
0: Nå er det satt av 24 nye millioner for saueterapi, for de som faktisk får møte ulven og så ikke blir drept, men som da lever resten av livet sitt med traumer av å ha sett ulven.
1: Nei, nå tøyser du.
0: 24 millioner.
1: Sauterapi? Skal de sitte og snakke med sauen og si det ikke så farlig?
0: Ja, men du aner ikke, Vilde.
1: Heter ulven, liksom?
0: Norge har 17 ulver, og du aner ikke hvor mye terror de ulvene klarer. Og det må være fra norrøn mytologi de har alt dette her fanskapet, eller hva?
1: Nei, det vel over 100 år siden noen ble skadet eller mistet livet i møte med en ulv.
0: Men du, vet du hva? Nå tar ulven med oss ut på vidda, for nå går tiden fra oss. Du, når det du har åpning på dette verket som handler om mytologi?
1: Ja, denne mytologien som det så spennende å prøve å kreere. Igjen, jeg veldig ydmyk i forhold til det, altså. Jeg vil ikke tråkke guder og ånder og alver og vaner og vesener på tærne her. Så jeg skrider til verket med dyp ærbødighet, altså.
0: Når snart har åpning?
1: Du, det høres jo veldig lenge ut til, 24. september, men det ikke så fryktelig lenge til.
0: Kan ikke du ta med deg noen av dine hjelpere som du får med deg, som du snakket om, altså folk du samarbeider med forskjellige aspekter som hjelper deg?
1: Ja.
0: disse unge kunstnerne også. Ta gjerne med en eller to av de. Kom, vær så snill, før åpningen, når du har, hvis du har tid, eller kan jeg komme og gjøre et intervju på stedet?
1: Det kan du også, selvfølgelig.
0: Reporter!
1: Vi skal stille ut I kjelleren der, som en gammel likkjeller, blant annet. Det passer jo bra når jeg skal ta for meg temaer liv og død, slik enhver mytologi med respekt for seg selv skal gjøre.
0: Og som en rektor I tillegg,
1: kunst... Nei, en borgmester.
0: En borgmester, unnskyld. Hvis vi skal gå ut I dag med en borgmesters... hva skal man si for noe? Borgmester stiller til kunstverdenens Grand Prix, hatt jeg på å si, I en bra versjon av hvordan, ja.
1: Hvordan vi...
0: Så den Melodifestivalen skulle ha vært, og kommer til å bli I våres dømme, for da det bare, håper jeg, bra musikk som gjelder.
1: Mm-hmm.
0: Om ulver og sauer, nei, ikke sauer, men gudinner. Og kanskje til og med en slags utdannelse innenfor kunst, som borgermesteren, eller du kan, kaller du det utdannelse?
1: Det er et samarbeidsprosjekt som en utdannelse vi gjør hånd I hånd.
0: Utdannelse et rart ord, det ikke det?
1: Det vel dannelse som ligger til grunn. Mm. Det burde kanskje hete det.
0: Dans ut dine talenter i en fin liten disco-tango. Hva din utgangssang for I dag?
1: En litt sånn funky versjon av Another Brick in the Wall.

Starlight er et program for deg som hører på Radio Rakel. Og Harold Lloyd er navnet på meg som spiller musikk her i en time fremover. Til klokken er to, og du får utenriksmenyen. Men fram til klokka to, altså neste timen her nå, så blir det stort sett bare musikk her ifra meg. Han, Håvard, Harold Lloyd, altså masse gammel vinyl av ymse slag. Dette en av de sendingene hvor jeg ikke foretar en lengre introduksjon av meg selv. Det kan bli ganske traurig.

Akkurat nå så hører du her på Har du lødd programmet? Låta 2000 med RPM ifra samlingen Heads på Mowax. Og nå skal du få Courtney Pine med låta I've Known Rivers.

Du hørte nydelig Roxanne Shantay her på 99,3. Nå akkurat nå Latin Kings med Aina Sis i en remix. Men nå skal du få en hit snipe og smash up. Hør på Radio Rakel 99,3.

0: Håpløst altså. Det nå ble jeg ordentlig.
1: Ja, det heter jo Helleland alle I Høyre, tror jeg.
0: Ja, de gjør det, ja. Ikke sant?
2: Eller Solberg.
1: Eller, det Sol, ja, Svein Solberg, Arne Solberg. Ja,
0: heter noen Solvang?
1: Nei, han ikke Høyre, tror jeg.
2: Men det ikke godt å si.
1: Ja, han kunne, det bare virker sånn. Han virker ganske Høyre, ja. Solvang.
0: Ja, vi hørte
1: et band. Vi hørte Helleland.
0: Vi hørte et band som kunne vært på Cosmopolite.
1: Cosmopolite, som du sier på NRK.
0: Ja.
1: Kultursjokk.
0: Kultursjokk.

0: Gjør de det?
1: Ja.
0: Ja, nei. Vi hadde låta Sorrow, Tears and Blood, som handlet om den gangen det var Bordeaux-slipp på pole på Ica.
2: Hva var det den heter? En gammel, sliten renne nede i Vika?
0: Ja, ja, ja
2: na, na, der var det flaskeklang, na, na, na. Og man banket ja, kvinner og barn og.
0: En renn og flaskeklang var min første voggesang i en sprukken gammel renne nede i Vika. Ja. Men da far kom til seg selv, ble det festa likevel. Ja.
2: Når var det far kom til seg? Var det ute på neste kveld, da?
0: Ja,
2: kom... Var det ikke morgenen?
0: Nei, kom... ingen kommer til seg selv på morgenen.
2: Nei.
0: Det ikke... Hvis det noen stupelyttere som faktisk har kommet til seg selv på en... På en... Da vil jeg gjerne høre fra dere.
2: Tror du Inge gjør det av og til? For han kjører og han starter jo tidlig.
0: Ja, han kommer til seg selv, men han er jo 100%.
1: Han er jo ofte seg selv.
0: Ja, han har 100% seg selv da. Og takk for det.
2: Og hvis... Ja, det har dette. Ikke far sin, men farfaren tror jeg.
0: Ja, men tenk om han plutselig trodde at han var en annen da. Så kjørte han. Så han har sagt sånn, nei, du, nei, nå kjører jeg ikke arkitektsjåfør. Nå er jeg varebilsjåfør. Og skal kjøre til Kongsvinger med et lass med pølser. Og så er det sånn, nei, men jeg skal til departementet. Jeg skal i et viktig møte. Så er det sånn, nei,
2: I Vika?
0: I en sprukken gammel rønne nede i Vika.
2: Jeg er fra departementet. Skal du på møte i en sprukken gammel rønne. Hva gjør du da, Toringe?
0: Da setter man på denne låta her. Og sier, slapp av, lyn deg tilbake. Jeg tar deg hvor jeg vil. 1300.

0: Og der gikk Black Harmony ut. Don't let it go to your head. Vi har holdt, vi har vært jordnær I dag. Det synes jeg.
1: Nei, har vi? Jeg synes vi har vært litt
2: påtrengende jordnære.
1: Nei, vi sjelden ordentlig jordnære.
0: Ja, men altså sett ut fra det siste ukers forbruk så mener jeg at vi jævlig jordnære.
1: Da begynner altså, vi å nærme oss noe.
2: Det mye som kunne vært verre, det kan det alltid. Mm.
1: Men den låten vi hørte, den dubben der, det, ja. Jeg tror det en av mine absolutt favorittdubs altså.
0: Den ikke så gæren.
1: Nei, den veldig fin.
0: Jeg tenkte vi skulle ta og avslutte med en låt som gir et håp I en ellers traurig hverdag.
1: Traurig hverdag, ja. Helheim fortsatt på tinget.
0: Ja.
1: Det gjør meg engstelig.
0: Det mye som jeg engstelig for. Vi snakkes. Mm.

0: Radio Rakel, FM 99,3.
1: Legg
2: hendene
1: på setet
2: foran dere!
3: Legg hendene på setet! Hendene
2: på setet! Hendene på setet, så ser dere med!
3: Hendene på setet!
1: Akkurat som jeg sier!
3: Opp på setet!
4: Bussen kjører inn i en lagerbygning, og gissene blir ført ut. Det en rolig, behersket person prøver å kommunisere med den tilsynelatende mest sympatiske kapreren, for han opplever hvordan de brutale folka egentlig er ganske nervøse. Drama begynner å utspille seg mellom kaprerne, og historien kommer fram. Etter en mislykket aksjon er de endt opp med dop, penger og 40 gisler. De to siste aktørene som de venter på er blitt arrestert, og en paranoia brer seg blant de fire, da en må ha tysta, og alle prøver å syke ut hverandre for å finne ut hvem tysteren er. De takler ikke presset, og konflikten utvikler seg til en voldelig kamp.
5: Stykket tar for seg dopproblematikk, voldsproblematikk blant ungdom i Norge i dag, for jeg synes det viktig å...
0: Radio Rakel, FM 99,3.
6: Jeg vil gjerne få lov å benytte anledningen til å gratulere og lykkeønske Radio Rakel med 20-årsjubileum. Det fortjener de.
7: Hører du på Radio Rakel noen gang?
6: Ja da, det hender jo. Det hender det.
8: Jeg vil gjerne gratulere med Radio Rakel, jubileums. Dagen deres. Jeg ikke veldig flink til å høre på radio, men Radio Rakel, den hører jeg på av og til.
9: Hei, jeg heter Jon Øste, og jeg vil gratulere Radio Rakel med 20 år på Blitzhus, og håper det blir 20 år til, og at jeg får lov til å komme og besøke dere igjen.
10: Hei, dette Linn Ullmann, og jeg vil gjerne gratulere Radio Rakel med 20-årsdagen. Som 20-åringer flest, som i hvert fall de 20-åringene jeg kjenner, så er dere modige, dere er utfordrende, og dere er verdt å lytte til. Og det håper jeg at dere er også når dere blir middelaldrende. Fortsett i den stilen dere gjør.
11: Kjære Radio Rakel, jeg har aldri hørt dere, for jeg bor i Tønsberg, og da hører ikke vi den slags Oslo-region-fenomen. Som feministisk maskulin person gratulerer jeg hjertelig med dagen.
12: Ja, det Drillo som snakker. Jeg hører til min store forbauselse at Radio Orakel 20 år, og i den anledning vil jeg naturligvis gratulere med dagen og ønske dere lykke til. Hei hei.
13: Jeg heter Kjetil Bjørnstad, og jeg vil fryktelig gjerne gratulere Radio Rakel med 20-årsjubileet. Det en så viktig radiostasjon, og den har lært meg som mann forferdelig mye viktig, både om mitt eget liv og om mitt liv i forhold til samfunnet, og ikke minst i forhold til kvinner. Gratulerer.
14: Hei, mitt navn Carita Bekkemelle Morheim. Jeg sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet, og jeg leder i kvinnebevegelsen. Jeg har lyst til å sende mine varmeste hilsninger til Radio Rakel. Dette er et viktig jubileum som har vært med å sette kvinnesak på dagsorden gjennom mange, mange år i norsk media. Jeg håper at dere står på og tør å stille uredde og frekke spørsmål til vi som er maktutøvere av i fremtiden. Lykke til.
15: Dette Kjell Aukrust. Jeg hører dere fyller, hvor var det? 20 år? Og da vil jeg bare gratulere med dagen, og samt, et øyeblikk, det noen som snakker under middagsbordet her. Det Solan Gunnarsen og Ludvig ønsker også å gratulere med dagen. Og så, nå han helt P-sjuk, han der i Gunnarsen.
7: Ja.
15: Ja, jeg har sagt fra det. Ja, de vet det, at dere har fått anledning til å gratulere. Både Ludvig og, nå står det her med hatten da.
1: Hallo, jeg heter Aud Sjønemann, og jeg vil gjerne bare gratulere deg så mye. Og ha det godt, hei.
16: Ja, jeg heter Lise Fjellstad, og jeg veldig glad for å kunne gratulere Radio Rakel med 20-årsdagen. Håper at det blir minst 20 år til. Ha det fint!
17: Det mange grunner til at det en stor glede å få sende en jubileumshilsen til Radio Rakel. Etableringen av denne uavhengige radiokanalen, helt utenfor de etablerte politikernes innflytelse, markerte et gjennombrudd for årtiers kamp for større frihet i eteren, mot kompakt motstand fra talsmenn for NRK-monopolet i sosialdemokratiet og det politiske sentrum. Og Radio Rakel har mer enn mange andre vist verdien av denne utvidelsen av mediemangfoldet. Den frivillige innsatsen bak kanalen imponerende, og den sender stoff og gir kunnskaper som skiller seg fra det konvensjonelle, og derfor gir viktige bidrag til både informasjonsstrømmen og meningsdannelsen. Gratulerer hjertelig, og alle gode ønsker for kommende år. Stå på!
18: Hallo, mitt navn Knut Narum, og jeg vil gjerne ønske Radio Rakel til lykke med 20-årsdagen, fordi at når kvinner kan lage radio, da viser de vei ikke bare for andre kvinner, men for alle svake grupper som har lyst til å lage radio. Så stå på!
19: Dette kinodamen Ingeborg Moreus Hansen. Jeg har den glede å gratulere Radio Rakel med jubileet. Det et viktig jubileum og får meg til å føle meg fryktelig gammel, fordi at jeg var jo der da dere begynte, og nå det altså gått 20 år. Men det jo ikke det viktige. Det viktige at dere kom og at dere der. Og jeg må bare si at dere har alltid behandlet meg og Oslo Kinematografer så flott som jeg bare kunne ønske meg. Og det morsomste var når jeg var på besøk oppe på loftet på dette huset, hvor jeg jo konservativ høyredame var livredd, og der kom jeg til en varm og deilig mottakelse, og på luften gikk vi, og vi har bare hatt det godt. Fortsett å være så gode både mot meg og kinematografene, og lykke til med nye 20 år, og husk nå på at dere må passe på at ikke Oslo Kinematografer selges dere også.
20: Dette ordfører Per Litlev Simonsen. I denne byen vi stolt og glad over at vi i vår eter har en radiostasjon som Orakel, som fremfører et viktig budskap og gjør det på en fin måte. Gratulerer med 20-årsjubileet.
21: Mitt navn Yngve Haagensen. Det gleder meg å gratulere Radio Rakel med sitt 20-årsjubileum. Som kvinneradio Oslo er jeg rimelig sikker på at det har betydd enormt mye, og fortsatt vil kunne gjøre det. Så min gratulasjon avslutter jeg med. Stå på videre og lykke til.
22: Ja, hei Radio Rakel, det Margret Olin, filmskaper, som vil gratulere med 20-årsjubileet. Jeg håper at dere ikke bare holder i 20 til, men kanskje for evig tid fremover. Vi trenger folk som fortsatt tenker at det å være idealist er gangbart og nødvendig i vårt samfunn, og at man formidler noe på det grunnlaget og ikke alle andre grunner som veldig mange andre i medielandskapet driver med. Så vi trenger dere stå på og gratulere med dagen.
0: Radio Rakel, FM 99,3.

0: på oss I gruppen, og knytte da alle erfaringer rundt det. Fordi hva føler en mor, en gravid kvinne? Alle følelser, vil jeg si. Det både tro, tvil, håp og kjærlighet, og veldig mange andre følelser, det som ikke står skrevet I gruppen og mine også. Så det kommer jeg til å være brukt noe av det tekst. Jeg har komponert noen tekster. I tillegg så har jeg brukt noen katolske bønner. For i den katolske kirken som vi I Norge har sett oss som sin ikon eller moder av kirken. Så jeg tror det var fantastisk å være sånn I Oslo.
1: Today on Wings, 21st century economist Kate Raworth tells how to practice donut economics, a way of living within the means of our planet.
2: I think we are in the middle of witnessing the most extraordinary psychological drama between what I think is the leftovers of a 20th century mindset and the emergence of a 21st century one.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye. Og det var bergensgruppa The Aller Verste med Søster Søster. En låt fra deres firespors EP fra 1980. Og vi er kommet til del 4 i vår serie om musikkavisen Nye Takter. Vi tar dette kronologisk, så når forrige episode var om 1980, så skulle man kanskje tro at denne episoden ville være om 1981, men det får bli neste uke. Det skjedde så mye og kom så mange klassikere og Nye Takter inneholdt så mye lesestoff, at vi rakk rett og slett ikke alt det viktigste i forrige episode. For eksempel rakk vi ikke denne storartede EP-en. Det var Odd Arvid Strømstad som skrev singlespalten i juninummeret i 1980. Og Det Aller Verste EP-en dukker opp under overskriften Stopp Press. Så ble Mai likevel reddet av vårkåte bergensere. Ikke før hadde jeg avfunnet meg med at denne månedens singlepriser fikk gå over grensene, både i øst- og vesterled, så detter det flat pakke ned i postkassa. Avsender Det Aller Verste. Og de er ikke snevere at de fordobler antallet spor fra deres utmerkede debutsingel. Tung og demonisk Søster Søster, sykehusromanvisjoner fra blodstenket operasjonsbord, og så prosjiserte skatoner fra garasjen under Grieghallen. Og jeg vet at så var det ikke forgjeves at jeg slåss meg til disse singelanmeldelsene. Og Det Aller Verste vet at jeg vet at denne singelen, den regner jeg fremdeles med når jeg igjen skal møte vintermørket. Only quality lasts, har jeg lest. Det skulle vise seg at dette også var kvalitet som varte lenge. Låtene på denne EP-en har vært gjenutgitt flere ganger, senest som bonuskutt da Det Aller Verstes andre album, Disneyland i de tusen hjem, ble dobbel i 2019. Allerede da de hadde gitt ut sin første singel, var Det Aller Verste førstesideoppslaget i Nye Takter, 2 måneder før, i april 1980. Og gruppa forteller Geir Rakvåg om keyboardspillinga si. Planene var at vi skulle ha et Farfisa-orgel. Vi gikk først en bruktforretning, der hadde de et lekeorgel med nummererte tangenter til 200 kroner, og et Hammond-orgel til 12 000. Det var jo lite aktuelt, så vi gikk rundt på byen, men da vi ikke fant noe, kom vi tilbake til utgangspunktet, der eieren plutselig sier sånn, «Jo, så har jeg jo et Farfisa-orgel på loftet, men det er det jo ingen som vil ha.» Da var vår lykke gjort, vi er utrolig stolte av det orgelet. Og fra båndsiden oppdaget vi bastagentene. Det fine med Farfisa er at lyden tar interessen bort fra den som spiller, lyden er interessant nok i seg selv. Ingen av medlemmene i Det Aller Verste var fra Bergen, men gruppa ble regnet som et bergensband fordi den var basert der. Medlemmene hadde flyttet dit. I Nye Takters septembernummer er det en annen innflytta bergensgruppe som får en hel side. Vendetta, Bergens blodhevn. Vendetta er en av de mange gruppene som har sprunget ut av miljøet rundt Bergen Rockklubb. Sam, med etternavnet Fossbakk, er den ene av de to gitaristene i Vendetta. Han er 23 år og kommer fra Tromsø. Der spilte han i Troll, inntil han og Anne Bona flyttet til Bergen for omtrent 3 år siden. Gruppa har funnet formen og særpreget. En form for new wave med fragmenter av engelsk hardrock, blues og funk, samt jazzerfaringen til Thomas og Per. Thomas kaller det heavy metal bebop. Petter Aasheim, som skriver i Tusenfryd, har gitt dem ordene til låtene Lobotomi og Skal vi dø, 2 låter som hverdagslig og aktuelt politisk underhold, reitgjerde og napoleonbombing er og har vært politikk, hverdag og vold mot forsvarsløse ofre. Vestheimer spør, ligger det noe politisk standpunkt bak disse låtene? Vel, saken er at vi fikk en overdose med politikk tidligere her i gruppa, uten at jeg har lyst til å rippe opp i det noe mer. Vi tar utgangspunkt i saker som opptar oss, vi vil synge ut om djevelskapen, om krig og fred og sjelekonflikter. Det er muligens et svagt punkt at vi har gjort oss avhengig av andre folks tekster og dikt, selv om musikken er vår egen. Vendetta holdt sammen lenge nok til å få spilt inn en singel. Men da den kom ut, var gruppa enten oppløst eller i ferd med å bli det. Saksofonist Thomas Berg dukker opp i Alle Tiders Duster, og Sam Fossbakk begynte i Elektrisk Regn. De siste årene har han kommet ut med en serie plater under artistnavnet Professor Tip Top på Apollon Records, før han dessverre falt fra i 2022. Låten Skal de dø, som nevnes i artikkelen, Låten «Skal de dø», som nevnes i artikkelen, ble innfanget av Shit Tapes mobile kassettstudio, og dukker opp på samlekassetten 5000 Rocks. En kassett med liveopptak av kjente og mindre kjente bergensgrupper fra punk- og new wave-perioden. Vi skal høre «Hvem dette? Skal de dø?»
1: Siden vi om Vietnam, Afghanistan, Angola, alle disse stedene hvor folk har hatt en moro med å fly rundt i fly og droppe stygge ting i huet på hverandre, så er det vanlig spørsmål, skal de virkelig dø disse folkene, så skal de dø?

Og der hørte vi bergensgruppa Vendetta, innfanget under en konsert i Nygårdsparken i juni 1980. De neste to platene er klassikere som må være med hvis det skal snakkes om 1980 og musikkavisen Nye Takter og Norsk Rock. Først ute er Kjøtts selvtitulerte 12-toms-EP, anmeldt av Willy B. i Nye Takters juli-august-nummer i 1980. Og Willy B. gir uttrykk for den holdningen som har blitt stående. Jeg siterer, Kjøtts bidrag nummer to til en ellers så overfylt vinylverden er en slags minihjelpe. Den er av samme storlek som det LP og spilles på 45 og inneholder 7 kutt. Og dermed skulle tida være inne for alle de musikkinteresserte som kommer til å lete etter referansepunkter, det vil si etter grupper de kan påstå at Kjøtt er stjert fra og dermed inneholder visse likhetspunkter med. Og det er ikke få av dem, egentlig. Navn som Wire, Ramones, Banshees, Pistols og Even The Doors er sannsynlige elementer i den diskusjonen. Pointet er bare at slike diskusjoner er totalt bortkastet. Kjøtt har mekka i plate som fullt og helt er deres egen. La gå at referansepunktene finnes, men like fullt er dette kjøtt, kjøtt og atter kjøtt. For å si noen ord om tekstene først, Kjøtt har gitt totalt blaffen i å komme med lange tirader om musikkformer som fremdeles lever, eller har noe som helst sosialrealistisk budskap. Tekstene har style og er en del av hele lydbildet. Men til tross for style, styrke etc., så er tekstene bare papirer rundt sjokoladen, og sjokoladen er i dette tilfellet musikken. La gå at det går fort, at musikken egentlig er enkel, men den er også yderst komplisert på mange måter. Pakka inn i stikksag, sikksakk, gitarsoloer, rett som det er, og på kloning dukker det opp et piano her og der som er skjønt, med tre ører og to utropstegn. Og Kjøtt spiller sammen, så det er en fryd. Det låter tett hele veien, niks egotripping, og batterist Michael er like enorm på plata som på scenen. Helge Gaarder bruker stemmen på en slik måte at selv det platte noregiske språket fungerer sammen med stratokastere og lignende internasjonale hjelpemidler. Det må for øvrig ha kostet en formue å produsere dette her. Det stinker ikke utsvett av bunader og røten hestehov av dette. Til tross for at de synger på norsk og er norsk, er det ikke gamperock. Finnes det noen band som er bedre enn Kjøtt? Mulig det, men bare Kjøtt er Kjøtt. Det skulle være anbefaling god nok, vi får kloning med Kjøtt. Og etter det, et annet band som også går igjen i Nye Takters 1980-årgang med flere intervjuer og konsertanmeldelser.

Og etter kloning med kjøtt fra deres 12-toms-CP, så hørte vi cupfinalen med Blaupunkt fra deres 7-tommer. Og begge disse platene kommet ut som CD-EP'er i 2023. Per Ole Oftedal skriver i Nye Takters juli-august nummer 1980: «Vanskelig å skrive om denne plata, uten å få det til å virke som et fabrikert presseskriv. Så bra er den nemlig, men jeg skal prøve. Cupfinalen en panglåt med tett, hurtig ska-preg i rytmen. Versene blir avbrutt av et par velplasserte, fine gitarsoli fra Slegga. Cupfinalen det dreier seg om gikk i 72, og om du ikke vet hvem som vant, så kan du opplyse at Brann slo Rosenborg 1-0 etter scoring av Jan-Erik Osland. Der har du den altså, den beste, mest velproduserte norske egenutgitte single til nå. Kjøp to, du sliter ut en ganske fort.» Blaupunkt hadde en helside i Nye Takter allerede i januar 1980. Da hadde gruppa blitt startet en måneds tid tidligere. Nye Takter-medarbeider Willy B. observerte deres første opptreden på Lysthuset, som faktisk var deres aller første, i desember 1979. Og han skriver: «Hvilket nærmest er utrolig, samspilt og tette hørtes de ut til å være. Og ikke nok med det, for både Bjørn og Tones vedkommende var det på deres aller første opptreden på en scene, hvilket var minimum 20 opptredener fra det antall Willy B. ville gjettet. Dette er hardt, fort og rått, samtidig som det er mulig å fornemme både sjel og varme i det hele.» Men nå utlandet, Nye Takter inneholder ikke bare en masse stoff om norsk musikk, det kommer også besøk fra utlandet til Norge. Frank Zappa har fått forsiden i februar 1980. Han har besøkt Norge for å presentere sin film Baby Snakes for norsk presse. Jan Arne Handorf er ikke kjempeimponert over denne filmen. Han skriver blant annet: «Denne filmen kjeder meg bare usigelig. Et poengløst virvar av middelmådige konsertopptak, trommesoloer, leiredukker, grisete samtaler, klovnete musikere, såpeungdom, flinke koreografier, scenedanser, SOM med gummidukker og gummislanger. Som kunstner i seg selv tilhører Zappa 60-årene. Baby Snakes er en artistisk flopp uten sidestykke. Hvis den ikke kommer til Norge, ikke gråt, men føl deg lettet.» Zappa er tilbake i Norge og spiller i Drammenshallen noen måneder senere. Atle Jonsson skriver at for en som så og hørte en inspirert og velopplagt Zappa med masse bra og nytt stoff på Kalvøya i 73, var det en loddrett skuffelse å være til stede denne kvelden. Å neglisjere publikum ved å sitte med ryggen til og drikke kaffe når ens navn er det som står på plakaten er én ting, men å begynne 20 minutter for tidlig er heller ikke særlig smart. Alt i alt syntes jeg det var en dårlig konsert, og særlig det at Frank Zappa startet 20 minutter før tiden fikk meg til å lure. Vil han bare komme i gang for å bli fort ferdig? Dette var bare uinspirert rutine. Dårlig lyd, uinteressant nytt stoff, trussel om en ny dobbelthelpe til høsten, og en ignorant hovedfigur får til å sammenfatte følgende. I begynnelsen av sin karriere var Frank Zappa en eksentriker og musikalsk ekstremist. Over en periode på 6-7 år, fra 70 til 77, var han en god musiker, artist og komponist. Nå er han en gammel kyniker som bare er med for pengenes skyld. Med omtale som dette så spiller ikke vi noen låter fra Frank Zappas 1980-utgivelser. Zappas gamle venn og samarbeidspartner Captain Beefheart får imidlertid tommelen opp. Hans album Dock at the Radar Station er anmeldt av Jan Arne Handorf i desember 1980. 4 stjerner av 5 mulige, og Handorf kaller det rock av en annen verden. Men organisert, de svidde, sviende, rivende slidegitarene og de humpende, ujevne synkoperingene føyes og tøyes innunder avgrenset sang, intuitivt tilpasset. Gitt hans forhistorie med tilhørende repertoar, er det lett å identifisere seg med hans nye album. Det er ikke derved sagt at den skråstrek han ikke lenger er så djerv. Den er nemlig naturlig i sitt indre på en måte som ingen andre kan gjøre lignende. Så langt, Handorf. Vi skal høre Hothead fra Dock at the Radar Station med Captain Beefheart and The Magic Band. Og i denne utgaven av The Magic Band var Eric Drew Feldman keyboardist, og han er i våre dager etter alt å dømme en av The Residents.

Captain Beefheart and the Magic Band der. Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema musikkavisen Nye Takter. Vi har en kronologisk gjennomgang av musikkavisen, og kommet til 1980. 1980 var et år hvor det skjedde enormt mye, og Nye Takter hadde 32 tettskrevne tabloidsider i måneden. Så vi rekker ikke alt de skriver om, men Nina Hagen må være med. Torgrim Eggen anmelder hennes nye album Onbehagen i aprildommere. Plata får 5 av 5 mulige stjerner. Og Eggen skriver blant annet: «I fjor proklamerte Nina at hun hadde sparket bandet som var med på debutplata. Tydelig nedslått av lunken kritikk, særlig fra besserwisser i engelsk musikkpresse, erklærte hun at de låt gammeldags og kjedelig, at hun ikke ville ha noe mer med dem å gjøre. På denne platen de med alle sammen, og de har tatt kritikken til seg. Vel så moderne og høyelektriske som noen andre, danner de en perfekt ramme om Fräulein Hagens mildt sagt noe spesielle stemme. Der debutplata er preget av aggressivitet og provokasjon, møter vi her også en Nina Hagen som full av bizarr humor og kynisk depresjon og ubehag. Den klare, syrlige feminismen fortsatt et viktig tema. «Wenn ich ein Junge wär» og «Fall in love mit mir» handler begge om mixed up kjønnsroller. Den første innspilt live med autentisk 60-års-feeling, med elendig sound, null bass og duvop-kor og naiv skjerm. LP'en produsert i Hansa-studio i Berlin, inneholder glimrende originalt produksjonsarbeid. Tyskerne får det virkelig til når de klarer å legge sin gemütlichkeit på hylla et øyeblikk. Jeg ikke et øyeblikk i tvil om at Nina Hagen verdens fremste rocksangerinne i dag, og at vi fortsatt har store ting i vente fra det holdet. Jenseits Gutes und Böses. Nina Hagen har også forsiden på Nye Takter. Det i oktober. Da har hun etter et par avlysninger omsider holdt en konsert i Norge. Så da passer det jo bra at det en live-låt på albumet. Vi skal høre «Wenn ich ein Junge wär».

Nina Hagens konsert på Chateau Neuf blir omtalt som en så-som-så-konsert i oktober-nummeret 1980. Samme nummer av Nye takter inneholder også en omtale av The Ramones konsert samme sted. Og det ser ikke ut til å ha vært mye så-som-så, Jan Arne Handorf forteller. De var for en kort stund et minneverdig visuelt bekjentskap. Brødre Joey med sin sykelig magre

0: og forvokste legemsbygning, vrikket litt og viftet litt, men var usedvanlig tam med gest og mine, hjelpeløst lite mobil, ja, klønete i bevegelsene, og hele tiden opptatt med å synge. Brudder Johnny til venstre opererte som en atletisk seigmann under ensidig konsentrasjon om skjauingen med riffene. Etter at 10 låter var gjennomkjørt, begynte flere individer fra det nedsenkede halvmånegulvet å satse på sceneoppløp, men for abrupt å bli puffet ned igjen av bryske vakter. Et par låter videre, og vaktene i mindretall måtte gi seg over, og en hel flokk tok til å danse på scenen. Det gikk upåklagelig noen sekunder, inntil et fjols grabbet mikrofonen til Joey og stakk av. Joey bare sto der og så fortumlet ut. «Hæ?» Derved kuttet bandet og tok seg pause inntil Lov und Ordnung ble reetablert, hvilket tok svært lang tid. Lyset ble slått på, og et gjentagende ultimatum fra den hovne svenske manageren falt for døve ører, men omsider greide det den døve flokken å få somlet seg ut av scenen så Ramones kunne få arbeidsro. Det fikk de, 2 numre til. På den siste, 24. finalen Pinhead, ble scenen offer for en formidabel storm, og den bagatell at en publikummer tok Gabba Gabba-plakaten ut av Joeys hånd så ut til å vekke tydelig irritasjon i bandet. De forlot scenen etter ufullendt konsert og ferdig med det. Rått frustrerende. Om det blir flere Oslo-besøk, hvilket jeg betviler, måtte da Brothers få skjerpe sitt utenrikspolitiske ansvar i neste runde. Det eller medbrakt politieskorte. En modig mann hadde faktisk med seg en kassettspiller på denne konserten, og vi skal høre sammenbruddet og The Ramones heroiske forsøk på å spille Today Your Love, Tomorrow The World. Altså det som skulle bli nest siste låt.
1: Det måste vara en frasier arbetare.

Det har eksistert litt forskjellige forestillinger om hva det egentlig var som skjedde under denne Ramones-konserten. Når Handorf snakker om at gruppa bør ta større utenrikspolitisk ansvar, kan det henge sammen med et rykte om at enkelte faktisk ønsket å avbryte hele konserten, fordi de trodde at den gikk til inntekt for Ronald Reagans valgkamp. Noen andre teorier dukker opp i novembernummeret, i leserbrevspalten, av en leser som undertegner seg Kjetil Rollnes, en Ramones-tilhenger av den mer siviliserte sorten. Den ene maskingeværsalven av melodi ble slynget ut i Chateauneufs fullsalte storsal etter den andre, med tempo og en energi som overgikk selv de høyeste forventninger. I ca. 45 minutter varte kjøret før gruppa måtte avbryte og forlate scenen. Grunn? Cirka 25 elleville fans, i anførselstegn, som i all sin begeistring, parentes spørsmålstegn, absolutt ikke kunne dy seg for å holde Ramones-brødrene med selskap på scenen. De ikke helt hensynsfulle vaktene klarte etter hvert å få kontroll, samtidig som det ble opplyst over høyttaleranlegget at konserten ville stoppes dersom publikum ikke holdt seg unna scenen. Ok, bandet kom ut igjen, sto på nye 10 minutter før vaktene igjen måtte kapitulere for de primitive individenes stormangrep. Denne harde kjerna av punkere klarte altså ikke bare å forstyrre store deler av konserten, men også forkorte den med ca. en halvtime. Det bør også nevnes at de samme åndsbyggene igjen under hele konserten gjorde sitt beste for å gjøre det umulig å opptre på scenen uten å bruke gummistøvler. Spyttklysene, som ofte traff de stadig mer irriterte musikerne, er kanskje Oslo-punkernes måte å applaudere på. En kan så spørre seg hva som får folk til å gå til scenen på denne noe brutale måten. Da jeg ikke tror at målet i seg selv var å stoppe konserten, har jeg kokt ihop en del mer eller mindre sannsynlige årsaker i håp om at en av de aktive selv kan komme til unnsetning og gi noen bedre. Det var et utslag av ren og skjær PR-kåthet, en voldsom trang til å få mest mulig oppmerksomhet til enhver tid. Kanskje frisyren og klærne ikke er blikkfang nok lenger? Det var et forsøk på å skape skikkelig punkestemning à la London 77. Musikken var så eggende og rå at de villeste simpelthen måtte opp på scenen for å digge og for å få utløst innesperret energi. De synes det er gøy å slåss med hardhendte scenevakter. På scenen er de mer på høyde med musikerne, i dobbel betydning, og fører et større fellesskap og samhørighet med dem. Parentes, huff, dette hørtes vel høytidelig ut, parentes slutt. De ville ta på sin idol. En viss massesuggesjon hadde sikkert også sin effekt. Alkoholen, som i hvert fall en del hadde konsumert, la vel ikke akkurat noen demper på stemningen av den heller. Uansett kan ikke oppførselen mobben presterte i Chateauneuf 30.8. kritiseres nok. Det er blitt februar 1981, når Nye Takter trykker et svar på dette. For noen er Ramones mer enn bare musikk, nærmere religion enn musikk. Det var selvsagt ikke for å stoppe konserten jeg la hånden på mikrofonen til Joey. Det var for å få være med på en sang, /sangen. Joey slapp straks mikrofonen og forsvant sammen med resten av Ramonene. Jeg tar ikke mikrofonen fra en bror. Vaktene kom styrtende til mens jeg tviholdt på mikrofonen og forsøkte å få sagt noe. Lovely, lovely, locket love. Men den var antagelig koblet ut. Undertegnet fjolset som grabbet mikrofonen til Joey og stakk av. Vi er ikke bare plaget med mangelfull etikette på Ramones konsert. 1980 er også året hvor NM i rock, altså Norgesmesterskapet i rock, blir arrangert for andre og siste gang. Når 1979-vinneren Broadway News får sin LP anmeldt i april 1980, så har de kjærebedd Nye Takter om ikke å nevne at de er NM-mestere. Og Lars Grøndahl skriver, «Nå gjør jeg Broadway News den velvære, ikke å nevne den foranledigende hendelse til at en eller annen har klistret på dem tittelen rockens mestere. De ønsker ikke å bli satt i forbindelse med mesterskapet lenger. All hetsingen mot NM i pop har heller ikke bare gitt godt ry for Broadway News.» I juli 1980 skriver Geir Rakvåg om NM i rock i Nidarøhallen i Trondheim. Rocken stoppa å puste og var skinndød i 5 solide timer. NM i rock ble også nevnt under Rock-olympiaden, arrangert av Interesseorganisasjon for amatørband.
Willy B. skriver: «Konserten åpnet med en introduksjon til hele arrangementet, hvilket innebefattet en drøss drittkasting til Tore Lande, arrangør av NM i rock. Og jeg vet ikke jeg, huet begynner å nærme seg puta når jeg nå hører den dritten for første gang. Jeg skulle anta at alle individer med vanlig intelligens og sunt folkevett er fullstendig klar for at fyren er en drittsekk, men han presterte utrolig nok og kunk på hele greia. Hva mer kan dere forlange? Men det er jo ok å ha noen å hakke på, vi trenger alle det.» Eldar Vågan deltok i NM i rock begge gangene det ble arrangert. I 1979 med en gruppe som het Bajaj, i 1980 med Vazelina Bilopphøggers. Geir Rakvåg skriver: «Vazelina Bilopphøggers spilte gamle rockelåter og var morsom i 2 minutter. Deretter spilte de i 13 minutter til.» Vazelina Bilopphøggers første LP, 24 timers service, blir anmeldt av Jostein Pedersen i Nye Takter i desember. Han gir 5 stjerner av 5 mulige og kaller det årets LP, snakker om spilleglede og ekte entusiasme. Og om ikke Vazelinas poeng revolusjonerer norsk lyrikk, så er det i hvert fall sterkt og stikkpiller nok til å belyse tragikomiske episoder i Ola Dungs liv, i hverdag og fest. Denne plata ble jo både en norsk toppsuksess og en salgssuksess. Langt mindre kjent er det at Bajaj faktisk kom med plate. En 4-spors 12-tommer. Den var anmeldt av Willy B. i januar 1980, som kalte uten tvil det mest originale vinylflak noensinne utgitt i Norge med et norsk band noensinne. Et par meter med ekte Totenhumor, og resultatet er både dyktig og godt. Mitt favorittspor er Hallingsbretten, et Bo Diddley-lignende rytmisk sett nummer med genial tekst.

Eldar Vågan spilte senere i en Hallingsbretten i en versjon med Vazelina Bielepøgers, men dette var Bajars-versjonen. Nye takter bruker gjerne to fulle sider til leserinnlegg. Ikke noe å si på kunnskapsnivå eller engasjement. I nummer 9, 1980, står det et leserinnlegg som jeg skal sitere i sin helhet. Jeg kjenner ikke konteksten, men det står «Til Jahn Teigen, vi liker ikke denne plutselige boykotten din av nye takter. Ta til vettet. Hilsen to fans.» Jahn Teigen var enormt svær i Norge i 1980, både som pop-rockartist og som komiker i gruppa Primavera. Teigen får forsida i Nye takter nummer 1 1980. Da inneholder avisen et stamtre over alle backingbandene hans, og en diskografi over alle platene han har vært med på. I nummer 9 får Teigen en stor konsertanmeldelse. Per Olav Oftedal skriver at bare Supertramp har klart å samle flere folk på en inndørskonsert her i landet enn det Jahn Teigen presterte på Jordal Amfi siste dagen i juli. Jahn Teigen er den eneste som har klart å bli norsk superstjerne her i landet. Han ble klappet inn til to, eller var det tre ekstra numre? Et godt, velregissert innkjørt show med glimrende lyd hadde vi fått servert. Showmannen Teigen får altså tommel opp, musikeren Teigen får 3 av 5 stjerner, altså middels, for sitt album Mentalkrem i nummer 7. Han holder seg innenfor rammen av de to foregående platene, kvikke poplåter med enkelte ballader pressa imellom. Du skulle sagt ifra skiller seg ut med sitt lette reggae-preg, men melodien i seg selv er ikke sterk nok. Det er deg det handler om med platas hardeste rockeinnslag. Produksjonen er her altfor snill og glatt at det sparker skikkelig fra. Abonnerer du på Nye takter, Jahn? I hvert fall må han være svært opptatt av avisen på en eller annen måte, så mange sleivspark som vi får i teksten på feil vei. Vi er både tåpelige, blinde, uaktuelle, og vi liker bare det som alle andre hater. Refrenget går som følger, oversatt fra fransk til norsk ved mine kommentarer. Nye takter går ikke bra. Jo, faktisk. Nye takter slår ikke an. Ikke like mye som det nye. Nye takter er i sannhet død. Hva? Når? Nye takter, ha-ha. Jahn Teigen, ho-ho. Det festlige er at Feil vei bærer platas mest spennende melodi med sine rytmeforandringer og fikse koring. Bra at noen fremdeles kan inspirere Teigen til å skrive gode låter. Alle mennesker er ellers det eneste som fortjener å trekkes fram fra side 2. Enkel pop. Det er komikeren Jahn Teigen som virkelig blir slakta i Nye takter. Så vidt jeg kan finne ut, har Nye takter aldri anmeldt en Primavera-plate eller et show. Men her er Per Olav Oftedal om Primavera-avdelingen i Jahn Teigens Jordal Amfi-konsert. På slutten av første avdeling fikk vi også noen sanger hentet fra Primaveras repertoar. Det her jeg synes Jahn Teigen er lite morsom, nærmest pinlig. Det blir aldri noe sving på saken og ender alltid ut i en slags plump, femterags utgave av Monty Python. Enda godt vi slapp den enda mindre morsomme Herodes Falsk. Og det er mulig det er relevant i denne sammenhengen at det er Herodes Falsk som har skrevet teksten på Feil vei fra Mentalkrem med Jahn Teigen.

feil vei med Jahn Teigen der, en låt som tilsynelatende tar avstand fra Nye Takters ufolkelige og ukommersielle linje. Hvis jeg var i det sarkastiske hjørnet, så nevnte jeg at denne låten har 10 000 Spotify-avspillinger, altså en tiendedel så mange som Kjøtts minst avspilte låt, og også mindre enn den minst spilte låten til Depress. Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vi har hatt en liten gjennomgang av musikkavisen Nye Takter og deres 1980-årgang. Og vi skal avslutte med et band som fikk sin første forside i mai 1980. Et band som klarte å finne en mellomvei, så de klarte å slippe til i NRK, uten å jage vekk ungdom og musikkinteresserte. Andreas Westheimer skriver om Stavanger-ensemblets første album, Ta en sjans. Hermed er Stavanger-ensemblet i farta mot toppsjikt i norsk rock, med en gjennomført debut-LP som sklisikkert underlag for en velfortjent gjennombrudd på landsbasis. Stavanger-ensemblets første LP kan og bør faktisk bli en av årets viktigste LP-utgivelser, formelen for dette hverdagsmirakelet, inspirasjon fra lokalmiljøet, folk og røver i oljebyen, konkretisert i 11 låter som kvalitetsmessig strekker seg fra det gode til det geniale. Gruppas vokalist Frode Rønli undrer seg ikke oppmerksomheten her heller. Tvert imot, han viser til siste strofe at han virkelig får det til i studio også. Hans overdådige tolkninger av blant annet Svein Tang Vas tekster står som påler hele skiva igjennom. For de som kjenner Stavanger-ensemblet fra scenen er Kanskje finna fingen allerede blitt en klassiker. Fullt kjør og full klaff fra begynnelse til slutt for Tang Vas absurd komiske tekst og melodi i et drivende dramatisk arrangement av Anders Bru. Og da vil jeg avslutte med å si meg helt enig med Andreas Westheimer. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

aften i stua. Mitt navn er DJ Swingmar El Chingar, og du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no og på Radio Garden og diverse sånne kule apper. Jeg kjører et lite ett times opptak der jeg har senere planer i kveld. Tirsdag den 25. i august 2026. Det blir en liten selection fra Stavanger. Jeg har vært der og spilt et par ganger i løpet av sommeren, mens jeg har hatt fri fra radioen. Sitter bak og nyt. Etterpå så blir det gjenhør med DJ Nora Asteroiden.

Yeah, yeah. Da er vi cirka halvveis I denne opptakssendingen her. Tirsdag kveld, dansa bastant. Mitt navn DJ Swingmore.

Unready track ideas senere, for jeg vet ikke helt hvordan å finne det fram på disse CDJs-ene. Det ikke helt analog, men det spennende å spille på MP3. Prøv å få tak I Nora, se om hun har noen ord til oss.

Klokken er hel, og du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Mitt navn er DJ Swingmar, men jeg er bare host i aft. Bak spakene, Twisten Pioneers, har vi Nora Asteroid. In town. På besøk for å rave. Men i kveld,

Enterprise is offering from sources. I would thank Billy.

out there.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 182, det lørdag den 5. februar 2022. I disse dager stormer det fælt rundt Joe Rogan. Og i den forbindelsen var jeg en tur innom en podcast om podcaster for å snakke litt om nettopp Joe Rogan. Det vel det man kaller meta, og det et ord jeg har bestemt meg for å bruke mye mer i 2022. For de av dere som interessert i den samtalen, så finner dere den i episode 12 av podcasten Podpuri på Spotify. Og jeg også kommer til å dukke opp i en senere episode for å snakke om tåkeprat. Jeg skal ikke snakke noe særlig mer om kontroverser rundt Rogan i denne episoden. Men sen vi tok opp denne episoden før Rogan slapp den lille snutten som heter Hello Friends, hvor han forteller hva han syns om alt bråket, så har jeg en liten kommentar. Og det at dette virker som om det dreier seg om langt mer enn bare covid og vaksinering. Mediehusene har lenge klødd seg i hodet over hvordan en podcast som ikke konstruert for å hanke inn reklameinntekter, og som ikke meislet ut etter standardmodellen for kringkasting på nett, har klart å bli så gigantisk som Joe Rogan. Og jeg har følelsen av at forsøket på å stemple Joe Rogan som enten antivax, rasistisk eller transfob, et desperat forsøk på å forsøke å kvitte seg med en kanal som ikke følger medienes spilleregler. Man får jo inntrykk av at dette dreier seg om en ren antivaksinasjonspodcast, noe som vel så langt fra sannheten som man faktisk kan komme. Rogan forsøker så godt han kan å ha et åpent sinn og ikke ta stilling til tematikk han ikke kan noe om, noe som ganske unikt i dagens medieverden. Slik saken står nå, ser det ut at effekten motsatt av hva som var tenkt, og at flere sjekker ut podcasten og oppdager at dette dreier seg om en fyr som nærmer seg tematikk med en stor grad av ydmykhet og nysgjerrighet, og ikke en eller annen spinnvill konspifyr. Men nok om det. Om du vil høre hva jeg tenker om Joe Rogan, så kan du sjekke ut Podpuri. Nå skal vi over på dagens episode, og temaet jeg egentlig hadde tenkt som årets første, før Order of the Nine Angles plutselig ramlet ned i fanget mitt. Denne gangen blir det et litt koseligere tema, for nå skal vi ta oss av livet til Marie Laveau, selveste voodoo-dronningen av New Orleans, som etter sin død ble en loa, en voodoo-guddom, som i dag har en hengiven følgerskare som tilber henne med kammer, speil, leppestift og veldedige gjerninger. Hovedkilden min til denne episoden The Magic of Marie Laveau av Denise Alvarado, som gitt ut på forlaget Viser, som sikkert godt kjent for mange av dere som interessert i det okulte. Dette en av de bedre voodoo-bøkene jeg har lest, og den gir en grundig innføring til de som ønsker å bi seg fatt på veien til Marie Laveau. En vei som ikke uventet langt lysere enn den Order of the Nine Angles kan tilby. Men ikke for det. Her får man et skikkelig dykk i voodoo-kulturen i New Orleans, og et innblikk i magiske teknikker som voodoo-dukker, kirkegårds- og kistemagi. Men denne episoden blir ikke en innføring i voodoo-teknikker, men snarere skal vi forsøke å finne ut av hvem denne damen var, som gjorde et så sterkt inntrykk på samtiden at hun ble opphøyet til en loa. Og da gjelder historien om Marie Laveau, voodoo-dronningen av New Orleans.

Historien om Marie starter selvsagt med slavehandel. Tippoldemoren hennes, Marguerite, var fra Senegal og ble solgt av afrikanske slavehandlere til europeere da hun var barn. Og hun ble sendt, lenket i bunnen av et slaveskip til det amerikanske kontinentet. Man vet ikke så mye om livet til Marguerite. Men hun og datteren Catherine står registrert som eiendommen til en kreol ved navn Henry Rouge i 1756. Faren til Catherine står registrert som Jean Belair, en svart mann. Catherine vokste opp i husholdningen til Henry Rouge, og det antas at han som faren til barna hun fødte. Det var nemlig vanlig at slaveeiere voldtok de kvinnelige slavene, siden disse ble sett på som eiendeler. På denne tiden hadde man en forestilling om at afrikanske kvinner var hyperseksuelle, i motsetning til idealet til de hvite kvinnene som ble sett på som rene og kyske. Så da var det altså bare å ta for seg. Det finnes eksempler der afrikanske slaver innledet forhold til slaveeiere frivillig i håp om at barna som resulterte av disse forholdene kunne leve et liv i frihet, noe de sjeldent endte opp med å få. Men for det aller meste så dreide dette seg altså om voldtekter, som ofte ble brukt systematisk som et maktmiddel av slaveeierne. Når Catherine var 13 år, fødte hun ei jente hun ga navnet Marguerite. Og i likhet med de andre barna hun fikk, så ble hun solgt til en annen slaveeier. Catherine ble selv også solgt videre, og i 1784 ble hun solgt til en fri svart kvinne, Françoise Pommet, som hun tjente i 11 år, før hun til slutt klarte å kjøpe seg fri med oppsparte midler i 1795. I løpet av tiden hun hadde vært slave, så hadde hun vært innkjøper for kjøkkenet på plantasjen. Og når hun ble fri, slo hun seg opp og frem som en handelskvinne, og hun kjøpte seg litt land og fikk bygget seg et hus. I 1790 ble datteren Catherine løslatt av eieren sin, og ble også en fri kvinne. Og like etter fikk hun flere barn med en franskmann ved navn Henri d'Arcantel, men han var ikke faren til Marie. Hun var resultatet av en kort affære med en businessmann ved navn Charles Levaux. Han var en svart fri mann som hadde gjort det svært godt i eiendomsbransjen, og ikke minst i slavehandel. 6 dager etter fødselen ble Marie dømt i St. Louis-katedralen i New Orleans, av en prest som skulle spille en sentral del i livet hennes. Fødselsattesten, hvor hun blir beskrevet som en frimulatt, datteren av Margarita med en ukjent far, ble oppdaget i arkivene til erkediakonen i New Orleans i 2001. Det at vi har fødselsattesten hennes punkterer en del gamle myter om Marie Levaux, som at hun ble over 100 år, og ikke minst at hun ble født på Haiti. Men det er fremdeles mye vi ikke vet om oppveksten til Marie. Man regner med at hun vokste opp i huset til Catherine, og man vet at hun giftet seg den 4. august 1819 når hun var 17 med en fri svart snekker som het Jacques Paris fra Saint Domingo. Ifølge legenden fikk hun et hus av faren samt gulløreringene hun senere skulle bli så kjent for i bryllupsgave. Jeg må si jeg er litt usikker på om det finnes et godt norsk ord for hoop earrings, men med et kjapt søk på nett så ser jeg at norske gullsmeder bruker betegnelsen hoop på norsk også, så da går jeg for det. Uansett, de to skulle få 2 barn. Det ene ble født i 1817, når Marie kun var 16 år og 2 år før de giftet seg, og det andre i 1822. Hva som skjedde med disse 2 døtrene er ikke kjent, og her må det skytes inn at barnedødeligheten var ganske høy på denne tiden, og det kan jo tenkes at disse 2 ikke vokste opp til voksen alder i det hele tatt. Jacques Paris forsvant i 1824, og man antar at han døde, men man er litt usikker på hvordan. En historie forteller oss at han ble tapt på havet, men uansett hvordan det foregikk, så blir Marie omtalt som Levaux Paris, eller Enken Paris, etter 1824. Historien går slik at Marie ble frisør etter ektemannens død, og at hun livnærte seg ved å frisere håret til rike hvite kvinner, og det er slik hun skulle ha lært seg hemmelighetene til eliten. Mange av klientene hennes delte ville nyheter om de nyeste skandalene med frisøren sin, og Marie la seg all denne informasjonen på sinne slik at hun kunne bruke den ved en senere anledning. Hun skulle også ha betalt fattige svarte tjenestepiker for informasjonen om besøkte klienteller sitt, slik at hun visste hvem som var utro med hvem og ting som hvem som var barnets egentlige far. Hun hadde rett og slett nøklene til skapet med alle skjelettene til fiffen, og hun skulle hatt en utrolig evne til å få innpass i alle sosiale lag.
Det derfor man bruker ting som kammer, speil og sminke som offergaver I ritualer til Marie Laveau. Og det også grunnen til at enkelte tror at man må brenne håret etter man har klippet det, slik at det ikke skal falle I gale hender. Et år etter Paris forsvant, inngikk hun et plassasjeforhold med en velstående hvit mann, med et veldig, veldig langt navn, nå skal jeg forsøke meg her, og det Louis-Christophe Dominique Dumini de Glapion. Det var mannen med et navn som nesten høres ut som en Monty Python-sketsj der, altså. Plassage var et system som var utbredt I de franske og spanske slavekoloniene, der etniske hvite europeere kunne gå inn I et forhold med slaver eller frie fargede kvinner. Kvinnene ble ikke ansett som gift, men blant frie fargede ble dette omtalt som et venstrehåndsekteskap. Sammen fikk Marie og Christophe 7 barn mellom 1827 og 38. Men kun 2 av dem, Eloise og Marie Philomene, overlevde til voksen alder. Som sagt så var barnedødeligheten høy. Marie Philomene skal visstnok ha blitt sin mors etterfølger under navnet Marie Laveau den andre. En ting som ikke så kjent I historien om Marie Laveau at hun og mannen selv eide slaver. Den transatlantiske slavehandelen tok slutt I 1808, men det var fremdeles et skrikende behov etter arbeidskraft I plantasjene. Og New Orleans var et knutepunkt I denne menneskehandelen, der man kjøpte slaver fra andre steder I sørstatene. Vi vet ikke hvordan Marie behandlet slavene sine, da det ikke finnes noen kilder som forteller om dette. Men akkurat mangelen på kilder kan I dette tilfellet tyde på at hun behandlet dem bra. For om hun hadde vært brutal, så hadde nok dette blitt bevart I mytologien som omgir henne. Det ingenting som tyder på at hun holdt slaver før hun ble sammen med Christophe, som var fransk, og franskmennene de omfavnet slavehold som en del av sin kultur. De sammen kjøpte og solgte de totalt 8 slaver, og den siste den solgte de I 1854. Slaveholdet I New Orleans var underlagt det såkalte Louisiana Black Code-kodekset, som var et lovverk som skulle forhindre at slavene gjorde opprør ved å gjøre forholdene litt mer levelige for dem. Slaveeierne måtte døpe slavene sine, og de måtte gi dem søndagen fri slik at de kunne gå I kirken. De fikk ikke lov til å gifte seg, og det var ikke lov å separere familier. Og som vi lærte I episoden om Santeria, så var det en praksis. Det å ikke skille familiene, altså. En som gjorde at tradisjonene fra hjemlandet ble ivaretatt I skjul, og disse skulle etter hvert blande seg med den katolske troen. I tillegg var det ikke lov å drepe eller skade slavene sine på en slik måte at de ble arbeidsudyktige. Dette var jo litt av en HMS-kodeks da. Selv om dette var bedre enn I de brittiske og nederlandske koloniene, så var det ting I dette kodekset som gjorde ting verre også. Det skilte blant annet mellom hudfarge, slik at jo mørkere man var, desto lenger ned på rangstigen var man. Og det førte til en splittelse mellom ulike grupperinger. Men til tross for at slavene skulle være beskyttet av dette kodekset, så var det ikke alltid plantasjeeierne fulgte dette. I 1811 var Louisiana vitne til det største slaveopprøret I amerikansk historie. Et sted mellom 200-500 slaver marsjerte fra plantasjene sine mot New Orleans, og på veien dit brente de ned 5 plantasjer I tillegg til å drepe 2 hvite. Opprøret endte med at mer enn 100 slaver ble halshugget. Hodene deres ble satt på staker og stilt ut til skrekk og advarsel.

En del av myten om Marie forteller oss at slaveholdet hennes var et skalkeskjul for undergrunnen som hjalp slaver med å rømme. Og en del av historien om Marie forteller oss om hvordan hun brukte voodoo og lagde amuletter til flyktingene for å sørge for trygg passasje med beskyttelsen til voodoo-gudene. Det er ting som tyder på at dette kan ha vært tilfelle. For det første så eide hun altså ikke slaver før hun møtte Kristoff, og hun kjøpte heller ikke slaver etter han døde i 1855. Og så finner vi et hint fra en mann, Charles Raphael, som var et øyevitne til alteret til Marie Laveau. Han forteller nemlig at man i tillegg til diverse amuletter fant statuer av Sankt Peter og Sankt Maroon. Skjulestedene som ble brukt til å smugle ut befridde slaver var ofte merket med symboler som indikerte at de var trygt der, og Sankt Maroon er ingen ringere enn skytshelgenen til rømte slaver. Sankt Maroon var en av Marie Laveau sine mest populære helgener, og i New Orleans voodoo refererer denne helgenen til Jean-Saint-Malo, som var lederen for en gruppe små kolonier som bestod av rømte slaver i sumpene rundt New Orleans. Han ble sagt å ha begravet hakken sin i utkanten av sumpen, mens han sverget «Nåde den hvite mann som krysser denne grensen». Til slutt ble han arrestert og henrettet utenfor St. Louis-katedralen, og liket hans ble hengt opp der til skrekk og advarsel. Og det ble sagt at følgerne hans tok rester fra liket som ble brukt til voodoo senere. Ikke lenge etter hans død ble han gjort til en helgen, selv om dette nok ikke var en offisiell kanonisering fra den katolske kirken. Men han ble en svært viktig figur i voodoo, en helgen ingen av de hvite visste om. I dag er han en mer obskur helgen som blir brukt mest i de innerste sirklene i voodoo, og helligdagen hans det er den 19. juni. Dette er altså en annen helgen enn Sankt Maron, som var en syrisk munk fra det 4. århundre, for de av dere som lurte på det. Selve ordet Maroon er et som refererer til rømt kveg, og det er også en betegnelse på slaver som rømte fra fangenskap og dannet frie kolonier, gjerne sammen med amerikansk urfolk. Som vi husker fra Santeria-episoden, så begynte man å koble katolske helgener med afrikanske guddommer slik at det fikk dobbelt betydning. For eksempel så kan Sankt Peter, som holder nøkkelen til himmelen, sidestilles med Papa Legba, vokteren på terskelen til åndeverdenen i voodoo. Nøkkelen kan selvsagt også symbolisere frihet, og parret med Sankt Maroon, en svart helgen, så ble symbolikken ganske tydelig. Det er jo også litt artig at Sankt Maroon på en måte legemliggjør denne sammensmeltingen ved å være en ren voodoo-helgen som ikke er basert på en afrikansk guddom. Barndomshjemmet til Marie i 152 St. Anne Street var hjemmet hennes fram til hennes død i 1881. Dette var det samme huset bestemoren hennes, Marguerite, hadde bygget. Det dreide seg om en enetasjes bygning med fire uthus hun gjerne lånte ut til folk i nød. Selv om huset ikke står der lenger i dag, så gir beskrivelser av det oss noen hint om praksisen hennes. Ikke minst er det knyttet en rekke legender til det. En historie forteller oss at Marie fikk huset etter den velstående faren til en ung mann som var i trøbbel, oppsøkte henne for å få hjelp. Marie tok på seg oppgaven med å få mannen frifunnet i retten, og etter å ha bedt foran alteret St. Louis-katedralen i flere timer med tre guinea-pepper i munnen, snek hun seg inn i rettslokalet og la de tre frøene under stolen til dommeren, hvorpå gutten ble frifunnet. Fornøyd med utfallet ga faren til gutten henne huset i St. Anne Street som belønning. Og selv om akkurat denne historien ikke stemmer helt overens med de historiske faktaene, så var Marie involvert i en rekke rettssaker hvor hun hjalp til, om hun følte at klienten hadde retten på sin side. Guinea-pepper, eller paradisfrø, kommer fra en plante i ingefærfamilien, og er nært beslektet med kardemomme. Frøene har blitt brukt som peppererstatning, men de har også en tradisjon som folkemedisin i Vest-Afrika, og i Nigeria ble de brukt i spådomskunst, spesielt i skyldspørsmål, og de ble senere introdusert i Karibien og er i dag en del av ulike kreolske religioner, som voodoo. 8 år før hun døde trykket avisen The New Orleans Republican en beskrivelse av hjemmet hennes, og denne beskrivelsen har gått i arv i den muntlige tradisjonen. Huset var utstyrt med flere alter, og et privat rom for større ritual, og det ble også snakket om at det var flere hemmelige rom i huset. Det er ikke uvanlig at utøvere av voodoo har flere altere, og at det er de mest presentable som er synlige i vanlige oppholdsrom, siden hovedaltere gjerne kan ha litt voldsomme elementer som deler av dyr eller lignende. I tillegg er denne adskillelsen ment å beskytte arbeidsaltere mot negative innflytelser. I New Orleans Republican kunne man lese:
Ved første øyekast vil dette øde avsidesliggende bostedet gi besøkende frysninger I overtroisk forbauselse. Det overnaturlige ser ut til å prege det hele med et uutslettelig inntrykk. Rommet spartansk møblert, noen få stoler, et gammelt bord, en mugge med vann og noen bilder på veggen det hele. Et gardin skjuler en døråpning som fører til et annet rom, men ingen får gå inn dit. Dette rommet hellig, og de som overtroiske tror at det bosatt av onde ånder. Selv om huset ble revet I 1903 og det bygget et nytt hus på eiendommen, tror enkelt at energien fra Marie Levaux fremdeles henger fast I den. Og historier om hvordan Marie til stadighet ble observert I en lang hvit kjole og med sitt signatur hvite hodetørkle med 7 knuter florerer på omvisninger I Amerikas voodoo-hovedstad. Dette hodetørkle det snakk om et tignon, og det et hvitt tørkle det ble påbudt å bruke for kvinner med afrikansk avstamning I koloniene. Og grunnen til dette var at de kreolske kvinnene begynte å bli så lys I huden at man var redd for at de kunne blande seg med hvite, og på den måten klatre til steder I det sosiale hierarkiet som ikke var passende. Og her må jeg skyte inn en ting som har plaget meg lenge. I USA så bruker man betegnelsen svart om personer som har enten en afrikansk far eller en afrikansk mor, selv om mor eller far hvit. Det som om den svarte siden på en måte smitter den hvite delen av personen. Og dette I hvert fall I mitt hode, rasisme. Det det som så merkelig med USA. De har den historien de har, og de ekstremt opptatt av å være politisk korrekte. Men likefullt så bruker de utdaterte betegnelser som rase, og du altså svart selv om du bare en bitteliten prosentandel afrikansk. Her jo Barack Obama et fint eksempel. Han blir hyllet som den første svarte presidenten, men han hadde da virkelig en amerikansk mor og en far fra Kenya. Forstå det den som vil. For meg så dette noe som I alle fall høres ut som et gufs fra tiden da kvinner måtte ikle seg en tignon for å vise at de egentlig var svarte, selv om de ikke så sånn ut. Vel, nok om det. Marie, hun var altså døpt, og hun hadde et svært godt forhold til kirken, og spesielt fader Per Antoine, som var makkeren hennes når hun drev med veldedighetsarbeid. For det nettopp dette arbeidet som gjorde at Marie fikk den statusen hun etter hvert skulle få, og som gjør at hun fremdeles blir husket med stor respekt I New Orleans. Marie pleiet til syke under utbrudd av kolera og gul feber. Hun ga fattige mat og husly, bidro økonomisk til utdannelsen til fattige barn, betalte kausjon for fattige svarte kvinner som var fengslet for småkriminalitet, og hun adopterte til og med en liten gutt. På toppen av det hele så tilbød hun gravplassen sin til fattige som ikke hadde råd til egen gravplass. Og I dag det begravet hele 84 mennesker der, hvorav kun 25 personer fra Maries egen familie. Per Antonin var presten som både døpte og giftet Marie, og de to hadde et svært nært spirituelt forhold fram til hans død. Så nært at Antonin lot Marie få utøve voodoo-ritualer I hagen bak kirken. I bytte mot dette lovte Marie at hun skulle få de som var med på ritualene til å delta I gudstjenester. Og på den måten skiller Marie seg fra en del andre voodoo-personligheter som tok avstand fra kirken. Marie Levaux blir ofte sagt å ha forlatt voodoo til fordel for den katolske tro I alderdommen. Men dette nok mer en historie som har oppstått blant kristne som synes at voodoo-greia litt for mye, og som ikke vil vedkjenne seg at en stor del av voodoo-religionen dreier seg om nettopp helbredelser og velsignelser, og ikke bare ville ritualer med blodoffer og mystiske guder I sumpene. Selv om det også helt klart var en del av det. Når det gjelder spørsmålet om hvor Marie lærte seg voodoo, så hadde hun nok lært en god del av tradisjonen via familien som hadde tatt med seg denne fra folketradisjonene I Senegal. I tillegg så skal hun ha vært en student av Dr. John Monti, som en av de store autoritetene på såkalt gri-gri. Gri-gri en form for amulettmagi som kommer I mange former. Den mest brukte formen I dag en liten pose som fylles med ulike gjenstander, gjerne deler fra ulike dyr, og som bæres som en amulett eller legges et spesielt sted. Denne formen for magi skal være eldre enn voodoo, og ha mye sannsynlig røtter tilbake til Afrika. Gri betyr grå på fransk, og dette har gjort at man har antatt at det stammer fra de franske koloniene. Men etymologisk skal ordet stamme fra manda, et språk som snakkes I Senegal og Mali. I det store og det hele det nok mer sannsynlig at Marie brukte den katolske troen for å gjøre voodoo mer spiselig for kristne enn vice versa.
Somrene I New Orleans mellom 1796 og 1905 var preget av epidemiske utbrudd av gul feber. Sykdommen, som har kallet navn som safransvøpen og gule jack, en infeksjonssykdom som skyldes et virus som spres med mygg, og sykdommen klassifiseres som en viral hemorragisk feber. Uten behandling dødeligheten så høy som 50%, og den kan føre til leverbetennelse, blødninger og svekkelse av hjerte, nyrer og hjerne. Det ironiske her, og hva vi vel må kunne kalle litt poetisk justis, at sykdommen kun forekom I Afrika før den spredte seg ut I verden med slavetransportene. Men det var ikke bare gule jack som plaget New Orleans. Det var en hel haug med andre epidemier også I løpet av Maries levetid, som kolera, kopper, dysenteri, tyfus og tuberkulose. Det at byen ligger I nærheten av store sumpområder hjalp heller ikke noe særlig på infeksjonsraten. En ting som var spesielt med gul feber var at lokalbefolkningen utviklet en resistens mot den, så var stort sett folk uten bysfra som ble rammet. Noen som førte til at sykdommen etter hvert fikk klengenavnet fremmedfolkssykdommen. Legevitenskapen på den tiden var ikke helt på mRNA-nivå, for å si det slik. Og behandlingen den bestod av ting som blodigler, framtvungen oppkast og klyster, og ikke minst mirakelmedisinen kvikksølv, som de tyllet I pasientene sine I store mengder. På sett og vis så kan man jo si at legestanden på den tiden I seg selv kunne regnes som en sykdom, og det var kanskje ikke så rart at helbredingsmetodene til Marie Laveau hadde langt større suksess, og var å foretrekke framfor å ta sjansen på en tur til fastlegen. Hun benyttet seg av ting som urtemedisin, sunn kost, bad, massasje og bønn, og det høres unektelig mye triveligere ut enn blodigler og klyster. En urt hun brukte mye var jernurt, en plante som etter hvert fant veien til allmennmedisinen, men da ble den selvsagt administrert I form av et klyster. Marie Laveaus arbeid med de som var rammet av gul feber var viden kjent, og hun skal egenhendig ha reddet flere hundre mennesker fra den sikre død med innsatsen sin.

ikke alene i kunnskapen om bruk av medisinske urter. Mange kreolske kvinner var urtekyndige, og det førte ofte til misunnelse og mistanker om at denne kunnskapen også kunne brukes til ikke fullt sagt verdige formål. Noe jeg må si at den nok helt sikkert kunne. For voodoo-praksisen den ble langt fra så omfavnet alle kristne som den ble av fader Antoine. For mange så representerte voodoo ren djeveldyrkelse, og det var noe utøveren av voodoo visste å utnytte. Vi finner for eksempel en type magi som heter verandamagi, der man legger igjen et fetisj i form av en dukke eller en annen illevarslende gjenstand på trammen til den man ønsker å ramme. Og det er jo ikke så vanskelig å tenke seg at den psykologiske effekten av å finne dyreorganer og andre skumle gjenstander på trammen i dypet av voodoo-land ville gjøre noen av enhver nervøse. Det var i begynnelsen av ekteskapet med Christophe at hun begynte å få et rykte som en som kunne påvirke rettssaker med grigre gjensyn. Når hun valgte å ta til seg en klient, så gikk det alltid i klientens favør i rettssaken de var involvert i. Men her kan det jo tenkes at det ikke bare var magien hennes som gjorde utslaget, men også det at hun hadde inngående kjennskap til dommerens privatliv som en følge av frisørjobben sin. Det var en annen del av rettsvesenet Marie skulle ha vært involvert i, og det var som besøksvenn og en spirituell veileder for mennesker som var dømt til døden. Hun oppsøkte fanger som var fratatt alt og kun hadde døden å se fram mot, og ga dem et siste lys i livet ved å sette opp alter i cellen deres, og ved å be sammen med dem, og i noen tilfeller fikk hun også dødsdommene omgjort. Marie Laveau ble syk 5 år etter at ektemannen døde, og hun var ofte sengeliggende. Rommet hun lå på var fylt med religiøse gjenstander, og det brente lys og lamper der døgnet rundt. Ikke bare var hun syk, men hun var også i økonomiske vanskeligheter, siden Christophe ikke hadde etterlatt henne noe og heller ikke hadde skrevet et testament. Men til tross for skrantende helse og dårlig økonomi tok hun seg fremdeles av trengende som ba henne om hjelp med de få midlene hun hadde til rådighet. Marie Laveau døde den 15. juni 1881 etter et lenge sykeleie. Hun ble begravet i en stor begravelse der hvit og sort, fattig og rik deltok side om side. Graven, som i dag er et mål for pilegrimer og turister, bærer navnet Dame Christophe Clapton. Maries datter, Marie Philomena, skulle altså overta stafettpinnen til sin mor, og siden de var fysisk ganske like, var dette begynnelsen på ryktet om at Marie hadde funnet oppskriften på evig liv. En historie forteller oss at Marie den andre sluttet med voodoo og fant det hun trengte i katolisismen. Men som vi har vært inne på, så var nok dette et skalkeskjul, og vi kan ta høyde for at hun fortsatte praksisen til sin mor. Hun ble beskrevet i en avis i samtiden som «et utmerket eksemplar av en kvinne, med store, mørke, drømmaktige øyne som lyser av iver og skinner med et vidunderlig lys». Hun fortsatte det veldedige arbeidet til sin mor. Og det er en av grunnene til at man regnet med at hun hadde sluttet med voodoo. For hvem kunne tenke seg at veldedighet var forenlig med den religionen? Men på den andre siden gikk det rykter om at hun deltok i orgiastiske ritualer med dyreofringer i sumpen i Louisiana, og i tillegg så skulle hun ha drevet et bordell, ifølge ryktene da. Men selv om dette neppe stemmer, så verserer det en historie om hvordan hun benyttet seg av såkalte åndelamper. Dette er en særegen voodoo-teknikk i slekt med lysmagi, der man benytter seg av oljelamper eller stormlykter, noe det fantes plenty av på Maries tid. Marie den andre bodde i huset til sin mor fram til sin død i 1897. Det finnes utøvere som bruker både mor og datter som loa, og da skiller man dem med benevnelsene Madame og Mademoiselle Marie. Siden New Orleans er bygget på en sump, så kan man ikke ha gravplasser under bakkenivå. Og graven til Marie Laveau er et mausoleum på St. Louis Cemetery nummer 1, den eldste kirkegården i New Orleans. Dette er den mest kjente kirkegården i byen, og i likhet med når hun var i live, så får hun i dag besøk av reisende som håper at hun kan innfri ønskene deres. Helt siden hun døde har folk flokket til for å legge offergaver og tenne lys på graven. Men der man før kunne komme og gå som man ville, har det i dag blitt restriksjoner. Etter graven ble utsatt for hærverk i 2013, ble den restaurert, og den oppussede graven ble avduket Halloween 2014. Det var mye snakk om hvordan man skulle forhindre at graven ble ødelagt igjen, og det var snakk om å gjære den av fra offentligheten,

0: kritiske reportasjer, interessante intervjuer og fortsette å spille deilig musikk.
1: Kick that door in 100 times. Hang from the hinges, it now declines. Clinging much longer to fixate facades.

0: Jonas Kittelsen, du 26 år, og du student, men bruker masse tid på å reise rundt i verden og aksjonere og på en måte forsøke å endre noe. Hva det du forsøker å gå inn I, Jonas?
1: Vi står I en eskalerende eksistensiell krise som knytter seg til klima og natur, men også til vår kultur, våre forståelsesformer og ja, hvordan vi relaterer oss til alt som rundt oss. Og å være ung og forstå, virkelig kroppsliggjøre hva vi står overfor, en voldsom påkjenning. Men den jo også ufattelig interessant og skapende og bevegende. Så det på en måte, det gjør at man føler seg levende og skapende og utrolig mye mening. Og når man først der, at man ser at man også har fått en posisjon der man kan snakke og stå opp for rettferdighet, så det jo mye press, men det også en ja, utrolig nysgjerrighet da. Og kjærlighet til det man glad I og det vi har og det vi skal beskytte. Som gjør at man blir skapende I verden og prøver å

0: ved å... Altså, jeg kjenner jo faren din, Erling Kittelsen, som er en veldig produktiv forfatter, og var jo med i Alt-aksjonen, og vært aktivist, og veldig bevisst de utfordringer som samfunnet også oppe i. Var det sånn at, er det sånn at, han, at du har liksom støtteapparatet bak deg, og folk som heier, og ja, hva ja, betyr det?
1: Ja, en helt fantastisk familie. Pappa er en stor tenker og intellektuell og mytologisk, men jeg er også en helt enorm mamma som er kunstner og ja, som kanskje er det mest interessante mennesket jeg har møtt. Så jeg er jo oppvokst litt i kaos og med disse litt særingene midt på Grønland, da jeg var eneste etnisk norske ofte på skolen min, hvor jeg ble født opp midt i verden med de to, og Walid al-Kubaisi og en rekke andre som har gitt meg en ballast da, til å virkelig se mennesker og tenke og kanskje gjøre meg mottakelig for det som er utenfor en selv og den nøden som finnes andre steder. Vi har vokst opp med mange som har krigserfaringer og traumer, og det har nok gjort at jeg har fått et fantastisk springbrett der jeg har verdens vakreste mennesker rundt meg, men også tør å kaste meg ut i kaos, dra til Kina et år alene, dra til kullgruver i Tyskland og bli sparket av politiet eller på toppmøtene og FN-toppmøter og være i alle typer rom da. Både der helt oppe og helt grasrot og i det helt elitistiske og teknologiske og i det helt kulturelle og spirituelle.
0: Kulturelle og spirituelle. Og helt fysiske. Jeg gikk vel omtrent 5 meter utenfor deg da du satt inne i sånn Svarte Maria i Akersgata. For da hadde du vært inne på olje og energi i det departementet. Hva er det som... Altså, dette kaoset her, hva slags kaos? Altså, hvordan skal vi manøvrere det som ligger foran oss nå? Det må jo være noe nytt. Vi kan ikke gå og gjenta det som har vært. Og det er uro, og det er bekymringer, og vi ser at artsmangfold, altså alt... Mens jeg, da, som er født på hele slutten av 60-tallet, da var det liksom optimisme, liksom, kom igjen, alt er mulig. Man ble liksom båret fram også som jente, ikke sant? Det var noe nytt, altså, alt var liksom lyst på en måte, bortsett fra at vi hadde en atomtrussel liksom, når vi vokste opp. Men det var den der lettheten da, som har ført til at... Jeg vet ikke om vi har vært blinde for å se, i hvert fall ikke sett godt nok, hva det vi har vært midt oppi utviklet seg til, og hvordan liksom, det har kommet så langt at vi ikke helt vet hvordan vi skal snu, og hvordan vi skal klare å bygge opp igjen. Hva tenker du om det kaoset?
1: Vi lever i et samfunn der økonomisk tenkning dominerer alle våre samfunnsplaner. Og det er viktig å forstå, fordi det gjør at vi ser på naturen som instrumentelt. Det er dødt. Vi må forstå det, rubrikere det, overvåke det. Det er banalt. Men det er vårt kosmos. Det er viktig å forstå. Og en annen viktig del av vårt samfunn er vårt kontrollbehov. Vi vil holde kaos ute. Kaos skal ikke komme inn, ikke sant? Vi skal, barna kan ikke leke i trærne, de må ha puter så de ikke faller ned. Vi må ha alle mulige sikringer. Vi må ruste opp 10 ganger i Russlands og enda mer for å være trygge. Og det betyr da at vi prøver, altså det er et av vårt fremste samfunnsprosjekt er å holde kaos ute av vårt eksisterende kosmos. Men det er jo nettopp kaos

0: oss, når det kommer inn, at skapelsen skjer. Det at jeg som utfordrer vårt kontrollbehov, og skaper nye rom, og skaper nye dynamikker. Og grunnen for at jeg har gått inn i aktivismen, og ikke politikken, er fordi at dagens politiske handlingsrom er ikke i stand til å gi meg, er ikke i stand til å ivareta mine og alle de rundt meg sine grunnleggende livsvilkår. Så min aktivisme handler om å skape et nytt politisk handlingsrom som er i stand til å ivareta fremtidige livsvilkår. Og skal i stand til rettferdighet og overholde menneskerettigheter og naturrettigheter. Og da må man på et vis bryte ned den økonomiske tenkningen og erstatte den på alle samfunnsplan med en annen form for økologisk tenkning. Som inngår i at der man faktisk forstår at naturen er vårt immunforsvar. Og nå er kloden er innmari syk. Men det er naturen som holder oss oppe, og vi må bygge opp naturen for alt den er verdt. Fordi sjokkene som kommer, altså vi må ha så sterkt immunforsvar, fordi inntrengerne som kommer er forbi vår fattigende. Så da ser du linken også mellom klima og natur. Vi må øyeblikkelig stoppe utfasing av alle fossile brensler, og vi må styrke naturen. Og det kan vi bare gjøre med en dypere kulturell, politisk, økonomisk transformasjon. Og det, den dypheten handler om å gå bort fra vårt eksisterende kosmos som bygger på kontroll og økonomisk tenkning, og over til økologisk tenkning som faktisk ser forbindelseslinjer, ser natur som vårt immunforsvar, og som bygger på rettferdighet. Så det utgangspunktet. Og så jo spørsmålet da, hvordan kom man dit? Og det et enda mer komplekst spørsmål, kanskje.
1: Ja, men gå gjerne dit. Hva ser du? Hva ser du for deg?
0: Ja. For det første så må vi jo endre alle våre samfunnssystem. Vi må endre hvordan vi lærer våre barn. Jeg husker i sjette klasse så hadde jeg min første naturfagstime, og jeg var spent og skulle slå opp i boka. Og på første side så var det Carl von Linné, altså personen som klassifiserte alle arter. Så det første jeg lærte om hva naturen er at vi kan klassifisere dem og putte det i en boks. Og så er det naturfag. Ikke det samiske forståelsen. Der er erfaringen, der er nærheten, der er noe hellig. Ikke sant? Tenk deg hvis vi lagde et utdanningssystem, der det ikke bare handlet om det, fordi naturvitenskapen har gitt oss masse, ikke sant? Så det handler ikke om det, men det handler om å faktisk forstå hvor inadekvat dagens systemer er. Og det er bare samfunnssystemet, det er rettssystemet. Det har ingen rettsvern. Politisk systemet, det snakker bare om 1,5 grader og lager, altså FN-forhandlinger handler om å bygge systemer der man kan telle på en måte som favoriserer de landene med mest makt. Så man teller med noe og teller ikke med annet, så det blir et matteregnestykke. Det er derfor Greta sier det bla bla bla, fordi det ikke er reell ønske om å endre seg. Så på en måte du har 15-20 samfunnssystemer hvor disse skiftene må komme. Men så kan man ikke bare si at det er systemene som endrer seg, fordi da skaper man en slags superstruktur der man sier at systemet er noe annet enn oss. Men det er jo vi som utgjør systemene. Så det er jo nettopp mellom det individuelle og det systemiske, så er det mange, det henger jo, er jo det samme. Så det handler jo også om personlig transformasjon, hvordan tenker vi om håp? Hvordan tenker vi om hva med økosorg og det vi mister? Hvordan forholder vi oss til? Hvordan blir det en skapende kraft? Hva er det som gir oss mening og lykke? Er det faktisk konsum? Er det å være ulydig mot de fortellingene som vårt samfunn forteller oss at vi skal tro på? Og her kommer ulydigheten inn. Ikke sant? Ulydighet handler ikke bare om å og gjøre sin ulydighet. Det handler om å være ulydig mot de, alle de dominerende tenkningene og praksisene som vi blir matet inn med, og så si at det der funker ikke, og så lage noe nytt. Og det handler også om å få en ny tidsforståelse, ikke sant? Og ikke hele tiden gå i det, det som bare her og nå, og på mobil, og, men få en større tyngde. Og så handler det om å være ulydig mot de sosiale relasjonene, at nei, det faktisk ikke status, som, eller den litt høyere lønnen, som er det jeg bryr meg om. Det faktisk noe mye mer viktig. Det relasjonene våre. I første rekke, det opplevelser. Det å se andres takknemlighet og kjærlighet. Og det kan høres veldig pompøst ut, men det veldig reelt når du opplever det. Og det mye vakrere. Og i dette så skjer det en skapelsesprosess, der du blir mye mer mottakelig og forståelsesfull for hva som på vei til å se. Og da det jo et enormt behov som kommer opp, hva kan du gjøre? Og da kan man si, du kan gjøre ditt og datt, ikke sant? Du skal spise mindre kjøtt, og du skal fly, og det viktig det. For når man gjør det, for når man liksom praktiserer det, så det en praksis. Så da begynner du å identifisere deg med at jeg på riktig side av historien, jeg en del av dette, så det et viktig springbrett. Men samtidig så det jo ikke det, så skjønner du raskt hvis du går litt lenger, at det her jo ikke dette som gjør den store forskjellen, det systemisk. Og det først da du har det åpne blikket, ok, hvor skal jeg gå? Og det da det blir interessant. Fordi det da du virkelig må se etter, ok, hva det jeg står i? Hva det jeg har av verdi? Hvem det jeg kjenner? Hvilken kunnskap og innsikt sitter jeg på? Og hvilke fortellinger, hvilke mennesker det jeg snakker godt til? Jeg snakker ikke godt til alle. Ikke sant? Jeg snakker godt til kanskje mange, men ikke til industriarbeideren på Vestlandet. For de interesserer meg ikke med meg. Og da må man finne sin rolle. Og da det ikke bare sånn, ja, jeg skal gjøre litt den onsdag ettermiddagen, da må man faktisk se at det eksistensielt, og det vår største krise, og det ingenting du kommer til å være mer takknemlig for og stolt av, for at du gjorde det om 30 år, hvis du nå gjør noe, og følger den kraften, drivkraften. Og da kan det være aktivisme, ikke sant? Det kan være å finne et fellesskap og se og bygge masse bevegelse. Det kan være å gå inn i det politiske og virke liksom i hele deg, så at vite hvor du står med dine verdier. Det kan være, men det kan også være å jobbe med ikke sant, feminisme og andre rettferdighetskamper som helt som inngår i hverandre. Så det på en måte, man kan ikke si arrestere deg, og så blir det ting. Men så det jo også det med ikke sant, hvorfor gikk jeg inn i drivhjemmes ulydighet? Det fordi det ikke noe mer kraftfullt i et demokrati når massebevegelse trekker tilbake sitt samtykke og sier dette her ikke et samfunn jeg aksepterer. Det det sivilrådet handler om. Det handler om at samfunnet går sin vante gang til en liten andel sier nei. Og da danner man og hvis man store nok, så kan ikke det ignoreres, hverken moralsk, økonomisk eller politisk av våre ledende. Og da får du nettopp det kontrollbehovet jeg snakket om. Du får kaoselementene inn. Og da, i det, så skaper man en helt nye spilleregler, sånn som på Fosen, for eksempel. Ikke sant? Man skapte et annet handlingsrom, politisk handlingsrom nå, på de 8 dagene. Klarte man mer enn på de første 500. Og hvis man klarer, men da var vi 100, vi var ikke mer, ikke sant, det var ja, 80, hva hvis man 10.000, og da faktisk også blokkerer, ikke bare, ikke i nærmest blokkerer, men som sier at litt i veien og litt forstyrrende, fordi vi har jo hatt 30.000 utenfor Stortinget med Fridays for Future i 2019, men hvis du der en fredag, så kan alle gå hjem, og så, da kan de ignorere deg. Men du må være over tid, og du må gjøre at det her liksom folkelig også. Og da setter man i gang krefter som det sterkeste virkemiddel vi har innenfor demokratiet. Og det de kreftene vi må søke for å akselerere transformasjonen. For vi enige om at det kommer. Spørsmålet ikke om det kommer, men når. Ja.
1: Transformasjon. Kanskje det også på et vis at det handler om en transformasjon inn i det humane også, for det jo det med å være menneske, og så har vi jo levd i dette samfunnet som har satt menneske overalt. Men kanskje det handler også om at vi ikke har satt menneske overalt. For menneske kanskje ikke klarer å leve helt i fred med seg selv, og hvis du klarer å lage prosesser der menneske kan virkelig komme inn i en sånn dyp selv erkjennelse, en slags fred med seg selv, så vil du vel kanskje også da få en fred med alt som er rundt. Og hvis du klarer å få en slags sånn det bare slår meg at det kan handle om egenkjærlighet på et vis.
0: Absolutt.
1: Ja.
0: Det litt sånn ikke sant, jeg veldig glad i å spise sunt og trene og de tingene det, å få nok søvn og det høres jo han sånn som sunn og skal ha samme kroppen og sånne ting, men det handler ikke om det, det handler om at jeg så glad i kroppen min at jeg ønsker å gi den pleie.
1: Og da er det ikke vold.
0: Da er det ikke vold, men det også den følelsen av at kroppen min ikke nødvendigvis heldig, men den noe jeg vil ta vare på og er glad i. Og når jeg relaterer seg meg selv til kroppen sånn, så blir jo det symptomatisk for hvordan jeg relaterer meg til alt rundt meg.
1: Ja, det er det. Og i det, jeg har vært så opptatt av det i vinter, en dansk teolog og filosof, Løkstrup, som har en sånn fundamental fordring som gjelder, altså i hvert møte med et annet menneske, så holder du noe av det andre mennesket i din hånd. Og da kommer jo den der nestekjærligheten, ikke sant? At du ser, og at du holder hvert møte med natur, hvert møte med en blomst, med tre, så holder du noe av det treet. Men det er også det at den andre må jo holde deg tilbake. Så kanskje vi kommer, og naturen vil alltid holde oss, hvis det mulig, hvis den kan være sterk, men vi mennesker klarer ikke alltid å holde hverandre. Men hvis vi kan ha liksom en bevissthet rundt at vi har en verdi, og den andre har en verdi, det som er rundt oss har en verdi som må holdes, at vi må holde hverandre. Og liksom å hele tiden ha det på en måte med oss når vi er i verden.
0: Og i det, forutsetningen for det du sier der, er jo at naturen er en forutsetning for alt jeg er glad i. Ikke sant? Du kan snakke om mat må vi ha, vann må vi ha, luft må vi ha, men også vi ønsker et fungerende samfunn. Over 50% av økonomien vår globalt er direkte avhengig av naturen. Tilliten i samfunnet. Og nå forstår vi jo natur som noe der borte, som vi kan, som holder oss, som gjør at vi kan kjøpe ting, og at vi blir litt rikere. Men i det øyeblikket du ser naturen, at du er faktisk det som gjør at jeg kan holde på det alt jeg er glad i, og holde på oss relasjoner, og holde liv i samfunnet, så får du en helt annen respekt. Og det er jo sånn det faktuelt er. Men vi har løsrevet sånn ikke sant, på grunn av industriell revolusjon og moderniteten og så videre.
1: Brutt.
0: Så spørsmålet jo hvordan vi, altså faktualitet at noe bare feil, så det ikke sånn det Så det handler ikke om å finne opp noe nytt, men det handler om å fortelle om hvordan ting og skape nye fortellinger om det, og det mye vanskeligere enn man skulle tro på grunn av markedskreftene som ønsker å selge deg ting. Og kulturen, ja.
1: Ja, jeg bare, siden du var inne på tillit, tenker jeg, lurer jeg på om det også handler da om mistillit, og det med å ikke sette noe utenfor oss selv, og ha liksom mistillit til prosessene, det akkurat som om... det også som om jeg opplever at en del tenker at nei, men det ikke noe jeg kan gjøre. Disse valgene, dette må bare bli slik. Jeg har ikke tillit til at det kan skje en endring. Og at vi ikke har tillit til kanskje politiske beslutninger. Vi har ikke tillit til... Altså fra å være det der samfunnet som har liksom fått et navn, altså blitt kalt liksom at vi så tillitsfulle, det norske trygge samfunnet, så tror jeg nesten det motsatt. At det et samfunn uten tillit, der man kan... Ja, den etikken da, der man setter noe utenfor seg selv, høyere enn seg selv, der man forsiktig og varsom, og hele tiden vil forsøke å møte andre i tillit, og alltid tillit. Det virker som at det er ikke det som er normen. Og da kan vi ikke snakke om et tillitssamfunn.
0: Nei. Jeg pleier å gjøre et skille mellom mistillit og ingen tillit. Når det kommer til demokratiet vårt. For jeg ikke mistillit til demokratiet, i den forstanden at jeg prøver å si at vi skal ikke ha tillit til det. Men jeg har ikke tillit til dagens politiske system, fordi det ikke evner å overbevise meg om at jeg klarer å ivareta mine grunnleggende fundamentalistiske betingelser og rettigheter. Og i det øyeblikket de viser at jeg i stand til å gjøre det, så skal jeg dra land og land rundt og fortelle at vi bør ha tillit til det politiske systemet. Men liksom, slik det ikke da. Og da det på en måte, når jeg føler at jeg ikke kan stå med begge beina og si at dere klarer å ivareta mine grunnleggende livsbetingelser og rettigheter, så mener det min plikt å gjøre det jeg kan, for å prøve å endre på de systemene, så at vi får nye systemer som det.
1: Wow. Men om dette faktisk noe som oppe på et internasjonalt nivå, og det faktisk snakkes om at man må skape på en måte en ny type innsikt, eller en ny innstilling, vi på riktig vei da?
0: Det det ikke noe tvil om, at det et gryende kraft i retning av at vi må skape noe nytt. Samtidig står det også veldig sterkt at vi ikke nødvendigvis bare skal skape ny innsikt, men også kanskje se tilbake til den innsikten vi hadde. Og da tenker jeg jo hovedsak på urfolkskunnskap. Men også lokale, altså local communities, det man kaller i FN, der man sier at de som bor på bakken, at de sitter på veldig mye innsikt og kunnskap, og det de som må være rundt bordet, forhandlingsbordet, og det de som må være helt sentrale i utviklingen av nye policies, da. Fordi det ja...
1: Og der jobbes det jo med nett, ikke sant? Det jo nettverk. Det en utfordring der at vi har kommet, at vi ikke helt ferdig med en forsonings- og helingsprosess? Sånn at det på en måte en anerkjennelse av alle de overgrep og alt som har vært må få mer plass først? Eller kan vi, sånn som denne festivalen har vært et slags forsøk på å se på et urfolksuttrykk og tanker rundt det hellige I naturen som nettopp den styrken og det bidraget som man kan komme med på andre siden av å ha anerkjent sår smerte men på en måte rett inn I den der helingsprosessen som må komme på andre siden det håp for den?
0: Det ikke noe tvil om at den styrken og innsikten må få en sentral plass fremover. Og det håp for den.
1: Ja.
0: Men den beste måten å løfte den frem, også å erkjenne mye av det som... å lese forsoningsrapporten jo bare grusomt. Og hvis man faktisk skal ha en ærlig samtale, så det samtale om hvordan man den innsikten skal komme fram og løftes fram, så må man faktisk starte ved å sette seg inn I hva de kroppslige erfaringene som det samiske har. Du kan ikke bare si noe, stå på din høye hest og si, ja, nå skal vi ta inn det. For de har noe, ikke sant, det epistemisk kolonialisme, der du står og sier, ja, vi må ta inn det. Og så lytter du det, og så forkaster du det. Nei, det nettopp det vi må gå inn I forsoningen. Vi må gå inn I den nøden, for å forstå nettopp den innsikten vi sitter på. Og det derfor, på en måte, Fosen også et så viktig eksempel for at den forsoningen skal komme.
1: Ja, og at kanskje det å løfte opp og anerkjenne at vi alle har en plikt til å gjøre det, og at gjennom det kan vi kanskje lindre noe av den smerten som må ligge der. Det det jeg tenker. Og som du ser hos urfolk globalt, da, etter alle overgrepene, sånn at de faktisk føler seg fri, eller frie, og at vi kan bruke fokuset på de skattene som ligger der, og ikke smerten som bak oss, på et vis, da. Eller på en måte komme videre.
0: Jeg tror også det ligger mye visdom I smerten. Så det skal vi ikke glemme. Men vi må forstå kulturen med å situate yourself, altså gå inn I rota I hva de står I, og prøve å komme nær det på mange måter.
1: Ja, for vi må jo bygge tillit. Ja. I samfunnet må man bygge tillit sånn at man blir en partner, vi blir et fellesskap som alle kan stole på. Ja.
0: Og sånn det ikke det.
1: Nei. Så det må bygges. Ja. Ja, da har vi en jobb. Da har du en jobb foran deg, Jonas.
0: Vi har alle en jobb foran oss.
1: Tusen takk.
0: Tusen takk.
1: Ja, og nå du på vei til Berlin.
0: Nå vei til Berlin.
1: Og det har noe med dette å gjøre?
0: Ikke direkte.
1: Nei.
0: Jeg skal møte Louisa Neubauer.
1: Ja.
0: Kanskje den fremste klimaaktivisten I verden etter Greta.
1: Da har det jo direkte med det å gjøre.
0: Ja, så vi skal snakke strategi. Om hvordan klimabevegelsen bør gå fra og bevege seg fremover.
1: Hvordan blir bevegelsen fremover? Hva det viktigste du vil bringe fram der? Nei. Hvor må det gå, tenker du?
0: Nei, der blir det, jeg har ikke møtt henne før, så det blir å bli kjent med hverandre og snakke om den tyske og norske konteksten.
1: Ja.
0: Vi antar også å snakke en del retorikk og snakke en del... Ja, se hvilke refleksjoner som kommer opp, og gå inn I liksom, hvilke konfliktlinjer, hvilke saker mobiliserer, hvordan skal man tenke strategisk innenfor de ulike rollene. Ikke sant? Hun snakker med Obama og Paven, liksom. Så hva hun sier kanskje forskjellig fra hva en XR sier. Men det kan være like mye viktig at vi sier hvert vårt på hver på måte. Og forstå den dialogen der. Og selvfølgelig forstå hvordan vi kan styrke hverandre. I Norge så snakker man jo om at vi I solidaritet med Europa ved å investere mer I olje og gass, og det jo helt absurd når jeg vet at den produksjonen ikke starter før om 10 år. Da skal jo Tyskland ha sagt at de ikke skal importere noe mer fossilt. Så hvordan kan vi for eksempel lage kampanjer og ja, konfrontere fossiløkonomien på den måten?
1: Ja.
0: Og også hvordan snakker man om klimarettsferdighet og urfolk I en vestlig privilegiert kontekst? Hvordan tenker hun rundt det? Hva slags type, hva det som gir gjenklang? Hva har fungert? Hvordan organiserer de seg? Det nok å snakke om.
1: og da det nettopp dette med dialogen og anerkjennelsen, det å skape I nå, et nå.
0: Ja, og så skal, jeg til Ungarn for å møte på aktivistcamp, hvor jeg møtte 30-40 aktivister fra hele verden, der vi skal snakke om, ja, spesielt fossilindustrien, da, hvordan vi skal konfrontere den. Så det blir en innholdsrik uke.
1: det bra. Lykke til, Jonas.
0: Tusen takk.
1: Takk.
2: Radio Rakel, FM 99,3.
3: Today, on Wings.
4: Any work is can be done to anyone, not only men, even women. But we had a big problem with men.
3: Janet Mirobi was among the first female taxi drivers in Mombasa on the Kenyan coast. A few years later, she illegally boarded a ship, and that changed her career and life. Our Kenya reporter, Diana Wanyonyi, interviewed Janet for Wings.